当心里的心，这一生。

Niba niye mutwisa za hae tabaye kachenu faka kusasa le batanga ba mwa po mlimo lubaliti mana lulapere piru sika kenaka le malifasi lunon nahana milaya hae ina mwa po mlimo aluna luitumezi mlimo amifu ya ule milu kakwala katapelo ndatalu na wena mlimo ya munde mlimo ya sishemo lwa kukupa mwana kwa achuale sinaso luzu hile kuya mwani makaze shutana shutana kuluusele mwa ya hao ya kenile kulukone kumamela mela ya hao kufitela na koni yeo hao kashi tumuka kutolungela kwa hae mwani zufala mwana Jesu lwa kwa

0: vusile vazwile vazwile vatelezi vaso kafula ko motwela ka tseno la pele asinachwana la 23 mbwana la 2026 lo va mabutelezi vaso makalo ya pele ya lepatala so sangwe nye fm ko zwana kone ku sina ko ya 12 o'clock msere me vatelezi mabona kina mile harris anna kvano se nenze nevo manjina la vokal vents wangom me na ne kafula makalo he lukisizwe kibo mtalipola matalani me zo ka vanzora makalo ya pele la veli sinachwana kezem kana kwa 5.6 uzo abrima program ya kusana ni mzwale ni valikane program ya lwesi kana kwa kore to 7 akula tela program ya mamela zampilos kata kwa sana kwa ya 7 o'clock 7 o'clock ni mzwale litoza makande meika samla hoki program ya lpion ni mamela zafam kwa kwa kwa sa 20 past 7 hauzo abrima program ya litovaza simlo ya lwesi kana kwa ya 20 minutes to 8 akutabu kula telezi program ya karamaziva kwa sa 10 minutes to 8 hauzo abili malito la alfasi program ya lwesi kana kwa ya 8 o'clock hauteleza kwa makande asamla makande luzo apeli kuita somali pena kwisa nako ya 9 o'clock 9 o'clock ukutaritozo makande meka asamla ho ke program reservation lipena kwisa nako ya 10 o'clock 10 o'clock utavu kwa tozi program ya last chavan meka mata kwisa nako ya 11 o'clock ni 11 o'clock utereza kwa makande asamla makande utozo apeli kuva mao ma program ya lipena za season ekati sakabla patala so za pili kwa mafelezo me na kwisa utereza kikaulo ya pili ya patala so sa ngwenye fm lavanya mao
1: Aone shulu kolinga chito na garali.

0: 546 kuloak yelo kregon kwa masterios mi kregon eseli kuzwa pili maprogram ya kuzusa ni mzwale ene varikane mebeteleze nombo ufa kuleza ki 066-253-388 sms line ki 6-228 vosle vazule mngaka
1: mngaka mngaka mngaka mngaka mngaka
0: mngaka lozo ili ante kina kwa kuzusa na
1: mngaka iwa abusti mbala kwa ni kwa sabo kumundi
0: enche mngaka
1: alipara mjizana nini na kwa
0: lwa itubala kumena
1: Mahundu, Bara, Biruha, Matukausela. Gritene, Matukausela, Kona, Matukausela, Viva, Vishan, Vona. Mujer, Pumurikanaka, Namu, and Day, Avisande,

0: ke kuzobaleka iprogram yakho sona ebizwa leni Vulcan AF osileva sore mngaka
1: yeyamzeyisani
0: mngaka lo sore andikira kwa kuzosana
1: yangwe okaros na malisiti mo
0: bayitwa la kamera mngaka
1: yangwe se kare kwanpa fungara mero zisaba tukafu kwanziba mangiwa tukafera nga kwa tukafera sekeju wa tukafera kongora kwa tukafera maashi kibera mwa kwa tukafera wanziba kani ya kwa liza wali mwuse mwona ya wa kupamulae wa wazwe ni kutura hande kwa kucha kufeli ni wana wazwe ya ni kutura hande kwa mzuma kwa ni wukuto ufopish wazwe ni kutura hande nusalwe mwona yo mawincha wincha kwa alu kwa mwale wate wazwe ni kutura hande mama fita kwa tuka ufera wana mwonge wani ziwa la ufera wazwe ni kutura hande mwana msia yo wakesh kwa za wastore zama kwa ni wakesh kwa kashadram kwa ni kwa grini kwa everybody cup of tea wadi mingad kwa ni wosibwe umastenge wuse mwune wakukuka ifate kwa mfoma kwa mbwane kwa ni salio mungu ya zini kutuwa hande tuka ufea wani wama una mungere anfitafo maya
0: ancha
1: mjere kapina ka

0: ngikuzwa breki program ekusona imizwale nevarkani vosi leva zwire mngaka
1: awu maiza mizwile tjwa
0: mngaka lo zwire ande vazwire tjwa nge
1: awu zwire ande ukaye mina mari futhi mo ba ni bisi kafe
0: elo tjwa lokubra mngaka
1: nizwa foni zipeva fumali zaka ni manenta nataka nizuse ni makwenya ndiva kafale ngali kaniva kakafera ava niziva kivosivo liveterekero vao kumpanga nizuse wa mtu mena muyunda wosumbe kwa muyunda mane niva fumali zavo na kafera
0: nia
1: nizuse vo mushiva itongo kwa kwa chita nizuse vo ndio imake nivo mvita wa umwea kwa afika njavu kanivuse wampulu ndala, wolike ndala, wate mandala. Mane nivakuma nivavona. Mwena Zambia nivuse kawuluwa nivaka wumbia siwolile, wumuyunda siwolile. Mwampita nivuse wa tukafira wa nivizo. Kuma ilani kitafo, visiti nivisala, nivisakumina.
0: Kwa hivyo, tumezu mwaka?
1: Mimi
0: kwa kasi na kavu
1: plus kwa kasi umeri kwa kila kalitemi.
0: Alright, lo vega mama. Ni tumbe tisha. Changu yam.

exorbitant the program ya kusana nimswale na Vatican me vavona bale ke vo sishwa ma avesco kwa venduk me vakala gozo samal sepimo mnga kalo itwala kubena koma kanga vazusana ne pomabona ne vatuka fela vavasivam me vasazola pili kusana ne vana vavona ekachana lucas namvalam

0: iprogram ekuzona nibuzwale nevarkani mavala lungevam vusule vuzure mngaka
1: ndisha vazure tsano DJ Balak
0: mngaka lo zwile ande vazwile tjwange
1: ndinalizwira kufanele ngemavani
0: ndisha mngaka
1: ndisha kivo evergreen kwa mafuta akaludu samna masid momuyeme vanganye fm kafera
0: ndibala mngaka
1: ndisha mafuta kwa nzokote nomtembere omangeze ndatestari masmonda obeti muri se sali wale wasiliro sali wale mani woma kasale woma riboni sali wale mani ni woma wana mwene kwa ale vazoni kutola hande sali wale kwa mwemba wabiyuti mwemba wakachana mwemba obeka sibanito orasipu mwemba vazoni kutola sali wale wadoni neo vorona neo vimutu neo vazoni kutola hande kwa hayo kanimbeza kiva tuka ofera kwa 7 miles kiva tuka ofera masikiri kiva tuka ofera Sasa ni watere zikao tera wa utopo ya suwazwe ni kutorante kuna Eva Green. Ani ya mainama, nusamate ni mara ke muhao ni meri ya mazwe ni kutorante. Mwaka hanja nusamate mnyena kana usiku, ni mwana hae na mvula wazwe ni kutorante. Mwule ni mwana ke na mwishini, nina makawa wazwe ni kutorante. Sari wale wumabona, upesha sikuante smata wazwe ni kutorante ni wona. Sari wale wudanke ni matengo, wazwe ni kutorante. Alukuta maklabu yana mngerere, nusamate mga kuka estatera, woskampafwa, wukuta kufeli, wukushua kufeli. Break pen chuchu wana mangora cheti rebo muna saite muni vojamu wasikupa mlalelo wa device avo msali wa muni mutuwa kusepa wakakuka ifatera avo kufati wa wakishibaza wakashadramu wana mangora cheti rebo break pen chuchu sari vacho wa manini vo akunungacha kunonga vo sari vacho wa manini vo John Kapuri vo sari vacho wa manini vo chiruva vo bishopu vo majandu Oskanda njaye tuna sare vachara manje nosigayo bazwe nikutolande wo oskanda njaye tuna sare vachara manje bo onoti guilty wakamelatu wo punya washa wo crime intenti bo jeje mumbera kafara kuna bazwe nikutolande sare vachara manje bo wadi bo sare vachara manje bo nakavola bakumba wo matumero wo marikaka wo mabanana wo mapira kanyambe matruto mo

ke tsoa ke programme go sane bo sale ene ba le kane a me va vona ba le ke vo mvota na hazwa fe me va lo sa mo a di sepe mo a mo tsholo ne ba NBC ka fela mga ka lo tsho la go bena me va zwa pele go sana ne vo driver wa vlomba lo sekalo mo ninja ka fela lo sekalo a matavakanye ka fela a mo tsholo ne vo msalio mo wen me va kopela pina ya one smash ali e fa pain. All right, vo mvota na hazwa fe lo venya mo mga ka.

0: zwe primeiro vorelo nge van a vusle vazwe mngaka
1: en shawo maera muzwe tjwani
0: mngaka lo zwe ande vazwe tjwani
1: ha lo zwire
0: en shawo mngaka
1: yo kutere do mulao bo maera
0: en shawo mngaka
1: ine rutinchani sise puzo ya kuna nena ni vurera fa kalo ya kuri hamukena muhai vo mustale mana ni bona first vi mukala kubuza esiki ili njaisi akuli zoza luma zo kuli vatu vavula kuli mani kuna nili njama kapa mwi wana chwani mwuma ya
0: Luis ile kubava mwi elu utu
1: luka utu kubava kako na kubulera neva kubaka mso luka leku zusami na mwari sipi mwo
0: encham
1: nisi alu zuse wajosi asi walikupo kwa makolonga ni wakubo na kafela bazwe ni mtola ante ni wajoji walikupo womofe tisivorile mani chwele ni wachaze ni woma siareti bazwe ni mtola hande wopete gisimuli ya wana every bad cup of tea wajose womukungu bazwe ni mtola hande wajeremia mwaye bazwe ni mtola hande wana wanyanza viriboka kona bazwe ni mtola hande mani nivu majo ni bazwe ni mtola hande nivu mutita nivu naka mkaufera kwa nukwa mali ndi ruzuse pashemi hivu madaniere bazwe ni mtola hande wana anja simata bazwe ni mtola hande nivu beta bazwe ni mtola hande mani choro ruzusa zivari vu makavua mkafera ni family yavu nanguwa na vuba nakaufera bazwe ni mtola hande mani choro ruzusa zivari vu mamiazi bazwe ni mtola hande mani chwa usalivari vo Steve ni mwia nguwa wabaka lutusare duelu kai tusa Friday akuka wani kwaya eka wate ni pake na congregation ni kwa isize mani ruzuse chwa lo ni bus transport wabaka kwa na kutolunga vo priest Steven ni mwia nguwa wazwe ni tola hande ni vo diko ni vo Bomwe ya bazwe ni kutola hande manicho niliko panuze mzuru kava nizo na Friday kwa programu yoko yolira sunda ni kopano yona yake na kukaiza yake zalo mane rusa alivali chwalo kopano ya mafuta congregation choto congregation nyindi nyanti congregation mane chwalo niko na kwa isize kwa na kwa kena congregation bazwe ni mtola hande mane chwa ni vatu kafera wazivwa bo kasha dramu kaufera ni NBC kaufera vwe la kafera bazwe ni mtola hande ni va mwandi community community radio haluka kena fate ni kubo mwine bazwe ni mtola hande kasewe ni fa wa boma era pino mwende lufere leze lu yeze kabineti yalo na baka lu nyemera luzuse vo mastira bazwe ni kutola hande vo black pen bazwe ni kutola hande livid blood male apira bazwe ni kutola hande sakune mpanempa bazwe ni kutola hande vo mister malayo ni magiza bazwe ni kutola hande ni driver wa bulumba punya wa ashwa ni vo lusa ya kafira bazwe ni kutola hande mindi halufita follow afeza lukupeli pina za osentiki a new apostolic church fake za aloe kava third Friday kwa kena kwa yulula sunda anzi kapakuna miemu na niona kwali pina za vona za new apostolic church osentiki
0: alright lo venga mwa mngaka
1: nishalwi tumeza ulu
0: shangwe
2: usala kawe nalupirirena kwetirene niwe kachuko na kuwa nifetu hera asifana niyo kubata ni nikubulelezi kuliluli na ninjewe pereka chukua nifetu ya raba kengisari mota haa kuna tawa funduka lukono nita kuona.

0: ikuzobri ki programi kusala mizwa le nivari kati vusle pazuri mga kam
1: ande mzwele chono wa DJ
0: nga kalo zuri ande
1: insha hane kala nusami na mwari simo
0: baitu pala kubena
1: kina jam
0: insha
1: woman jina na kiwama
0: kivos wongo
1: o nivu anabazue kuna jam kwa kaya nda kivojo jina mitala niwa kubo anabazue ni wajoji mombela kwa mafuta wa niwa anabazue niwa simoni mwiawa mwumakabu ami imantu manova niwa anabazue niwa lista mnene kwa ngoma niwa anabazue mtuafo nizusa wate ni wase psolizi mwakabu niwa anabazue niwa kundu kundu niwa anabazue wana mngele kau fela bazue kuna jamu baka emelo wakibomusa liyo mumu anisitafo na feza bo DJ ni kupila pina yawa yiko stiali kakundu kundu
0: alright leto wazi mngaka
1: shangwe bye bye
0: shangwe bevitelezi kakutoli manako nina kia vitoko amia isa kuna kunlumela kuzuwa pili ni programe kusuwa ni bizuale na varikani bevitelezi fakura fauta vilwemezi mwaka ulo ye mi sikuta vikwetelezi program ya, ni mamela za mpilo usakata. Programa ikadwisa kanako ya 7 o'clock. Wakamfala ritozo makandemi.

Los vamos a presentar les en el cable y a pedir por las dos en Guanya FM. Me quiero que le presenten les un primer programa y me las han preparado este gatán. Me ha todo que te lo metes lo que te lo macaren las las ver exam con las leyes o ya dicho madina azes la pelim. Katengo ka dicho ninjimo ka afao ka kopano ya machaba ka tologa selelezo ya lecho ko babu yino ili mova tu ka fela kale na ko ka fela wafumana licho zena ni menono ze selelezwe ne zengata kuba tosa kwa makete a muvili mipilelo ne sfumu me matwa pili batelezi amtsola kuziba ki kaulo ya kufama ata balimi e ka binyani ze likona kutazelezwa ka kufalitoze ze mbisha fezi ni bucha ziba kuna ndami kwa eminde anjimo kulotari toto ni kusupeza kemelo kwa valimi kabinyani. Mesesi mwe, kikuna nula kuhula kwa sifumo ni kufukuza bubotana. Lizolo pilizanji mo, likuna kutusa kwa kuhula kwa sifumo ni kufukuza bubotana. Marina azezu la pili, merivupa masuva amisevezi kuna nula sifumo ni kumbwa ishafata silelezo yalicho kwa hava ya ikafela. Meyenze la yengwe, kikuna nula buitamleli ni kufukuza kuitinga. Kusisa pili mifuta ya njimo nilikeza alom, zee keza butokwa, kwa tosa kuna nula buitamleli, basi chava, ni kufokuza kuitinga, fasi chalano silisingwe. Me matomo kutazeleza mikwa ya njimo. Kwekeza kwa kusisa pili njimo, kikuwa butokwa kutazeleza mikwa ya minde ya njimo, kulikube nisilelezo ya licho ya mbwisha fezi, marina azizu la pili. Solo mikwa ya njimo ya mishitu, kuchincha licho, ze mulima, kama yesu aliko kwani yevelika ni pukelezo ya njimo. Zila yengwe kumbasha faza kufumana ya kwa misika ni kwa sanywa. Kumbasha faza kufumana ya kwa misika ni kwa sanywa ki kwa vtokwa kutatula silelezo ya lichubali na azizu la pili. Mevu ngata vwabalimi kavinyani wafumana vutata kufita wa misika kavaka la kutokwa alinzila. Mavulukelo ama ucholo ni mangusa a misika. Mezila yengwe kikuna mla minuno ni toto ya makete. Kuna la minono ni tuto ya makete kikuwa vutokwa kwa mihatu ya mbwisha fezi. Nikumbwisha fasa silelezo wali chumari na azizu la pili. Vungata papatu, havalande mangusa ama minono. Mikuwa ya makete nilipo valelo za makete za vutokwa kwa makete amibili ya vona. Mizla yengwi kikutisa buitamleli walicho ni kutuwa ila kuchincha kwa maemo alialimu. Kutisa buitamleli walicho ni kutuwa ila kuchincha kwa maemo alialimu kikuwa vutokwa kwa silelezo wali chum. Vutata tona kikutisa kukwekeza kuchincha kwa mnelelo wapula, ilikeza lozama imo alalimu amaswe, ni kupaa maholu kwa mezi mwama wate. Kikafo, haguli kwa vutokwa kutani mikwa ya njimo, ye vutari. Mi mwato mwafilezo, ki yesu lisano nilipu ukelo mwa mihato ya silezo ya licho. Salisano nilipu ukelo mwa mihato ya silezo ya licho, kiza vutokwa kutatula tavae piteza ya silezo ya licho, kutoko wala mihatu ya makopanelo, mahala mivuso, tutengo, toto situa mivuso, mita ya rifuasi, balikani mariloko la kwa mkunda, ni sichava kafela. Mevutelezi, toto ya katia na utali makani zela, za kufeleksa, kuna nulasilezo ya licho, mwari na azese zula pili. Mevutelezi, mzuzuwezi kese seswa, luka zula pili kuitabisa malpina, mekwisa nako ya 7 o'clock, 7 o'clock luka mvala, rituwa za makandemi.

lesinyelo sesikalivelelwa litifo za skolo kulukisa motikala kanako yeupilo abweza hala POS financial services iteni kutusaka swanelo lufariko otizana kwe kuswanize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patiwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis katatula kufilikana isi nkwekeza mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kuliza za 081-95-333-01 kapa mulupotele makatima mulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pose.com.ma nako kao fela.

0: ka nako ya le 1950 fa le fa winela shell matrak a mabele kona na ichaisize kona sna ichaisize kwa ma 1950 fa Weybridge ne ba yenzi fa skana fani kona kuli ye yengu seise kutama mwao ni kuchaisa ene yenzi kwa mwao track kona kuli kufire ni nilisinye heo so kwa track ene yenzi kwa mwao kona kuli ni tima ona izo fitafati ene yenzi wana kuli ifa mulatu kuye na yale ana kwa eza simba ambasi kutama mwao simba ambasi sani kutama mwao so na wiyafela kwa pili kona space pangalile so ni track ene ichaisize kiamu ya hiwa na hana midia hali ene ichaisize kiamu ya hiwa na Zambia kona lipi hofi ilo na zoze ilo na mzo na kakusasa nika kuna ya holofezi ya pasukimela kilimba ambasaze sinye hile haluzwa fogu mina spola alu hile kwa mikuwa kwao na indo na chua na mauli zivela na robot yale kwa choto hasevezi hande kuna ne robot hili nye hale ne chaisizwe kono na nyasevezi achuare robot yale yengu hukumu haivu wana hali hande kwa hana kuli esiki hili nye yale yengu ene munya haivu nisi haige fatini kwanda zeo kwa hale kumatolo pololi kesha nikeli hasezi hape ni kwa hale kwa FNB hasezi ili etisa stata liso kwa wakwazi mane ni wabaza maka mautu kwa kuri amisa zi wakuri fa first come first serve kimanyi waba ni hala zizi waba ni kona vafita kona vafita matolopo kakuri simo nisimo kuna ni manyuka ma matolopo kuna ni manyuka ma wayozo kwa hae Hapuka voza mungu fitiri limangweze. Hata nina nifani silimo. Hali ni fitiri majuni. Kona kuli kuma nyuka maiva. Iva ni kutata. Kona kuli wako nukuziba kuli face count. Face count. Kama hii. Lakini nisa kuli marobot yao na hasi. Niva tuwa sunaku zuzula piri kutokomela. Hapa nzi wakua eza kwa mkwa kwa. Masikeba itibala. Mavani hapiru vile ni incident yenu. Kapakeza alo ene za alile. Kuna ni vana vada wazwana. Shoprite. Kona fuba ina kona fuba piranga kona kuni muna yomu ina wata kufikanti ambi wakula hakoni kuzamaya mavona zamaya fatu kota kono hape fogu mtu kota nitona hafatu kona hande konji kusheja anzi maslozo kusheja
1: kusheja
0: king
1: wazuri pili vose jende
0: nisuri pili ok kona kuli onafaya kona fana asheja kule ako tule mkwa kwa inga zama asheza fani kiyo yoya kula tule aye kwa spatra saidi kwani karitono la mwelimu mkwaezi wa mwote ya polisi na mvoni hasika mchesu tuwa mpima fela nukuto ye mafatuko mina neukava alifuleli maswa hulu leli eva kuli hanizimu mwene nikali vihela fani zizimu nikali sene mwene nikakuna kanti uli tutangi fani, uli tutakuli wakuli kao fela wa isuwe wa spatela ma family members, mshimbe wakuli wa mina ta ye maali patela wa ine matenye mshimbe wakuli wa mina, hewa kuli wakula hulu critical, mweze chwana, mba isi sewa ko kwa winduku pali sikari ni vaisanga kwa hara nkuwa, chwe fahalu sa isi kwa winduku ki mwise wakuli wa una vani, wakula vani wasikelu wa ina mamuko wakuli kubona ala kuli muna yani hanapa valero kona hane vata umuhata mota mawani ya polisi hape mtise problem mpolisa mabu wanafu kona sisi pangarile so mawani kwanda zobo minasipola watu kaofira luwaeza encourage kapa lwa susweza kuli basike vali vala ringola famu kwako kuniziva na mawaya hakina license ya mina kutinda nika kwaeza saka kuziva mawaya kie na license yaka yo yene ziva hadizo pa mwapisa seni vulera fo mina vuma ira mkwaeza simba ndakuli mziva na luvulera nga fae NPC na nini na luvulera nga fae NPC choe mina mwaka kwaeza fero na chwaro ke ege msina lingola fa mkwa kwa kakuli nani mina wazibana mamu lao hakuna zeo mnu otwisi sanga mamu lao mamu lao hakuna kuli naswa na kuni oninga mtu yani haziyo zeo mina haziyo mvuze vahavo mina ma advocate kapa mvuze ba advocate wa mulao nitu advocate wa education ma advocate wa chintana mvuze wa law mvuze kuli kana mamu lao kuna ni kuswalera haziyo za kuswalera huko nukulu wako ni mniswalere ya kule nana

0: ziva. Ah, kapuma waziva kale la Jesu yaka. Ah, iswaneli tjalo. Kapuma arume buza munisela Jesu, nikupa license ya mina. Hayo vatakuro skoyo fita December noni vuzanga license. Amuzivuli matami wa 4. Tiko tami wa 4, kisireti yeo mina, nina 4. Umana muhulu, umisali muhulu, nina bo yusi. Sireti mapuza, sireti nipolisa, wana umitama 4. Mio vulela handi uri. Asa yo 15 December, semu kaiza kisikana. Omaziba, mungu wana kutami wa kasesizu wa mamulu wa muamina. Noti kasemu ezize, ka action. Semu eza kamulu wa mamulu wa tamiwa. Ona sio semu vulela sikame latere. Kona mtu wana mpolisa wa miwa ninyakuli. Kaofela soka vulela. Sika seveli swa against you. Sima utafo. Kona kuli mehalu vulela. Nozi wakuli vulela kwa bana na watu. Vulela kubumani. Na wana wale mpolisa kiba na watu wani. Na pepiwe. Ena niwa shemi wavona. Na shemi wavona wasepile vona. Wana niwa havo vona. Wana wana wasepile vona. Wana niwa cholo cholo cholo cholo. Kwa ni hamu vulela. Munozi wakuli vulela hande. Mvulela hande ni mpolisa. Nena vulela hande ni mpolisa. Wawina spula mavani ni tumezima suwe ku station commander wakati mamurilo manu mantereza
1: encha mazure pili vo sejendi
0: famu kwa kuhalu zama afateni halu lativa tuwaka zama ya indecent weno zama ni mauto okay, mkwaezu kiyo zama wakwaeza hande kono mwana amu sizani hafika tina hande. Ama zibiku ni mkwaezo wa distracted before. Sure?
1: Eh.
0: Ani zibiku insuyole nse mzula skuwalo. Luto apeli dipira huru. Musitatali saa. Vana vava sizani. Masi zo salu na sasilozi. Kiku tina hande ndende. Dress yetere de hande ndende. Kuri vakwaeza siwa na mati. Kakuri kona zeti, akima portfolio art sanga kuchaisa. Nibi stinele ya vono na vau. Mno tina hande vana wa siwa. Kuri mavani, ubatile kuchaisa mkwaezi yani. Hanyani fera. Kuri the head on collusion. Kuri, yeno talimezu kwa mwuzi na sikatina. Siwa tuwa zinua na suru unu mkandeka. Suru unu mkandeka. Kiyo. Chwe gandima utakele iya kwa leni ya. Mavona vau, kuyo mvuza. Wonderful. Only because King and Vulera Jokapuri was selling some Kokwaruna. Some Kokwaruna over Tabatava is it decent. Drive and the mouth to other hand. Not a way is over to Puri. Matope on his amount is by Haba Yamatrak. Matrak said Yamanata Hulu. Wanna will Matrakia Sagat Fastata Sue Tuna. Magavona got Webridge Gauna fan. Havas was fan of a Saka Webridge fan, Kivava Tahachuan. Suhula wa zola kwa totao. Kona kwa kaya ye mama mkwa kwa mo. Mina msakona kwa. Semusi tatala. Msakona kwa ya kwa kambo. Hape kwa mfitele kwa. Kuna nzungoro mbele. Lezi kupaya ni mapotho. Sipa zivona. Hakuna kwa kona kufitele. Kona kwa. Kwa kwa kwa ezi. Lwa mele msakuri. Kuna nisi tatala suwe chalo. Kona kwa msona kwa mamele kwa. Kwa mata mateni. Mate hande. Hape mnoto kumela ni vatu wa vatu wa kuzwa makaravani. Makaravani westi. Kivao wa tulava ya ma odi msikamani. La tulava wa kozwi. Nini vule refera niti wa kozwi. Si hulu kwa mateni, si wakuta kwa makaravani. Wa kozwi ma makaravani, ma odi msika. Ni mtoko meleku ni wakasita mahala matraki, ni fale fuwa turela. Seba zizi wa watu fuwa turela. Kona kuri hawa muka picha uka, na uwa mino wako picha uka, na mawe mfitele kwa kulavu ujo kwa kona wama eza wateki. Muka mchai sama na watu. Mima polisa waka sita, hawa nakufurela kuri mtuyo na kozo ya kuri miye nongashwa, mtu ya kozo kona kai yere la huluma kulo wala wale huku. Kona kuri mkatami wafo. Wakwaezi mtoko melehamuza mmata, mmate hande nge mweketile hande nge mulukulu hile hande ndendendendende. Kuri mwyo sita hande, hamu sita fane, take your time, it's your region, you are in a Namibian, hakuna sisingi fo. Mata hande ndende nge mcheka hande, nge mvoni sisa, kimina wale mwyo ya, kwa angel squad, kimina wale mwyo ya kwa petrosol, kona mkwezo za chwaro. Kuna ni operation, minas

0: Preparation ya di 10 years. Ku me bolela ka ba net. Ha ba go le hamona transportation permit. Ha ba ga mi fumana. Mo ya sera matolongo. Mhm. Ni pozingile foko eza za kuri mu yutwisisa ha de tavayo. Ha ba ga mi fumana ba na transportation permit. Mo ya sera matolongo. Kakuli na mibia haisa alata ba mane bavure halu cheka fan mane bavure lakuli se zama ya fa state of emergency ma yutofo anizapa mwivari na mama kanda vupiro mwivari mama kanda vupiro na mibia seva takuunga donazeza famu kwa kwa is a serious matter state of emergency akuli mungata basika pira ma state of emergency wana vasa zuri state of emergency thousand. State of emergency. Okone nake kulonga wahavo wena. Kona sesika eza alaso. Kwa kuli vatu seba shua hulu. Luvoni fani mani vavali ze fani bisi. Kutivuka yeshu ye. 400. Kuzwa fela January uta. Kima ingi juni ye. 400. Vatu vava inzi 400 kuyo punde kiwa. Kizafamu kwa fela. Kia mutu ya small license. Ah, mina lo afera mina lo vanya nikare vasera kona kuri vatu vatoko mere fo go mina spola lo zero seleza kuri vesa ndiko ze pele fam kwa kwa fa lady go fan fa kuri go fa world mata fans mata world fo mana mo kera na cha sizo ti lo sta ese lo mata ha e ki wale ndiko ro ya maize scam go sizo go sizo go ese za quotation fo asali ku yema fo mana mo ho mina po ye kona kuri wale ndiko ro za kumata ku yerela mane ni mitrani matraka na kutuma malao fare fare paskana ya ya fawe bridge unije mse tocha isafani niko kwa na inzo na chwane na potholes ma robot ya mangu hasezeza fa FNB Standard Bank ya fa cash and carry aile ala kwa chotoni ya fa Standard Bank ya sezeza ni vato wa suna kuna puluka hande hamu zama famu kwa kwa mzama ya hande panava siza ni muna tina hande mtava mkwa kwa una tina hande ndende ni hamu zama famu kwa kwa luna kakuri mweza distract na driver wa na guru magukoma kama mtu acha isa yomo kona zero kona wiki paka chemo na zero zero nyane zero kona kwe kumi kumeonga ongera kwa mkwa ofisi ya traffic na sepa lupu nezi
1: Petu meza ulovo sergeant
0: Misha
1: Isha ngwe Walele rivo sergeant vo Alex Mawaya vero vangalivo na maprogrami ya lipio na nimemena za famu kwa kwa mevtelezi fakona fauta velu emezi maprogrami ya emezi kutavikula telezi program ya litava sa simulomu.

re amoetse semvoso kwa mokopano wa kopano ya matšhaba ka la 21 ngwe lema selemo sa 2010 ga mmaotswalo ne tatolo go fopa mevoso ye e remembala moko wa kopano ya matšhaba ne totengo to lefase ne totongwe go tlhokomela boino bwa lembela ne bana ba bona re sase ne re fopilwe mo ya selemo sa 2005 ke ka tengo ka alomba go sebasa ka taba ya bombelwa.

Nosobele me ya vonela utrebekeza lo yala 23 mbona ka selimo sa 2008. Kala 23 mbona ka selimo sa 2008 kiliswa zele sike kulivalwa kwa sa chama sa Rehoboth. Kana go ye o senta ri kala fo za miliani ya Rehoboth hai kakulwa semvuso. Senta ri kala fo za miliani ya pili maatolopo. Ke kezalo yala 23 mbona ka selimo sa 2008. Aibaliza zile sike kulipalwa kwa sichaba sari oboth kena kwa yu senta alikala fosa miliani ya Rehoboth aikuwa mvuso. Me senta neli ya alikala fosa miliani ya pili mwa tolopo.

Mega ukuthi bafethe lezi zayivelezo nazo konke kubukusaza ma program ya litava sasimlo. Mega imizuzu yeketha lezo esizwe kule program efite kwa mafelezo. Mega kwa 20 minutes to 8 bazwa pili ma program ya kana maziva.

exoblftele se maker go ne lo va mo ma program ya karama seven me lo itota ka cheno kwa manani le tabaza ne tsa maselezo ya le tsho karama se ba go diselezo ya le tsho ke taba ya botokwa ye ka tsa lolelo le ba fatoma le fase karama se ba go diselezo ya le tsho ke taba ya botokwa ye ka tsa lolelo le ba fatoma le fase me fali mazo kana mazi ba go diselezo ya le tsho ha ke go vanile tsho fela sa go jam kono e ke go bona kole le tsho le mata sa selezo ina ni menono ni dilimi wa kanzela yeswanela karamazi wa kole eslelezo yeli chom hakikuvanili cho ofela za kucham kona kikuvona kole yeli cho limata sa slelezo lenani minuno hamochwalo ni kulimi wa kanzela yeswanela me karamazi wa kole eslelezo yeli chom ya marikalo zetuna azene ili kufumane ham kubelekiswa ni wiketom karamazi wa kole eslelezo yeli cho ya marikalo zetuna azene ili kufumane ham akubelekiswa ni wiketom.

Karamazi bakuli kaulo ni kaulo ibora kuli vato bana nilichoze ngata za kuchama. Karamazi bakuli kaulo ni kaulo ibora kuli vato bana nilichoze ngata za kuchama. Mekaramazi bakuli kufumane ham kwa ma kufumane kwa lichoze ngata ka kulema kwa sanywa ni kuchinchana kusina licho eslezo licho mi haikoni kutatelezwa. Karamazi bakuli kufumane ham kwa ma kufumane kwa lichoze ngata ka kulema kwa sanywa ni kuchinchana kusina licho eslezo ya licho haikoni kutatelezwa.

kwazwabule me kana mwazi vakuli kofita kutoloka kova nilimbole kufumana licho zeswanela zaina de minonom fali mwazi kana mwazi vakuli kuvelekeswa kwa mako velekeswa kaswanela kwa licho kungela kubulukwa kwapewa ni kuchiwa kana mwazi vakuli kuvelekeswa kwa mako velekeswa kaswanela kwa licho kungela kubulukwa kwapewa ni kuchiwa mikana mwazi vakuli vuiketo kikuvona kuli licho zafumana lifetiwa kuzona mirivelekiswa ka kutela kutela kusileleza kwa alistata lisozechwa lekaliko za nyambe zesika itekewa ni utata wasifomo.

zobrimikira mwaziva kuri kuchinja kwa maemo ali alimo kuziyaza njimo yalicho kari kezalo za maemo ali alimo amaswe kuchinja kuri nako za kuchala ni kufumana kwa mezi kara mwaziva kuri kuchinja kwa maemo ali alimo kuziyaza njimo yalicho kari kezalo za maemo ali alimo amaswe kuchinja kuri nako za kuchala ni kufumana kwa mezi mikira mwaziva kuri kuwekeza kwa palo yava yahi kulaila licho kuziyaza moko njimo nilimbole kara mwaziva kuri kuwekeza kwa palo yava yahi kulaila licho Nikuzi ya zamu kwa njimo ni limbole.

Bazwa bremi kana mwezi vakuri kusali kana la kasfumu utau sakuri na hiki ingeli chulitene akimoto ka fela ya kona kuri leka meseo silibisa kwa tala ni kungwa nguluka kana mwezi vakuri kusali kana la kasfumu utau sakuri na hiki ingeli chulitene akimoto ka fela kona kuri leka meseo silibisa kwa tala ni kungwa nguluka kana mwezi vakuri mifirifiri nindwa ili msanji moyo licho ni kwa sanywa kutisa kutaila kwa kupwe.

Rito la rifosim. As what we want to hear, Mila Omara South Africa, to conceal the teaser. Asa na karani samato apotako, wamwetere disai Ramaphosa, kwimsalikeza lo za kutululwan. Ramaphosa, ofitze kupo ya potako viki efelile, kuliriman samsebezo wakatengo, kakatula ni kukanani sazefu mani mapeo ya skwata sisi lukuluile, kwa matava ya palapala. Ama pampiri ama kuta ukarana kulimezeko isulaku yemiswa hakulibelezi pio ya mlao ye londuluzwi. Didiza ofizete musu labutano kuvula kuli ukala tela matu wakuta epami mwa Western Cape. Mwato tausa kulindu ya milao haina ukarani sakupo. Mastatmendi ndu ya milao ize etemoso ya didiza ya akula tela ika kopanamo onivupaki kutusa kuta. Lizulopili litile mazazi kuzwa katengo katatula kama nubla kuli kaka kanani sakupea potako kwa kuta ya Ramaphosa mine kakupile didiza kukopana ni katengo kwenye za mato wa mwiteleli. Katengo kasilelezo kakopano ya machava kavilaezwa kikozi ya liplayo azapatu wabangata masudan sinahaka kupile mpi ya sole ye potolo hile o obed kukutela muamlao.

mleneng mo kopela vunga to ma muslim mambuela was create sacrofan ne potrohilwe ki likweli kempi ya rapid support forces ene lwasa na nesole ka meta kuzwa selemo sa 2023 ka tengo ka selelezo ka kopona ya machava ka kopela likwata mabe filifili kuyemisa kuitwani saka pilipili kopano ya machava ivulezi ka savu ya kule kukona kova ne kukutela kwa lipola ya uzene yezizwe makweli ya yenda selemo sa 2025 zalita sezo fali mamlene nye wa alfasha ili ona nilisopo zalipulayo Sipuwabu ikumungolio mulu wakopano ya machava Antonio Guterres Staffen Dujarek uize waveleki valituso mwasuliku itukuseza kushimboka kwa palo yetu na yabatu wafasava mwamle ningi Likuata za matichele mwa Mexico veni vali mwastilaka kwa marituelo ni mashilinyi abusupali CMC ziliponiso kwa samla wa mazazi ama shumi ama veli ama hato mwa ama kululu kungela kulika kuye msali kezalo za komoki alifasi mwamle ningi mwimali wakatengo kwa imela matichele kwa CNTM Pedro Hernandez uize wakutalafa msevezi kutazeleza msevezi wavona kwa baituti Schava ne Vashemi wekelize kuli havasika kwa mwaliponiso za bona ni kulindwa ikazwe la pili Squatters nesikawa ni wakatengo kwa CNTM Ne sikwale makololo ni kunge kaliponiso kweli yefilile kula ila kekezo alituelo nilitundulo kwa milao ya mashilinyi avusupali yengi wakoba yesa kona hali. Mapokola ne batibezi waliponiso kukira maswaka sespotolo ili papalilo la lipapali la azteka mamle ninyi wa Mexico. Mwaku unge kezili papali za komoki alifuasi kungela papali ya kwaulwa kwa tournament mwala na Mexico ni South Africa na 11 mbuwana. Mwetrileli, Claudia Shenbaum, uizi mvuso wa hae hauna kwa lavela kwa kusundiwa miuko pile kwa mbali sana.

Yeah, kingwani afam nako ke 8 o'clock. Makande avaliwa kimtalipula matalan pele kiltozaona. Mwetene tumbo na ndindaitwa utiseze mwe wakutwa no mwala na mipia in Tanzania. Ni wipa pati wana mipia kwa mkopo na lipulkelo za upoti mwalifas mwalwanda Angola kuspeza witamu wa mwuso kubeana kwa mafitelo abapoti abutokwa. Ni South Africa ilivezi kungeka mkopano wa 9 wakatengo ka Southern African Customs Union sako ma Cape Town. Makande chale kaptala. Mwetene tumbo na ndinda itwa utise ze mwe wakutuwa no mwala na mibia in Tanzania. Zelie zizwe kana kwe mwetele have yako talivizo la umoja yeta usa kutuwa no maswahili. Ane kutambikiwa siemba samuvu, sandu ya kemelo ya Namibia, mwamle ningwa Magufuri, maskitsa Dodoma, mwa Tanzania. Kuyayua kwa ndu ya kemelo, kakala, fasiemba samuvu, salie kere zelika na 1.9, mapampira simuvu sohase afelile. Kumwete na ndinda ito wa Tanzania, isi ala kufaka saviza kwa hae. Uize kisipa kaili mova yaiva Namibia, ni vatise ze kutuwa no Tanzania, linaza Afrika kaofela nilifasi kaofpala. Ofile lipizola ya navanga mwete wa Tanzania John Magufuri. Mwle ni Magufuri kuye mingwi kufumane ya makola wa mvusoli ofisi za kemelo maloko wa sichava niliva kaza lipisnisi. Mwle ni Magufuri kufumane ya alivimazeli shumi kaze supile kuzafala mwle ni wa Dodoma. We papati wana mipia kwa mkopano walipulu kelo za upoti mwalifasi mwalwanda Angola usopeza buitamo wa mubuso kubeana kwa sababu kasama fitolo upoti sabuto kwa nikutisa swali sana.

na zai chale kangola ngambela ela icha ngurare ubule zima ikuta kwa mkopa na mazazi ya malalu osazo ofela viki felile na unge kilinga mboni mungoli omula katengo kapotika kopano ya macha vasha ika alnois kwa tuku wa mkopa noksi kamela famulelo walizo upiza upoti mwanamibia ni masuba kuhuli sasualisano chokuta ngurare uhate zibuchokova kwa hapa lipulukelo kuti samia ya upoti ni kuyeke za masuba sichava kutusela faliloko ngambela po susuweze mivuse ili membala za kopano ya machava kwa mwela miato ya lituso kwa bale kisi babancha kakuba bali pisinisi za order with me ni kususuweza mitelo ebu bebe wino wa misipiri ya selelezo ni milao ena nulasizo sabopoti. Sitish ni nyana sase keldwim sama shilingi alikana $394 million sika kuzwiwa poaswa kwa pamondima avani la mvulo sitish ni nyana silivezi kuti sakwa sanywa kwa mata maskitsa rongo kwa fela kuwekeza mata network ni kufukuza kozi ya kutimatima kwa mlilo wa magesi sasi ya yule kwa nampawa sitish ni nyana sase keldwim sifilo lituso kuzwela va irongo red ni valikana avangi mwalizo lopiri mova kweli kulikuwa mbiwa malu kwa mikotini mata gaudensha ya krune wize mulilo wa magesi ose pala mbosha faza mpirelo kukoni salipisi nsenya ni kuhula ni kutisa kufiwa kwa lisevelezo mwalikolo nilipatela hape kubupa masuba sichaba kuipapata mwalizo opiza sfumu mwopse mwala irongo red Emmanuel Hanabebu wize kuwekezea kwa toko wala mulilo wa magesi mwasa kopmondi nitoko wala zezuela falikeza aloza milafo kubisa project kuba ya butokwa sitishini nyana si ekelize 60 megawatts ya mata moza maiso anampa waka henge halofu wize muyaho kisitishini nyana sa digital usapiri mwa Afrika sene swan season kuyahiwa kilicha ziva za Afrika mochiweza kama kanda futuka kwa nukwa NBC muvuso oshana ofini pinge wize sikiti seke ze masuba bali pisinisi kubulukisa mwalizo lopiliza wabanja ni kuluta msebezi ya mwone kuwa nkupisa kufiwa kwa muvu ni miato ya mandu anavule asi muvuso kwa sikiriti mwabani la mvulo ipinge uhate zibu itamu wabaiteli wa sikiriti kubukeza lizo lopili kumbwesha faza kufiwa kwa lisebelezo ni kuvupa masuba akana nula wiketo wabaya ikawafela mubusu wize kana kuyambolwa sikiriti sivile 13% ya kutela mamulao kwa vango kwa uviwa kalita waze viwile ze fukulize kuzwa mwa 11,804 mwa 2024 2025 kutoli mwa 10,267 mwa 2025 2026 wize zo pizo lisipeza witamu wa mita ye tisa milao limemba za sichaba ni walpulu kila wa shutana kuna nulasilezo ni wiketo na kiengezo pili vile ipinge wizo vango kwa uchwali ya kutuba miaho kuna ataka kuuzwa ushori ni uvango kwa malapa lizo lapi kuba butata wa sileo za schava mivuto kwa miatu eveleka South Africa ilivezi kunge kwa mkopo na wabunayi na katengo ka Southern African Customs Union SACCU vikie ma Cape Town mkopo na wakakopo nyabaitewa mivuso ili member za SACCU eketa lizo Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia ni South Africa la butano mwa statement sa mtende katonka sa kukaize mokopano kambo la falta wa za butokwa ze statali sa kwa sana kwa sfumu mwa skriti lizolopiza maluko ni sa sana alteksano kakuba katengwa kavereka kamitelo ya mseto kakale ya hulu mwalifasi katonka zolapi kuba palakaula butokwa kunanula kwa sana mwa skriti kwete alteksano kutusa kwa lizolopiza maluko ni kutisa swali sana sumu mwala limembala mukopano kilisuba lame mwapa amila saku kunga miato kubasi suposa ketelo ya likeza alo nitawazana kwa katengo ni kubona za kutazelezwa kwa mingendenge ni za kutokwa kwa katengo kota ya pahami mwa Kenya ifuma ni kuli kwa mbuyo wa makete mwana unyaza mwatu wa mula kwa mamu ya wa Ebola ozo la pili kuya yola bakuli wa US maya iwa Kenya ni vanyaze mulelo mine kubie niliponi soze maswe kuzwa kutumuswa kwa kuya yua kwa mu ya ukeli efelile wabaya iwa US wa kulubi wa kututiswa kuzwa Democratic Republic of the Congo yeta almaini kutata ubutu na wabutuku wa Ebola
uyanyuzi mwankamba sole samahali musa like pia ivimaze emianda emibere kuza Nairobi muulibezi kwa makama iso yababere kibalikala fuza miliani wabaza mwa US kutela iziku ya miso wakamu yao kasamula walino ungeza sikuata sesulwana ya sona uzabuntu Sakatiba Institute sesikana nakuli senta iso iliku ya hiwa wakamu kunda kusina kwa mboli sana nakuli chalo likuambiwa makete adenduale utunda miskuli muyao kazu la pili tuale na ala iziku mwana ala mwakuta kachenu la ubele kwa kuikalabira nukua tulwa so lili chualo sivuabui walikuwa walitawa za kwane mwacha inaguo jiakun wizi wabili kibalika wafuza miliani wa batakulika na 1000 wasirikulu wansaibola amu ni batu wa Afrika guo wizi China ni Afrika kana wakawa fela na inza litu sana mwani na koze tata michaina ni ifili Afrika litu soze tile kulu wansaibola kari limoza kwa mlao kasamula wakufita mwakin sasa kwa makarela kwiri lichazewa za likawa wafuza miliani mwa China nalikuwa panika pilipili ni kama iso ya makete mwa Democratic Republic of the Congo kuituta kari toko alozava yae ni kubwa falise vile uzalika la fondi likelezo mwopisa wize hakutari mwafabutu na wabutuku mwopisa wa China hupu zikufali tuso za buntu za puta kwa DRC Uganda ni katengo ka African Union China ikazo la piliku bireki sana nisicha basalifasi kukotopa wino fasi ni kufatu tuso kwa fele toko ala kaku ya kari toko aloza Afrika kulika kukwa ni kakomiwe ka pilipili kufela za makandeki za lito hoza onape. Mwetene tumbo na ndinda itua utise ze mwe wakutuwa na umala Namibia ni Tanzania. Ni wipa pati wa Namibia kwa mkopo na lipulu kilo za uputi mwalifas mwalwanda Angola. Usupe za abu itamo wa mubuso kubeana kwa mafitelo aba puti abuto kwa ni South Africa. Ilivezi kungeka mkopo na wabu 9 wakatengo kwa Southern African Customs Union saku mwa Cape Town. Makande afelire atatama kika 11 o'clock.

ana mtabara tatu lwe nelezi nukuse pahala fari marisi velezo zami yaho ya mandu mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwakatima mulilo lupangama senke palip channel trusses amo cholo nilisipize mwi zenge zisi velezo za mandu libaka ze batisa wanama code rooms kaku ya kabu tuna nibu inyani wakalwe mtokwa mainize mwi zengatam kerebe ekso nilipi wana zese pahala Zemkona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza linombo zila tela kapa kumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemomu.

ke engwe nye FM na ko ke 9 o'clock. Ke se le tlo zama ka ndzama ko tela zemva le wakina Mile Harris. President Tumbona Ndindaitwa utize swalisano halana na Namibia ni Tanzania. Kuitenga kwa na Namibia kwa mkopano walipokelwa mwaka wa 40 mwa Luanda mwana Angola. Kwa tela vitamvu mvuso wa kuvupana kwa vasi vakasa kupotela. A station as a skeleton as a mashilingi alikana $394 million sikuwa lozwe maupa wa Swakopmund. A governor was credited South Shana of Nipingem uweza kudiskriti sekilize masuvali business kweza lipoke lofa alimo azwa upili yaba nchaneli tuto amo cholo nikuwa nkufisa mirelo ya kuwa wa muvu ni mando. Na South Africa ilibelezu kungeka mkopano wakatengo kasaku mwa Cape Town. Kuta mlao mwana Kenya, ifu maniri kwa mbuwa rika ulama kete, mwana akopani, mlao tufali makuzi la piliku ya Asenta, ya vutu kufa Ebola, ya hava ya iva na US. Sibuabu walikolo, la ritava za kwanda na mwa China, uweze kuri, wafele kivaskiti wa ama kete, vasuali kuluansa vutu kufa Ebola, kakuswali sana, na iva ya iva ya ila Afrika. Ritoza makande za makotela, referile, oteleze kwa makandata wala teleze kanako ya 11 o'clock.

0: Ekuzobalika iprogramu lezibiso libe namngaka yamufa mwabazwile.
1: Enhle akazwile nibona.
0: Ngakha lo zwile andikira kwalezibiso.
1: Kangwe. Na kina setsomuya. Ni vata mugazi abizi wa Fredi. Mugazi abizi wa Fredi. Kura simarongi so Kentoni nibo Mwangara Faro Yondo yo Fredi yazwa Makasisi Mwarusu Mwana haki Angela Sana nizi kwa rundu kwanu Nivo maichanganu Vono vazu wa masokaru Vofurida Nivo maringarita Joharo Vavazu wa mahaya Vochauze ni masokaru
0: Encha
1: Vatu vao Vakona kuniswara sa namba ya kafo
0: Encha
1: 081 69 80 196
0: Bakutele nombolo
1: 081
0: Encha
1: 69 80 196 Na Stephanie tumezi mngaka
0: Betumezi mngaka
1: Changwe
0: Lazo wabiliteleze ki program lisebiso nilipina Mei karakone niswala kadi ya vizifazo Mei kia minavori kokoto mashampu ki kadi ya vizifazo kia minavori kokoto mashampu Avi mateleze mngaka mzule kwa nguwa nye FM Mtonga kadi ya vizifazo Mei niswala voters card fani kadi ya vizifazo Ya minavori wa mnjima Eriks Masiku Ki voters card amocholo ni kadi ya vizifazo Mei kiza minavori wa mnjima Eriks Masiku Nimina mngaka avi mateleze mzule kwa nguwa nye FM Mtonga makadi amena mene saswala kadi yengwe ya vizifazo ni voters card zamina vo sepe muvita ke voters card ni kadi ya vizifazo meke zamina vo sepe muvita nimina mngaka vimatereza mzuri kwa nguwa nyefe mtonga kadi amena

Ngikuzobalika iprogram lezibiso lepela mina eswala zibiso ya mayolo yezwa kuvo induna Gladius Mwanza mahe yakakoma masilalo saloso ezibiso iwe

0: Voilà, on va casser ta main. Moi, il y a comme leçon, ma sauvant, l'ongana, et que ce soit bateau, car felam. Quoi, malondo, canona, mouquetelam, nesfoué, qui va tout car felam, ma sauvatoire qui va passer loi à Cabozum, le passé loi à Boma d'Afetam, le passé loi à Vendona Matem, le passé loi à Borita Melon, le passé loi à Bambose, quoi, ma colonga, ne va tout car felam, et va se va mofum. Quoi, il beau, que ce soit le voici, loi à Bo. Ma benasim amochoro ni bavasi avo onkomkwenam kwam tikitlam ki bavasi avanyande voma David Matengum kwavukalo ki voma Thompson mutimbam kwa sisekesa banyaye kuzibiswa vo Vincent Nyepe ni mavasim kwa 27 maus kuzibiswa mavasi avanyande vo Elias Mukanwa kwa mahondo kuzibiswa bavasi lwava mavuta ka ofelam kwa sibindam kuzibiswa mavasi avanyande vo mazumo ni mavasi avanyande vo Richard Mulindewa. Kwa chinchimane kuzibiswa vwendura simaseko ni sicha vwasa vwana kafelam. Kwa ikoma kuzibiswa vwasa vwanya andi vwa Desmond Simvula Sankwasa ni vwasika lwa bolvasi kafelam. Mimina kafelam kuzibiswa kuli mayolo vwanya andi vwa Oliver Chunga simaseko akavatenye la fosikulu kwa hae ya mufu kwa hae ya kakoma masilalo salusu. Kuzibiswa ya mayolo yezu lezi kuvwenduna vwa Kletus Mwanza maha ya kakoma masilalo salusu. Meyezi biso yewela mizwale ni walika nikafela vwa zibiswa fam. Ezibiso kumina kafela kia kuli, mayolo avonya ndivo Oliver Chunga smasiku, akava tingila fosikulu kwa hae ya mufu maaka koma, masilalo salusu. Vazwa apeliki programa zibiso nilipina mungaka mufu mwa. Vazwa hile mungaka.
1: Vazwa hile elu.
0: Luz.
1: Vazwa
0: chulo mungaka.
1: Zibiso izwa kwa kuta ya muvisa. Ziviso sija wakao fela isu wela mwaka maswe kutia mviza ziviso kiakuli kukaba ni muko pano kali 26 Friday yona yeta sija wakao fela sikupi wakuli siyo wako muko pano kwa vuto kwa hulu milu kabeli kutezi na kuhainze ya lui tumezi
0: muko pano kaba kwa tenina kumanyi mngaka
1: kukaba kwa tenika 9 o'clock
0: ya kusasana
1: ya kusasani 9 o'clock ya kusasani kwa mviza
0: Rwetumezi mwaka?
1: Rwetumezi.
0: Changwa emu.

0: Zobe mevode lunge vavaliza fa mngaka mufa moham.
1: Nga mzire chwa.
0: Mngaka lo zwire ande va zwire chwa ngem.
1: Zwire ande di wona. Aikubo zira Harrison kwa nukwa halitne. Rone vazi ato basi. Nati mamula gulipu. Kwa nani utata kwa wali tofu za asri plate, four plate, ma hot plate. Kwa mwki zare de sorita bula magie.
0: Vo amerika ne?
1: Kangwe.
0: Kavu mayani kwa niku milume la kufitza zivisu ya mina mngaka.
1: Okay, lwitme.
0: Shangwe. Mevutelezi ki kalo ya Texano, mirizipiso za mfuta wa chualo, kwanda kupotela office ya wana kuto Kambotani, wabavona za Texano kuli zipiso, ikone kufitiswa fa moya. Minako chualo, lusazwa wapili, kiprogramma zipiso dilipena.

0: ndivise zwa kuna ka lende mahungu kwano kwali tshire ndivisa mcha wali zwa la kavinja ka lende Oscar kuli kwanzi ka sala bolo mverekta ona mo mwana nili ya kuli mcha ona toko hala kuli ya kuna ne vakona ku to ona zwiso e vakone ku ni swala sa 081 87 70309 kupa kutera number
1: gazi chalo
0: 081 87 70
1: 209 Stephanie 2 Mail. Это возможно, да? Да, ничего. Проект, как вы опровитали, за какие программы записали или пенам?

trouble ke problem ze biso ne penam mine swala ze biso ya mayolo fam ke ze biso ya mayolo yeswa kwa busali ba holom vo namping to kopelo dipanda basbala ka bo ma mutani kushwam kwa makanga me ze biso ya kwa mavasi ala telam kwa mketela ku ze biso bo ma Desmond ne banyere ba bona bo ma mkovesa ne mavasi ka felam kwa masokotone ku ze biso bo ma kamwe mavoko ne mavasi vo pomolo Yonis Manja ne mavasi amochwalo ne vo Kennedy Museve ne mavasi avo Francis Bobola me kwa gonkwe ku ze biso bo la bunyande bo Lubinda Smata ne mavasi kwa kalomba ku ze biso mavasi avo ma mwana silino ne mavasi avo Malkuwe kwa na malove ku ze biso bo Malifumbela ne mavasi avo Mndia ka fela amochwalo ne mavasi avo Simoi ka fela azibiswa kwa msanga ku ze biso avo Matengo sakutia ne mavasi kusazi kusocholo ni mavasi avo mfuanzala. Kwa ibo kusipiswa mavasi avo mamviana libanda. Kwa kasheche kusipiswa mavasi avo kasuka. Mavasi avo mutalife. Mavasi avo mleke ni mavasi avo tuwazombeka fela. Kusipiswa cholo ni mavasi avo mungulike kwa itobo maslalo sakaenda. Kwa machita kusipiswa mavasi avo nyandi vo majimu ni mavasi avo saupito. Kwa alisigili kusipiswa mavasi avo nyandi vo Bonad Nawam. Kuvasa ili kuzibiswa bana bahulu bongandi ne mavasi. Kwa zilitene kuzibiswa mavasi avo Alexander Mazezo ni mavasi avo Skalomboka Felam. Kwa losu kuzibiswa bo Moses Mapani ni mavasi ni avo Kahundu Siseo ni mavasi. Kwa mtigitila kuzibiswa bo Masinte Siseo ni mavasi. Kwa chinchimane hape kuzibiswa mavasi avo Mazezo ka Felam. Kwa mbambazi kuzibiswa mavasi avo Sampofu ni mavasi avo Induna Martin Skunga. Amocholo ni mavasi avo Haukwa, mavasi avo Samkolfu Kafela azibiswa. Kwa Skovin kuzibiswa avo Levina Stubusenge ni mavasi. Kwa Sbinda kuzibiswa avo Mramulu voka onde misika. Mavasi avo Lukaizi ni mavasi avo Ponjani Kafela azibiswa. Kuzibiswa ni mavasi avo Likando Kafela kwa Mazalino. Kwa Sisheke Eskaunga, kuzibiswa mavasi avo Barry Skubo ni mavasi avo Kamaya Munzi. Mavasi avo Tomola, meikuwa Singalame kuzibiswa mavasi avo Zwewo. Mavasi avo Kutulwa, basaliba huru babazibala karibizo la Boskereten Kafela, bazibiswa ni mavasi avo Mkungu. Kwa Rinyanti, kuzibiswa mavasi avo Indonatiyo ni hae Kafela ni mavasi avo Mavuna Kafela azibiswa. Kwa Kapani kuzibiswa mavasi avo Induna Samulandela. Wada vaholo vo Solomon Mahoto ne mavasi. Vomalipa ni mavasi avona vazibiswa. Kusazibiswa ni mavasi avo Innocent Mahoto kafela. Masilalusa vatuvaja kuzibiswa vo Faustina vatuvaja ni mavasi kafela. Wenduna Mketela ni mavasi vazibiswa. Kusazibiswa ni mavasi avo Simboa ni mavasi avo Mtao kafela. Mavasi avo Skalumbo kubakubakua kafela vazibiswa. Faka Luvi, kuzibiswa mavasi avo Chibatuke. Kwa Sisheke, ki mavasi avo Kakwezi, mavasi avo Likukela. Sachona, Luvuta, Masida ni Makanga, kuzibiswa batuka Fela. Kwa Luvuta, ki vo Makazo Kawana, ni vo Just Kawana, ni mavasi ka Fela. Kwa Rizauli, kuzibiswa vo Ma George, ni mavasi ka Fela. Kwa Sazibiswa Cholo, ni vo Ma Siemo, ni mavasi ka Fela. Kwa Kapako, kuzibiswa vo Jennifer, tutarife. Vo Sevia, tutarife, ni vo Kelishas, tutarife. Kusazibiswa cholo ni voma shongozi tutarife, ama cholo ni voma kaprivi ni mavasa vona kafela. Kwa choi mamunzi wa Sikwanyi kivatu kafela, kwa na mshasha kivo Induna vo Costa Mnuma Kadimba ni mavasa vona kafela, kwa sachona kivo Dixon Stina ni vo Josephine Musindo ni mavasi. Kuzibiswa vikulu kafela, mavasi wakulisimulo ya vona Izuela, kuvomu na mholo bile mavizwa kama vizo avoka suka masene, bile vanyezi basali wavala wavala tela, kivokea kubilwa, avo lola mkulu mafu, ni vo princess kavuva imata mamidi. Ezibiso kumina kafala kiakuli kukava ni mayolo avatu wavala tela, ki mayolo avo nixin maji uchioma, vo sievelo,

tane chioman, voba oki pukanim, voselina kopelon, vosubanga siseon, vo benad tumaye esabanon, vo cherio sabiso biticum, vo chibo helmet, wamindila msomim, vo sedit bazizim, mulibezim, meima yolo akavela kwa kasoko maskiriti samasidam, akavatenye la 27 buwanam, La sabata meikukupiwa avatu kamukana vama vizu avaliwe ni vivasika avalwa kuyovakuwa na mayolo wa. Meikukupiwa avatu kafala kufitawaka soko la 26 mbwana. Meikutualita vaka avutungi. Mreza nombolo 081-3094-561. Kapa 081-419-2127. Kapa 081-29-20-288. Amojolo ni 081-327-9058. Kikzuwa program ya Elizabethon ni Lipena. Mebetaleze nombolo esase lako va 066-253-0884 kuleza. Mi SMS line ki 6-222-8. Yeah!

0: 3-5. Ke tswa bolegi program tsa bitsone le pina mira vole longe ba. Mngaka ba zwire? Na zwire mngaka?
1: Encha.
0: Encha mngaka ke kwa tsebiso.
1: Lo zwire mzwire tjwane.
0: Lo zwire ande ba fitse tsebiso vore mngaka.
1: Zwiso ya runa, zwiso ya kaya kuba twa bala tsa motho o ya kuya kutsebeka kwa mafamu kapa kwa garden tjwalo.
0: Vo Amerikane. Kavuma yekona kumelumela kufitisa zibiso yetolo me vatelezi aluazo wapili ke programa zibiso ni ripina na me lazibiso yezwa kuvo Lydia Manova me iako umnyana vona Mike Ndara me ozibiso kuli watu kwa lakufo Mike Wasbinda zafeza fila kutuwa zibiso ye me vakona kuli zafo nombra 081 845-0046 ke zibiso zulezo kuvo Lydia Manova me iwela vo umnyana vona vo Mike Ndara me miramu zibiswa kule matokwala kwa ikuboma mina kwa Sbinda me mosafeza fela ko twa zibiswa mwala vele kona kupo ye me msakona ko swala bahulwani ba mina afa nombola 081 84 500 46.

0: zwira muzwira chwang
1: lo zwira ande kira kwalise biso
0: ina ro vinda kwa nokwa walusepen zivisa mchaya bizwa tiongiso kwa pila kafela
1: enja
0: ani swale neni zivisa mchaya bizwa songiso kwa pila kafela maskin sazambezi yani swale fa nombolo 081 4
1: 7 6 4 15
0: Enani
1: sitafona feza. Ikibazunga kam?
0: Yangu.
1: Kikuzobeli kipogobeli zipesa deli peta.

0: Kekuzwabule ke program lesebiso ne lipenam. Mina melo zebiso ka ringosam. Kezebiso yakho motho ka fela to komkhwezi wa taxi baki ka 7 seta. Kuli yakho next ola bangore ba zebiso fa number 081 8517195. Kozwabule mirvone longeva ngaka mo fa mo bazwele.
1: Motho
0: mo zwile. Lo zwirande
1: Eneka moto ali handan ziga pa telefone ya ka pachanga ne ka vuri va sera. Ndi ndi tsaba ha leba ba ne ba tsisa la komo fa vo ma chana ribi. Kule la kwa kokela kwa kona la ka pachanga la auto zwi fo ba ne swa le fa namba e ya ka 081 470 4499. Ne ka ikute la hapi. Ndi kuno ma ha tsai swa le. 081 470 4499. Ba malundu ba uto ka ofela ba khone go dirisa ba nga go tsoya go di ba ni ba rikomo ba le ba tsore ona namba e
0: ni kona go mifa ya bona nombolo mngaka
1: ne kutere
0: encha ane ne mifa nombolo ya bona vo machana
1: a go tswa ha
0: e ne batla go mifa nombolo ya bona vo machana
1: okay mme anzile ya pana ga uto ya go ne ne mo ya bona go ne me uto sa ka machana.
0: Alright, Yenika, nika ikutela mga kamkazwa fa mhala.
1: Okay.
0: Shangwem. Alright, kikuzwa pelim, kiprogramme zivizo nere pina. Mi vo machana arebe, vava zwizize zivizo, ya likomo ze talo, mkona kuswala vava zure famo ya fafa nombula 081-470-4499. Mi vava fitze zivizo fa, mkona kuswala vo rebe machana fa nombulo ya 081-3585-016. Nombolo ya vorebi machanam ki 081-3585-016. Kikuzwa blivitelezim, ki programele zibiso ne lipinam. Mi niamela zibiso ezwa kuvo Patrick Kasale kwa liangwe maslalo savukalo. Mi iwele lola zechwale kakwalala, Oudkabe, Malindi, Shukmansbek, Nsunda, Namiundo, Ninankuntwe, Kulivala tezwe ki mapulwa malalo ni story selisingwe. Brandmark ki E15726 kapa E15711C. Mi vakona kubasula fa nombola 081-2876-866. Kizipso zwele ze kuwa Patrick Kasale kwa liangwe maasilalo sabukalo. Mi wala lilo ze chwale ka Kuala Lam. Oudkabe, Malindi, Shokmansbek, Nsundwa na Miundo ni Nankuntwe. Kulibala tezu kimapulu amalalu ni stole silisingwa. Brandmark ki E15726 kapa E1571. Mivakona kwa sulfa nombolo ya 081-2876-866.

0: Nazobeleke program episode le pramanga ka mofa wa.
1: Zwira munga ka bana bazwira jwane.
0: Munga ka lo zwira hande.
1: Changwele ni kupa ku fitza zibiso.
0: Maize cholo munga ka.
1: Zibiso izwa kwa old masabata ni kwa ni kwa David Mugabe. Ia pamira ka yenzi kwa sana ili maliambezi. Walukuvu. Kwa ntira. Kwa milaka inzi kwa rodi kafera. Mane kwa muambezi. Machita kwena. Nimitambo. Kuli walu tuse kuna latezi kirikomu. The nine. Eight kiritole. One ye kipuli ye zama fate niensu. Ye na nivusweo. Kwa kabo naliko muzeo walu tuse walu swale fanamba ye. 081 230 5976 081 230 5976
0: Ritumezi. Ritumezi mngaka.
1: Thank you.

0: alvorele kwa lekunga va mafele zo maprogramme zo bisa ripira mngaka ya mufa mwa
1: ha ku tara ka zibiso ka mngaka
0: ba yezo chwalo
1: eh ni mate kana ko zibiso za kwa nokuna kalende mahongo kwa lisigire and the some chawali bizo ka la ka vinji ya kalende osa wali kwa nzira sala ka ba kuna ne va mbele 7 so le va number 081 87 70309 kupa kutara zinto number
0: ba yezo chwalo
1: 081 87 70309
0: 11 o'clock.

Hola, ya si chava. Seni mi amuhela batezi mwa programu yao na hola siava. Mwa mtseza makande, tava siava. Litawaza mpio ya siava. Litawaza ili za kutoka mwapiro wakazazi wa siava. Kuzo, ngambola na alikandala viki nizali papali. Yo mlukusezo wa kina maenga shozi. Misa na kamitalo kalera makande. Mwitene tumona ndindaitua utiselize mwaya wakutwano. Mwala Namibia ni Tanzania. Zene liezize kana kuyo mwiteri have ya kota alivizo la umoya. Eta usa kutuwa no mwasi Swahili. Hane kutambiki wasi emba samuvu. Sandu ya kimilo ya Namibia mwamle nengi wa Magufuli. Waskiti sa Dodoma mwa Tanzania. Kuya hiyo kwa ndu ya kimilo kukakala fasi emba samuvu. Wali ekireze lika na 1,9 mapampiri asimbusu wasa ya ferire. Umwete nandinda itua Tanzania hisiala kubasibaka sa visa kwa hae. Weze kisibaka hili mwaba ya hiva Namibia nevati selize kutuano ni Tanzania. Linaza Afrika kaofela nilifasi kaupala ufile hili vizo. Layo na vanga mwiteri wa Tanzania joni Magufuli mlenengi wa Magufuli. Kuyemi mwi kufumane ha makolo ambuso li ofisi za kemelo malo kwa siyava niliva kazali pisinisi mlenengi wa Magufuli. Ufumane halivima zelishumi kaze supili kuzwa fahala mlenengi wa Dodoma. Mwipapati wa Namibia mwamuko pano walipulukelo za avupoti mwalifasi mwa Rwanda, Angola, usupeza wita mwafuwa mbuso kubeana hakubasibaka sa mafitelo avupoti sa avutoko nukutiseza swalisano nilina hazichu waleka Angola. Ngamela ili jangula liuvulezima ikutoa kwa mkupano wa maza za malalo sa zofela viki efirire. Na unge kile lingambolo ni mungoli yomuhulu wa katengo avupoti kakupano ya Machava, Sheika Al-Unawasis. Kwa tuko wa mkupano kusikamela famulelo wa zolopiri. Wali zolopiri za upoti mwa Namibia ni masoba haka hulisa swalisano Dr. Ngurare huu hatelezi utokwa wakua palipulukelo kutisa miyaho ya upoti ni kuekeza masoba sichava kutusela fali luko. Ngambela hape ususwelize mbuso yeli membala za kupano ya Machava kwa mhela mihatu ya lituso kwa baberikisi babanja kakubabali pisinisi za order with

mi ni kuhusu suwe za mitelo hie bubebe wino wa misipiri ya selelezo ni milao hie nanula sizo sabupoti si teshi ni nyana sa keodium sa mashiringi alikana $394 million kia kuzwi upa wa soko kumuni mavani la mubulo stashini silivelezi kutisa kuhasanya kwa mata mwasikiti sa irongo kafela kwekeza mata netweki ni kufukuza kozi ya kutimatima kwa mlilo wa magesi sisi ya hilwe kivana mpa wa stashini sa sifile lituso kuzwelela kuba irongo red ni valika ni vavangwi mwalizolopiri mubakole kulikuwa mbuyu wa maluko mikoti ni mata cloud ya kron wize mlilo wa magesi o sepala humbo chava za mipirelo kukonsali pisinisi zenyani kuhola ni kutisa kufiwa wakati sebelezo mwalikolo nilipatela hape kubopa masuba asichava kuipapata mwalizolo piriza asifumu muofisa ya muholo huwa Irongoreid Emanuelo Hanabep uize kwekeza kwa toko halo ya mliro wa makesi masoko kumundi ni toko halo zezwele la falike za halo za milafo kubisa projekti kubaya puto kwa stationi sali ekele si ekele ze 60 megawatts ya mata mzamaisi wanampa wa kahenge haulofu uize muyaho ki stationi nyana sa digital sa pili mwa Afrika sine siswa nisize ni kuyahiwa kilicha ziwa za Afrika lo sindekete makandale kapi na

Tava ya sichava kampani ya namota hikuwa lozimi nyako yale awa la naute kuka wale la mezi kwa samula ho maemu amezi ama nofitela 100% mwofisa ya wana za sirikani mwalikolo la njimo undui mezi ni kwa vambu romi umiunda utuiselize kuka wala kwa minyako yale awa kwa samula ho maemu amezi ama nofitela ahulu miri awa liya mwezi mezi ya mangata apula kulatela kunela kwa pola maskiriti sakaras. Sichava, valimini vavutokwa, vavapilavu kaufini, misindi, vakupile kutokomela, nikunga mihatu ya sirezo. Falimu amezi, mwali nuka, sinamezi, hakulubelwa kupahama. Lo, sindeke teta vasichava, kapina.

0: Kezahalo, ya naha. La kacheno kili zaze la alifasi la alimbelwa. Lizazi la alifasi la alimbelwa, lifali suba la kule muhasi lirosa alimbelwa. Nivana bavona kukona kutise za litukelo za buntu ni kufuko za bubotana kakufiwa mata. Lizazi la alifasi la alimbelwa neli amuhezu isi mbuso kwa mkupano wako pano ya machava la 21 ule 2010. Amuhoni tatulo kupupa mbuso yelili membala mukwa wako pano ya machava ntutengo tualifasi. Ni totu mwi kutokomela wino wa alimbelwa nivana bavona. Lizazi neli pupirwe mwasiri mwasa 2005. Kika tengo ka liomba kuzibaha za katava ya limbelwa lo sinde kete kezalo ya nakapina.
1: You may now kiss the bride.

Puzo ya lizazi, puzo lizazi laka cheno kiakuli. Munife kulikanti ki planeti ifi yetu na holo mwa solar system. Munife kuli ki planeti ifi yetu na holo mwa solar system. Miika lavo, mwilu meleka SMS line ya 6228. Loteleze kwa pina.

Likande la viki. Wipapati wana mipi ya mumkopano walipulukelo za Vupoti, Mwalifasi, Mwarwanda, Angola. Bosupeza witama vwambuso kubeana hakuvasi bakasa mafitelo. Avupoti. Saa vutokwa nikuti seza swali sanulina hazichwa lika Angola. Ngamira erijangurale uvulezima ikutoa kwa mkopano wa mazazi ya Malawi.

osazo fela viki eferire na unge kileri ngambolo ni mngoli yomuhulu wakatengu waka poti kakupano ya machava shaika el na wais kwa tuko mkupano kusikamela famulelo wazolupili walizolupili za upoti mwanamibia ni masoba akuli saswali sano Dr. Ngurare watelezi utoko wakwa kuhapali pulukelo kuti sami yaho ya upoti ni kuekeza masoba asichava kutusela fali lukole ngamera hape ususweleze mibuso ye liri membala za kupano ya machava kwa muhera mihato ya alituso kwa hava verikisi vava ncha kakuvali pisinisi za oda wismi ni kususweza mitelo ye bubebe wino kwa misipiri ya selezo ni milao ye nanulasizo sabupoti lo sindeke telikandela viki kapina.

Zeke, zenko ne kumiva sama programu ya hola seva mwaliza zalaka chenu. Kuna maingashwa zeseniri, mzuele pili kuteleza kwa lipatala zo za Mwanyi FM, zezuela pili.

Yeah, King Wanyi FM anako ki 11 o'clock. Makanda vali wa kimtalipula matalan. Likola nji movu ndu hii mezi ni movu. Lia vizikalu ya tukelo za kuya mbambambaka ya we kampani ya vundu ya itosha. Mwastat mende sa mami tende suri ule mavani la mbulo. Likola ya teskuli kavelo haikuwa alave ya kwa liponi soza chwa nungufa kiva vile kiva kampani. Kono iza lizolo pili lipupaka ulo ya muhato wa mubuso na kwetele. Ole lozi kusireza msevezi nilipulukelo zaba zierizo yeki kukwaliwa kwa lilo kwa alipisnisi. La tuchiri chiri mubuso kana wakawafela na ubo na zalika velo za mbambaka ya weza kampani kuzatumela na wundu iwa tuchiri chiri haitateka. Lilo kwa alipisnisi za tuchiri mwana mibia lisiezi likwaliwe kuzwa 2018 kulumea litapi kungata falamu. Likololize mwato kwa wafela wakapata kwa lasincha kampani ya litapi ukaba matasi aketelo alipatiso za seansi ni maikuto sakata. Miongwe diva na imu amutenu kakuzi project ya mea ya Masimunya na Schava alizi kumbo shafaza seoze alicho nkusapi kuipone la mwala vaya hii watalopo. Project ikona hizika baka alituso za litoze nilibile kiso za Masimu kama shiringali kana $60,000 kuzuela kwa Indongo Toyota, Osmades Namibia, Reni Group of Companies, OLV Consulting Engineers ni Build Toshana. Amutenu ize kuyekeza kumbwe shafaza kufumane ya kwa lichoze makete, projekti kana nulasizo za kulima nilizo opiza sibu ya msevezi ya mazo fakalas chava. Paya iwa keta izo kabala watu sezi falitoze za tomato, spinach ni green pepper, amo ni mahemela kusela ilisa mikotana ya plastiki ya kuchalila mafocholo ni mahala kutusa kutateka Masimu abona. Laina Mwatokange wa Indongo Toyota Ongwediva wize neulo ya abona ichezi toze ya masuba kuipone ya nisepo mahala Schava. Haili Victoria Sakias wa Osmeds wize Schava sahula kama atakana kuyo watu wasona vachala nukutula amo. Mwarzo lopiloze saswani katonga tope Ongwediva kane uzi printer na laptop kama shiringali kana 15,000 kune ole asukatsa vancha mongwe diva amo ni sivere kisosal papalize matafaza movili kama shiringali kana 10,000 kune ole la ongwe boutique embo. Mapokula ma South Africa vakae keza kulumelo amana kaupala kwa pataliza na mafeleo zoi tomilwe la klathet mbowana kili kwa tazelo ansa mazoa ulea basi na wapampira wapaka kusiana na ayengu yetu na ulu nisifumu sesu espiri mwa Afrika na ipate hile kulatea aliviki za uvango kinu kutoka wiketo kuluwa nisama zwa uleko kusire batu wabiri bati mezi likuwa taze nyani ze onga ongile lito mezi na kwa mazwa ule wakini mwana esika mlao kusia na kapa kutalimani umaswe tayelo yesi na mata mlao likuwa mbui wa spoko la swale Furos Chantalia wize lisevele za spoko la South Africa leke lize witu kisobo mvile kilo marila landa kwa fela kamilelo ya kulumela kamu ngata kuyosireza Schava miawe ya butokwa nilivaka za Schava za butokwa uhatele zikatukelo ya liponiso za kozo kono kari meziri kezo za vango kim. Likuwa mbu wa sirezo Anji Mosheka wize soleska sireza livaka za butokwa ze chale kama vala alifly ni kuitu kiseza kutusama pokola hakuna nitokwa alo. Kutepa mwa South Africa ilu mezi nobo no diskili ngola solele kutibela sikuwa tasama famasi mwana kupanga ni kule kisa miliani efu kuzabu ima mvili mwa kufumane hase malgutide katu.

dulo ispezal patiso zetile fali mamilia niskango liso kala ya kutepa miahao tengma pretoria ya tuzikuli idexis ni mzama iswa yona vaimse kupanga kuleksa ni kupapa za miliani ye na nisema glutide kulitela mungendengewa kama iso ni ukona kulundulo kwa mzeko Novo Nordisk company yepanga miliani ya Denmark yepanga Ozempic niwe govi na ikana nakuli idexis kakuloba mlao na ileksa miliani ya semaglutide yesikango liswano kanginsa na mamsika ofu kuza wima wa muviri kusina kulatela mlao wa miliani wa South Africa Kutepa ima Zimbabwe ifuma ni kusaba ni mula tumvi wa makande ya Sazex zena kuyeba takulika na silimo Kapio ya naangozi kunyaza mwetele Emerson Mnangagwa Sukatisaya samulao size face server Muhati wa Zimbabwe independent Na hata mile siku lefe lile Kasumula kuhatsa pio ya toeli Hauva mubusu wa mafia Makalo ya koranta alishia Wazekisine vanyaza server Kakunyazeza kama iso ya Mnangagwa Kukulvela kulipio nelela kususweza bunyemi Fali mamwete walilmoze 83 Katengo kava imeli valisano zavu ntumwa Zimbabwe kazi LHR. Kani kaya imela zava. Kani tifalize kuli kutepa imaharare iferiseli nyazo la kutanu. Katulo na itu msizo makuta milikuwa taliri testayelo yungo zisumubuso. Zaba wize katulo iferise mze kwa wanako ewa takulika na sirimo. One ungelezi kutamiwa ni kubulu kwa matolongo ya selelezo itu na kwa ndaharare. Nikubo na hala hangata ngata makuta. Makanda ferire atatamake ka 1 o'clock.

Lo sore bo futhele sifaso meluso wapheli nikhalo ya pheli alfutola sosa ngwenye FM kana kone lo vamba ma program ya pheli sasom me luka isana ko ya 12 o'clock ke profi wa ke profi skandango.

Manina,

Prof. Wakis Quartas of Marindi, Avadi.

Anak ke Taipa Mangolong.

Pelipera ofe wa ke skwata sava madende ame ikotave kwa tala zipera kwa fe wa ke skwata sava mketera.

Ciao, Gianna, ti bacio!

0: 사야. 사야.
1: 그만 돼, 돈 다리.

Of course, 11 kodwa kwa lokho konke ama studios bi neli prof wakhe squad savasa jona me kutabe kwa telezi apena ukafwa ke Florence Chindo.

Pajangwe,

Bajangwe,

Bye, Jangwe.

любимый

Adiós. Todos los dos.

Pevitalo se ngokuthi imana akho ke yavuto kwese kona kunilumela kuzobili nikhalo ya pili ya ripoto la sosa ngwenye FM for kale kuvama hom kuzona ko ya 6 o'clock mane kusona ko nye Pevitalo zim Carlo ya pili fakona folta velo mezim mese kutha pekwa telezi Carlo ripoto la sosa pili sa ngwenye FM kuzona ko ya 12 o'clock ilomo tabe mpatele ne vos piwa piankom kuda maila harisa nimela kalezam akuvani msiyalo mundem.

Vamos ter ele! Vamos ter ele!

Kangamba ya pala kulima, mubona kangamba.

the best songs on the radio. This is my only favorite station.

ke mosegale wa monte ko molotheleletsa ka mokana NBC ngwanyi FM se ya maemaela ma program ya zali phetelazo za bobele go tswa nako ya 12 o'clock go ya nako ya 5 o'clock a manzubane. Mi mokava nena wa mina nyambe spiro lenaneho tsaka chano lenaneho likava sena tshwana ka 12 o'clock go isa nako ya 5 minutes to 1 ke za chalipiza me ka 5 minutes to 1 ka fasa ka kwa makande ku tolo vale da makande ya mapoasilo zi kana kwa la 1 o'clock makanda ka matana sina tshwalo ku ya quarter past 1 me ka quarter past 1 ke makanda ka fani ka fa ku isa na kwa la half past 1 me ka half past 1 ku isa na kwa la ya quarter to 2 o'clock ke zibo ya misevezi me kota to 2 o'clock ku isa na kwa la ya 2 o'clock kiza spokola ni sichava ka 2 o'clock ku isa na kwa la 5 minutes past 2 kilitoza makande me bulitoza makande azka feda kana kwa la ya 5 minutes past 2 ku isa na kwa la ya 3 o'clock kiza banana me mkavani na nyambe spiho kana kwa la ya 3 o'clock ku isa na kwa le ya 4 o'clock ke hola ya lituto za bancha me kana kwa le 4 o'clock ke makande ma spo ya slozi ku isa na kwa la 10 past 4 me 10 past 4 me kana kwa le 10 past 4 ku isa na kwa le 5 o'clock ya manzubana lokava ba program ya kakwachi me kana kwa le 5 o'clock jokwe yel kule hirwe kukala ona fa ka 12 o'clock lwai holola lwai kambeka kwa mwewa ka matza station saluna kuisa na kwa yale ya 10 o'clock ya vsuga luka velu kwa lide station luteni mo NBC Ngwanyi FM kai ni kai za chalipiza.

Nishana lika pina kwa peni mwana mwari Hene vali mwana nguwe ntazi Kasa mlawa kapina kawa nika mfaka pina Kazwere mwa albuma ya 2GG Chororondo. Records.

akuzora pirini kuitafisa mwalipina mwa program ya kuchisalipiza mi mutova apenina mwana kwa Yesu analizazeleli mwi luichomezi muveni musiali wa munde.

o'clock. Makandavali wa Kimtali Pola Matalan Piki Tozana. Wavelik Vafan met ni Home Cop Namibia wakufukanezi fali ofisi za katengo wakalwana tukilo za waveliki makatutura. Nilimemba za katengo wakaonga wanga lizolo piza skita kara sirikubukani kwa lingambolo za lizolo piza njimu ya kusala yela ya nakatal. Nikini tibezi gaudeska keniswa kunanwa kukeniswa mahala na makande chale kakutala. Havele kwa Finmart ni Home Cop Namibia wakubuka nezi pali ofisi za katengo kakalwane la babeliki makatutura kachonla oveli kwa pata kutambiki wa simuvusa ukanonge awo na kwali ofisi zetu na za kampani. Linonge libulela kalipila yalo zetu na za babeliki waba imiwa katengo kametal and allied Namibian workers union mamvu. Vaveliki mavani la mbulo baonge kilestra kasana kaufpala maimitai kaufela kulaela kekeza lituelo ya 8%. Mavere ikio wabulezi kwa makande wa NBC vaize kuli kupo ya wona kwa kampani kikuwekeza litifo za linzila ni mandu kutazereza litokwa halo za wona. Limembala za katengo kaonga onga lizolo pili za katengo ka karas wakubukani kwa lingambolo za walipulukielo falimu alizolo pili za njimu ya kusalaela ya nekatal. Lingambolo zete lezi kiva Dunamis Consulting Engineers libata kupanya maikuto nilinongeze ama project ya njimu ya kusala ila ili liwa mubuso kenze msebezi wa manjinela kweza lipatiso za project ya njimu ya kusala ila ili liwa nikusuwa nisamu kwa wanjimu kaofela lipatiso ni milelo ya suwa niso samu kwa wanjimu ya kusala ila lilivelezi kufela pili silimosi sika fela kale. Wao kinuwa vile kiwa lipabalo za makete mwatume bubatu seisifa mgendenge walituto za lipabalo za mivili lituto zele lakuti sakufali sevelezo za lipabalo za makete kwa mandu likona ezi kasuali sana mwala Hope Home Based Health Care mwatume bu nilituto za maimu apahami za woki za Ben Center likuata lisuali sani kuzo 2023 sihulu kamingendenge ya kuchincha na vaitutini uchaziwa wikabelo wa mwalipabalo za makete. Vaipapati ba mwezi lituto mwalikalo ze shutana za pabalelo ya mivili kusika mela fakumbwesha faza mayemo abu pilo wabatu wa pila ni matuku wa matuna. Zibo yefumani ingerezi kama iso ya butuku nilisupo hamo ni kemelo kwa maikuto schaba ni mvile kelo kwa bakuli ni mavasa avona. Mutiweza kwa makande afutuka kwa nukwa NBC. Katiwanga tuopo ya Rehoboth kasweli kuitu kiseza ukolo wa sincha kwa Rehospa kasamula alili mozefita alishumi kazesilezi mweyao no hapanga wapoti kana kweyemi usweli kumbwesha fazo wa ahulu kulela kunanula upoti kufupa msevezi ni kupangila mlonganyana lukau. Mea watolopo Jack Karseb utaoseza wa makande wa NBC kuli kuzu soza pili sincha kwa projekti kikaula ya mgende ngwalizo pisa sumu wakati onka tulopo ya Rehoboth musweli kutazeri za malika ulo katuso yezwa likola zopi mabukua ni matakanyani. Kaula ya pili ngezi kumbo shafaza kwa masuming pool hai kaula ya ubeli kasikamela kwa kumbo shafaza miyaho ya malobalo. Malobalo wa mashuma vili kamalalu avupaka ulo ya muyaho kake talizo kamalalu alibelezwi kuli akafela pili kusika kola kare sincha. Kulo kiswa kalikalo zesi yezi kukazo la pili kasamula okala kuveleka. Mwyo hape obupiwa kiliva kaza mavesi zoze 19 swimming pool ya schava ili yeo katengo kana nisepo ya kuli ikakolo wa maliha hasa afililemu. Katengo kaize pono ya nakuetele ingezi ukutusezo kwa sifa kasa Hot Springs Spa sene situmile ili seo kana kweyengwi nesapanga vapoti. Gini itibezi kulumela kwande kwa gauda iskake ni suwa mwato wa kunanula kufelelezwa manaha kwa butali wa buto kwa mwala okali kusebiza ona fofela utaka samula mwetele wa gini mama dido boya haiko panya nivalafi wa gauda nivaleki kamlelo wa kunanula sumu ni kufupa msebezi ya mingata dobo ya wahatezi kuli gauda iskake ni suwa haisana kusia gini kwekaza kulilinaze ngini inza litusela palisa na uza sumu kufeleza ni kule kisabutale usika kenswa. Kakuya kate onka gauda mwalifasi, gini kimulife wa gauda wa usilela kwa putuna mwa Afrika.
linaze ngwine lingile miato yesu ana kuyekeza kuferero izo mana ni kuyekeza kutokwa waliru kwa lamiko otimu wali limoza chuanu ufa mwa Tanzania ni Uganda kulumelo akwande kwa milafu esika akenso ni butale uchalika gauda ni kopa utibe zikale haile gana ilivezi kutibe la gauda esika akenso akasirimo sa 2013 mulafi wa lithium yomtu na mwa Afrika Zimbabwe ni itibe zikulumelo akwande kwa butale bovele kiswa kupanga mabattery kuzwa 2027 gauda kiengwi yelumelo ahulu kwande kigini kuisa kuiswa kalisepe utale ofite ya 22 tons mwaka lo ya pili ya silimo kaku ya kabamlao. Iran asika itumia la maikuto amba kweli kumeteli J.D. Vance akuli ikalumi la batatubi banyuklie kukutela mwana kasamula akalo ya pili linga mbolo mwala Washington Tehran kufita patumela na mafelelezo kufeli sandwa kulatea linga mbolo mwa Switzerland. Vance Wizeli Ngambo ni katika International Atomic Energy Agency IAEA liko na kweza halachwa nungufa kono liko tawa za kwande mwa Iran litao seze mtende wa mubuso kuliterani haisika havani vita mwubu nchafari malitatubo za nyuklie kutile kana kwa USIM sasuwa lele miatu ya kubakisa kulumela Iran kuleksa oli umadjola IUS wa pili mwadili mozeli shumimu. Mastatement sama kopane ola mvulo vaongong vakata ni Pakistan vavulezi kasama wakalo alinga mbolo mwasipa kasama ikatu usezo sabagen stock mwa Switzerland kuli US ni Iran ilumela ni kufita fatumela na mafelelezo mwala mazazi ama shumi ya selezi vens utoki alinga mbolo kulivu pide makalo amande mwava kwe kumete wa US wize likuwa talia mbozi au kwa lasincha kwa Strait of Hormuz ni kufarisa mfilifili maskiriti. Lionel Messi ubile munisi wa mbola ete zili na ukaofela kwa kumoki alifasa la mbulo kubisa Argentina kubaya mafelelezo ya 72 kana kwa yo France haiko mama ye mwale halimu ni kufita mwakalo ya knockout amoni nowe kweza hande kwa Messi kutavezoa ulo hape mwali zazi leli tata la kumoki alifasi ili mwali vizo la yatu mili hape likanyi za hulu. Kylian Mbappe unisi zeli mbola zepe ilimo France iwi nile 3-0 fari mwa Iraq. Hayili mlai wa Norway Erling Haaland weke zepala limbola za hayi kwa tournament kutoli kuzene nzepe ili zengwi mo Norway iteuzi Senegal 3-2. Messi ativezi Miroslav Klose walimbola zeli shimika zeselezi lakini usaka toa fari mwa Algeria viki efelide unisi zeli 17 ya 18 mwamsewezu wa hayi makomoki alifasi kuwi na 2-0 fali mwa Austria mwa Texas. Mwinu wa mpuzo wa Ballon d'Or haiti ya kwanselini mmoza 69 kachono la waveli uluzi elisuba kunisaka samula wa misuzi yeke talizoka emila alo ala ambola kutulaka nyandimo papali ya skwata sa jei kono skipo Argentina haskai za mafosa misuzi yesu pile pili chikala hola kunisa ande kakutula muswali wa ambola maka nyandi ya samula wa Austria Alexander Sklagam. Kofeleleza makandeki ze litoho zaona hape. Pavele kwa fenu metinu home cop Namibia wakubukanizi fali ofisi za katengu wakalo wana alitukeo za wavele kima katutura. Nilimema za katengu waka ongonga lizolopiza skirit za chorus likubukani kwa linga mbolo za lizolopiza njimu ya kusala ya la ya nekatal. Nigini tibes gauda iska keniswa kunanuha kunanula kukeniswa mahala na hamu. Makanda felile atitamaki kwa 4 o'clock.

0: zali fansi makande kia kafan kafam. Nime amweleva ikutuali ibapu ya Yesu, mwa program ya zali fansi makanda kafan kafam, ili mwa program ol mifali piwa kuzula skriti sazambezi na Namibia nilifansi mubu. Mi mwa program ye mpatia ni na shundro sunyori kanto, mi luka veluko nile kuikambota, nivo mashazi kama ya, mi kiposipu wabwe, vava itelezi kaulo ya kuamboli sana sichava mwari kolo, lama kete npaba sichava, luka Facebook hawa koneku miamu hela, usika kena kale manga mbole aliza zila kacheno.
1: Tumeza hulu wa zamaisi wa programu kukona kwenye ziwa haza ni tumezi ya muhele ni wa tele zivolu kawa nivona kuyo na angambolo ye vitumezi.
0: Mwalisa zilaka cheno halu ikopanya ni mina likolo la makete kileli labuto kwa hulu leli buwana za pabalelo ya makete aschava ni wino waba ya hivana Namibia. Na kwa ye hulu kone kutalima falipi hoze skai zeo onana Namibia inzezu la pili kuviha kwa mana kutaela kwa limba ya mbaza tutenga malilo mane chwalo ni kaulo ya miliani kwa lipatela.
1: Lui tumezima aswe mwendi lukali se kwa mbola za limba yamba zeo za tutenga mariro kululukwa nekufa. Neikire ya haba kwa teni ichuwa nungufa suhulu umasikiriti saa omaheke. Kiyo na molo huko nileku utakuli haa lovoleriku ilikiriti zemwe halinabu utata bobu chualo. Utata bobu chualo vute ni mirufu manili piho zeo. Ni selu volera kisakuli kiniti limba yamba ya zalu na mogu mwi. Zaabu na hala suhulu ziziba hala hulu ni kama za zaaba tusebayi tuza hulu mpuo ya sikuwa onama ambulance salu na nivule leku lima ambulance salu na luta limani nivu tata wakuli haki amanga ta hulu sina mwazwa nila kuvela mi kubaba inji kapa baba ranyama ofisi waka utisisa nikuli hangata kuvanga nivu tata voo nivwani hamu yeterezi system kapa hamu raninya sika kapa likolo. Ni kwanda chwalo likolo lama kete ni ipavalelo ya sichava liko nileku ungamu hatu wa kukona kubona nikuli ma ambulance ni hali teni kusike kwa va ni makraisis kapa wino wakuli hakunali mota mwaskiriti kapa kwa siva kakono kukone kubakuli limota nazika wakuli hakizenga tasina molu zutokwela kono yukone kubakuli limota zeo liteni kuli likone kutusabatu ni mwaskiriti sauna heke veni mafitize pilayo.

0: panonge ya bona nevana nisimayamba ya silisi mikono ruko nile kuluwana nikubona nikulikana kwa chore halu bulera liko nile kwezikeze hakuzwa mwapalo yeni baswe isapili miye mitabaki ya kuli likolo liswe nikulika kamuli kone la kao fera kukona kubona nikuli ili mbayamba ya ze choro zale kiuwa nikana kwa chore lule kise mwehape ze 19 zona limba ya baereka itusisa mwali kalulu za potako ni lupa tehireku mwalisali motikala ze chwalu mane ni kuzichincha kuzwa mama yemu au ne zile kilwe kaona ni kuzivea mama yemu akuli kwa niku wakuliki ambulance kakuli limba ya mba hazile kiwa kuva Toyota hai wakuli lula kirema quantums ale kiwa ferasa na kwa mkawa fera yulu ziba tuwana kuli hasi zishitile kwa likolo hape tuwana lukato vatababa mwiva atubaba kwa naku zichincha kuvea mwete ni tumbeta kuvea mavo ni afahalimu kwa nakuvea mwete ni nilipola ni zee mwichwalo kuli kone kuunge hako lichwale kisimba ya bimi hase mufelize chwalo yora sikaa tatuvi wa hape mikubo ni sakuli na saso ni alaku kufafamu kwa kapa chwalo chwalo votata bobo wanga kwa tebi kwa limba ya mbazalo na kimu kwa wakuri lisebeza ahulu mikaku ya kami sebezi ya zona litoko hala ahulu mifoku mwili kwa naku wakuri kili mba ya mbaze ncha ni hazile kile likuza hivu wafamu kwa foku mwili wakere sakuri limatelezina kukao fea libanga kuri limata mami kwa yesio na hande mikami talikenanga maliko zizafami kwa kuchariki kuchaisali kwa muu kuchaisali folofolo zane henyi kwa nivo tata woni wani kachualo hape wakere sanisebezo likolo misebelezo yazo na likolo lizwe la pili miselu wata kuli watu wautu zizekuziku utisa kuli musebezo tata kapa haye wange luka kandeka kazabas mkafuma na kuli viki ni viki basi yo izwa kwa haye itisaba tukachoro moi isebeleza kuluga na nilimba ya mbaya vako na kuutisa ni kuli isebeza ahulu mia isebeza ahulu ikonaku ipoma na kuli foku mwe ikonaku vanivu tata wakuli ina nivu tata wutu kwa kulu kiswa kono yewe kikalulo yewe likolo isweriku lika kata hata luli kukona kubona nikuli lotatulu la vutata wuma kibisa hapa kulivalona ni kwa limba ya mbaya zeo hape zee ni kime luka avona hape ni kuli luka zifa chwa nikaku ya kari kiri tizese kwa zile kubonisa ni kuli limba ya mbaya zabo na zato kuhala hulu ni hangata lufanga likerezu za kuli baba ngu kapa zee ngili kiri tizikona kubule na kuli havana limba ya mbaya kono foku ngu mkafuma na kuli halu kaba ni muko loko wa limba ya mbaya zee fili kwa likiriti foku ngu sikiriti sami na kapa sikiriti sewa sikona sakuli sina ni limba ya mbaya zee ngata kono vona havana limba ya mbaya mini katolo kataba ye kata po ya skuwa kuna nyeru viza kuliki master list nifa master list ya wako lisi mbaya mbaya seo hasisika azwa karefateni ya hako na kuwako lisi shwile kapa hasisika azwa nisi mbaya mbaya seo lonalo fasi vala kulisi salite nifa mkoloko waluna niuselu kuna kuyeleza batusulo wa utuwa po liki kubona nikuli mbaya mbaya zei chwalo liko neku ngoliwa nikuli hazisa amata lishwile ni haiba kulilishwile maferele zazo na niliezizwe chwani haiba kulilikona kuiswa fa auction fakacholo kio narukona kuzeza di register fa master list ndeni hase luzizu size fateni sekubwa na hala kuli watu wao limbayambaya zavo na haliyo kapa watu kwa limbayambaya zengata
1: mi kwa vatelezi kana koni kitava yo yaba vilaela kana koni nako ona kupo kubwa na mwa mihato ya kusebeli sana hamuho ni likolo kifi yani kwa mana onalimba ya mbaya za katenga maliloka palisebelezo za likolo
0: mwalimba ya mbaya ze chalo kami tamuka afima na kuli suhulu masikiriti saza mbezi mwalu vole napuwa yeba teleza ni hopola nikuli ngambolo ye ikabe hivira hulu ya wana mkabu na kuli health center ni health center ina ni simba ya mbaya kapa simba ya mbaya saputa kwa sesu longaba tuloba chwalo miselu kona kukupa kisa kuli kubaba sebeli sa simba ya mbaya seo kana konina kukapa mtu kawa fere ya sebeli sa simba ya mbaya samu uso wii kalave rovuba kumukwa ezu wa simba ya mbaya sesu chwalo yena ya sikuwa eza kone kuwa kuruba ni wii kalave rovuba kubo nekuli haa utuwa kuli simba ya mbaya se hakiwa na mwani sizivera chwana sisi hanere na kuwa kuli sisina ni mutata onono na foo kupa watuwa chwalo kuli wa kale kwa teni musebezu wa mapa ambili kuko na sina halu ziwa fani kuli kuna ni kalulo ya kuli watufaka pase kuna ni musha wa kuli seluisari sebele zozamu uso buka ufi nisichama mise mkale mahakuli ilikiri pika pa maluku ama kete sahi piha kwa katengo kaskiri tiona regional council ni wa regional council kwa kusekukaba ni mudewa impiha kuyeno.

0: kambi tafoku mu tofu manako lisimamba asalo zasishile zechwana nichwana mifoku mheva kulikele kuswa zenga tahulu kukadi zelapo tata kukona kuyopangi sasimba yamba seo foku mwikona kubako likima taya hamu vona kulima taya azaba ayumbamu vili mkale kwa teni musebezu wa mawiri nikuli pili asika ashwele na kari pili asika abamuma yemu akuli mataya acholo hasa kwa nisa kuzama kuzamoka timamu liroka pa kuyafama kanga kapa kuyakwa vukalo semukabe mufuma ni mataya amancha ni hai wako likika lulo ya service kuli mota iyo chinchwa oil mize mchwalo mota ni mota ina lima kilometers hai wako liimatama kilometers zari kana 10,000 hai wako likele mudrive wakate ni 6,000 kele musi yale na 4,000 kapa 3,000 kapa 2,000 mina kako zivami sipiri yeo mifalu langa kapa yeo museveli siza simbaya mbaya samina mwakala ni kuli pili isika yosita karifa 10,000 kapa yata yosita fa 10 kapa 11,000 mapampiri emu toko kuli mkone kuisa moti kala yeo kwa garaji kuli yeo pangiwa semuna niona nivoo chugu ikalabe rogolu fitisa kwa kwa hizi balimba ya mbaya mbaya chole ni baba vona za limba ya mbaya mwali kilitika pa mweske iti kwa nakuma nakuli batuse chwalo likolo mzee mzee talimani nizo na mga afuma nakuli zizi sera makene sakuli litabazaka maiso alisika za maiso hande miyo niyo na hape kitaba ye yelu kupa mifaha limu azeo kapafaka lulo ya limba ya mbaya lungeli mba ya mbaya za muso kuvako likili mba ya mbaya zalona zetu salona hayo wako kazinga kulikizamu vosolo na hakizalona hayo wako likere ilizu wa mama zoho alona baba nyanda hape kilona chwalo kiani kupaba tukuli luko neku vani wii kalavelo mane chwalo nikuli inga inge ikili sebeli so zalo na wakensa kuli zalo tosa kaza zilizazi ni hayo wako lihazi tosilona litusa baha volona litusa batu volu ziba litusa batu volu pepo anivona nivolela chwalo wakensa kuli vato washutana shutana kaku ya kama yemu avona avupilo kuna ni watu waba iti ngele fali sebele zo zaliko lulama kete nipo vale lo ya sichava kuna ni watu wako naku ya kama private doctors mikao fela zeo luwe ni wii kalabero wakuli kili mbaya mbaya zee filu kwa sichava sauna zee kuna kutusalona
1: mehausi ya kaulo ya tutenga malilo mwendi lukone kwa ama kwa kaulo ya pila elo yeo ona vakuli vavaniona kwa ama na miliani kwa likolo la makete
0: yeo ki kalolo yesu erikulu kataza hulu mi ngama yemu apiri faa la litava zeo lukona kapa zeo lukataku tatulula muna varikolo la makete nipa vali ulasichava nichwa nungu faa niluko nile kufali ngolo lini ukire luafa kwa sichava kao fela leo ni ukire luave ya fama kepe alu na amane chualo nikuvona nikuli ni vato vazibaha la kuliku utuisa sikama ni kana kuya chuali kini iti lo talimani nipo tata wa miliani onolikolo lipate hile kuleka miliani kwa nungu faa nikune kilwe yemi mwi miliani ni miliani yewe ene ele kilwe isweli kufiwa mwali vaka ni kaku ya kari tumerena na nuzelo ni uzona muka kona kufumana yemi mwi hape miliani ye kako na kufiwa kapele kako na kutiswa kwa hali vaka kolu vulukela miliani yalo na kono kana kuyachwale kini iti miliani ineko nireku vakuli ikutezi fafasi mwali kolo lama kete ni papale ulasichala mili kolo halosika inafela lopa tehireku kona kubona nikuli wino vo vambo ishafazwa ni kika lulo yeru suwele kubulea kuli kika lulo ese luzi vile kika lulo yewe lungu nge kireli toho zalo na nikubona nikuli votata vo votatulu wachwani kapiripiri
1: mikwaba kuli kana konie kielezo onali kolo halisalika kutatula wino vo kwa mana miliani nikwaba kona kuyumana kapiripiri kikakai kwani ni mihato
0: kamita hai wako limuile kwa spatela ngaka wami naka pamuoki wami na wakaa kona kumifake lezo ni kuko na kumitatupa ni kubo na kulinamu wako na kulibere na kapa hamuko ni kulibere ni kuli hape hangata molu eze za hai wako likuna ni kuko na nimuliani uo chwalo wako na kuhohamuliani uo chwalo ni kuko na kutusa mkuli ya chwalo minuru kuko nileku vulela ni wao kinilinga kazalo na kuli wako niku ngabu ikalabi rogo hangata kami tamiliani ya hako na kusebelisa hako ina uo wako na kusebelisa wani ni hai wako li hakuna wakako na kumaninga mbolo mimi na wakako na kumijibisa kulifama ye muami na namu wako na kulivere la kapahamuko ni kulivere la mizeo kao fera mimi na hai wako li muipuma ni kuli mufati langa kawami na ni muo kiwami na mumu vuze kuli hai wako li muliani uo hawiyo watata voni kona kukena kubona walikaya manaleri kona kunitela kili kama ni mili kelezo mimi na mkone kubona kulihamuka.

0: tswa go nne mo a utlwisisa ha ne ka fa ka mothalamo ka bona gore ba ne utlwisa gore na maemo a ka kona go nilomelela go limilibelele ne ha ba go limilani ha yo ka fa mane halili ne ba ka mi supeza ba go likona ne go ba kopile milani e tswalo ke nga mbolo ye kona go ba mohala a mokoli e ninga ka ka pa moke ne mo kone go bona ne go li maemo a ne na ha mo zwa fo a izi hande ne nini na mo a ikolusisa ka toloko ye mufidwe
1: Meimanzwe kakufeleza kiafiani kuzwelela liko la maketi.
0: Lukafeleleza kakuitumela kwa batu walona kakuwa nipi lutelele mugu ino wolu ipumana kubona. Kona kuwa kuli kifaha limu alimbaya mbaya zapota kuzona zelo ngaba kuli. Kona kuwa kuli kifaha limu amilani. Kivu tata wakuli likolo nilona litalimani nivu tata voo ni wani. Kono lipate hile kivu ino wolu seweza kuona. Kaza zinizazi. Minilu na hakivu ino wolu lutabisa. Kivu ino wolu luvea mama imu akuluso. Nara kutazileleza kui kalavelo walona. Wakuba bali na sichava sana mibia. Nane cholo ni kubona ni kuliva enzi mama kete sakata. Nisesi mwiselu kaa kupahate chisakuli. Kukone kuwa nilinga mbolo. Mwahala vakuli ni vao kimani cholo nilingaka. Mesi na halu ize nikulize mwiselu kwa nakukupa. Lutali merefaka lulo ya silelezo kufita kalafo. Mihaku na nisilelezo. Vikone kusebeli sahulu mikwa ya silelezo. Kululuwe sichava. Luwe vato vaba silelelizwe. Kwa ama tuku mizee ngu ilukone kufuma nali kalafofera. Kono haika wakuli lukone kubani silelezo. Kono haika wakuli loto kwa hulu li kalafo kufita silelezo. Ika kona kubakuli kika lulu ye kalo tatafali la hulu. Kono luto kwe silelezo pili kalafo ikone kubanto ya bubeli ya bula alu kapa ya bune. Seni bulela fa silelezo bulela kuli prevention is better than cure. Nilukone kubana kuli lunga silelezo. Ni halo unga silelezo kimuko wakuli lukwane kubani nako nilinga kamani cholo ni vaoki kukwana kulufali kelezo zene zani mwakupilela nipilelo yena ni makete miyate usaku pasichaba salo na kuteele za hulu kwa lingamboro za makete zeva anga tenelavolalo nilavolalo hanisa afosimu indi kasikisiku ya kaseveni nizo na zani lingamboro kizavuto kwa hulu hulu hulu kono haika wakuli ulele kuli nizo kanto kwa mirani nivatali kalafo kono luvate hulu silelezo kufita kalafo vupiro bobo na nisilelezo kivupiro bobo nde vitumeze
1: meke kuzwa pili kufiti sabu itumelo kanako yolo zwa pili kufiwa kuzwelela kubona vo mashazi kamaya mekwali kololale la makete vava zwa pili kulufali piho kuya kwa sichava salu na kazivo manechwa nilika mbolo zeli za butokwa ze ama ni makete asichava meiva telezi zewa yubile zalisa zaka cheno ma programe zalifasi makande akafan kafam.

ava zisitata sampura avatu yao mwilukisizwa kina ashunjo swenyoli kando. Maprogrami eva telezi luka ikambota kwa mana kubitelela. Kubitelela itausa kubakwezo yesi ya mlao ya amani likezo za vozwa fahali mwamutu yomungwi kusina tumelano mahala mutu ya vitelela ni ya vitelelwa. Mikiseveliso ya lila maza kwa mkunda za famu vili. Mehangata kubitelelwa kweza halanga hulu fahalimu a vasali hakubapanywa ni vanana. Hangata onakubitelelwa kwa kikezwezi wa hulu fahalimu a vasali ni vanana hakubapanywa ni vana. Mikubitelelwa kikezo ya bubangoki yeoye kuna kutseza mutu kukona kulengwa matolongo. Kikwavuto kwa hulu kona kule muhakuli kubitelelwa hakusika alumelwa mii kubitelela kukona kutisa kozi yetu na hulu. Sina onakezo ye haikona kutisa hulu butata mwupilo wa mutu. Kubitelela hanga teka kuyakamulao kwa mahulu kaulo ya kubulela kwa manalikezo za buozwa kaka pelezo fahalimu amutu yomungwe kusina tumelano. Mii kubitelela kwa kwezi wa ahulu kubaba bitelela baba akalezwa vao baitenga mwaka pelezo yetuna kukona kubitelela musali kapa mwanana kaseveliso ya mata ni kapelezo ye pahami

kusina kufa yomwe mutu sivaka sakukona kuitamulela likeza kuvitela mwahala likwelize felile luboni kekezwe pa miahulu yalitavaze vihilwe mwana.

kezo yesi ya mlao kezo ye kona kutseza kutamwa kwa mutu. Hangata vatu vatali manga hulu kwa mana kupalelwa kungabu ikala velo fahalimu akezo ya kubitelela kumutu yako nile kufoseza iyo mungwi. Memu kafumana kuli mabaka kona kufiwa angelezi chwalo kukona kuhapeleza kapamane kusikamela fakubulela litava ze kona kutisakuli ya vitelezwi. Ai kutwe kulikie na yati size kulikozie ikone kweza hala. Kono aki chwalo, kuvitelela hakutisiwi kia vitelezi. Ungata wapa vitelela vabulelanga kwa amana ona mitinelo yeva na baba sizani vavanga kuyona. Mitinelo yalikotize kuswani tuputula mane chwalo ni madresi ama kuswani. Ze kaofela livapala kaolo ze bulelwa kwa amana ze tinwa ze hapa maikuto. Avana kukona kuipumana mwakezo ya kubitelela vasika alela. Kono litavaze haliswa neliku ungi wakuli, mutu haeze kezo. Ye lwani sana ni mulao, kezo ye saza maeleli ni mulao. Ako neye kusikamela ahulu, faku hapeleza kapamane kukona kukasheza mulatu fahalimu ayavitelezwi. Kavaka lakuli kimulelo oko nekuezwa kiavitelezi. Fahalimu akufosana ni mutu yomungwi kusina tumelelano. Mihangata vatu hava vitelela. Mwali nako zengwi halunaku utwisa faka ulo ya kuli kimutinelo kavaka la kuli vava vitelela. Ikona kuva kuli ya vitelezwi kimbututu. Mbututu wali kweli, mbututu walili moze skaize matasa alili moze kitalizoho kapamane yomuncha kapamanana. Zee kafe alivonisa kuli kuna nivui kalavilo ufuso na kuungiwa kwa line kulavana. Kuvitelela kaku ya kwa mulao, kibu bangoki wabu ike mezifani, wabu kona kutiseza kuli, mutu akone kutalimana ni mulao. Mangi ni mangi ya eza kezo ya kuvitelela fahalimu amutu yomungu uso na kuungabu ikalavilo fahalimu amihato ya kone kuunga kapa milelo. Miha kusika kona kutuwa alahande miibu ngata walina koze ngata, kubanga nukukona kwa muhela kaze sweli kweza hala. Zeti salike uza kubitelela kuongelela chwalo ni kuchincha onamu kwa kapa muhupulo wa sila landa kwa mana litavaza kubitela. Vatu waba vitelela vavangwi kivatu waba katazwa kimatuku akataza buoko. Vao mwali na kozengwi avaveli muhupulo kwa mana kozeva kwa nakutisa kuvona fela onakezo ye chwalo iezizwe fahalimu ama na msizani. Kona kuva mbututu, mwanana yomucha kapa yomuhulu kungela vasupali. Mikikezo yeo ye kona kuchincha bupilo wa mutu ya vitelezwi, kezo ye kona kutseza mutu kukala kuikutua kubani masira, kukala kusalatiwa, ya sato kwa hali mahala sichava kapa kuikutua kubani vuma ya hulu, sinakozi ye chwalo haiko nile kweza hala kuyomucha, mwanana kapa mane yomuhulu. Meikilika zelu nzelu zwela pili kubala, mwami tende, kukona kubua famazi umangala, kuteleza mwama wailesi. Litavaza kuvitela liekeze hile. Zeo zeezi wangahulu, kukala kwa banana, babancha, babashimane. Kukona kuvitelela vanyeni, kapa mane, batoba pila nivona. Kapa, ikona kuba mute mupila mabapaniena. Vana babashimane, vaitenga mwalikezo ze, kakuputelela vana baba sizani. Mivana baba sizani, kava kalakuli vapumwa puma fela, zeli tava vakona kuipumana kuzona. Kuvitelela fokumu vasika ale muhakapa, vasika angakale onamu hatu wakule muhakuli kovaya kuna nikozi yetu na ahulu. Kuvitelelwa kukuezi wafali mwali mbututu. Fokumu kuezi wakimushemi wasina, wambututu ya chwalo, yomuncha, kapamane mwanana ni yomuhulu. Kana koye litavaseri ze ngata ze vihiwe, ze kwa mokisa, ze kwa na kufeza mati mahanu ya mutu, kaku ya kakuchincha na kava kalakuli kilitava ze skalu melewa. Hangata, onaku vitelelwa kwa, kukona kweziwa, kavaka, lakula tela sizo. Vana vaitenga, mwa kapelezo, kapamane, kuvitelela, kava kalakuli, valatelela sizo. Kuna nilizo ze litengi mwali haela Afrika mu, onalizo zesa koni kubulela kwa amana kazalikeo za kubitelela. Vapatalikezo ze chwalo kaku ya kalubasi kapamane kuungamu hato kamu kwa wasizo kusina kubihali tava ze chwalo

omulao. Muswara ako zivakuli kubitelela. Kwezi wa ahulu kama baka akuli. Mutu unani mata kufita ya vitelela. Baba nguvatu baizali keuza kufitelela kavaka la mata hava naniwa na fali amutu yomungi. Kubitelelwa ni haili butata uuzwe la pili kwekeze hachwalu. Vatu wabanga atava na niwika la vilo fali mwalita vazi. Vazwe la pili kunyandisa kusavisa. Miku vitelela kukona kweziwa haiva kuli omuncha kapa mwanana. Musali kapa msupali. Kwa nile kwa muhera manzwe abusavisi aa maswe. Ako na kutisa kozi kwa vupilo vahae, balatu wa vahae, musevezi, mane chwalo chwalo. Kiakuli kwa vuto kwa kona kule muhakuli, lifasi molu pilale, kuna nilichi ncheoze ngata ahulu, ze tisa ahulu kekezo, ya kwekeza, mami hupulo, ya baba pitelela, kukona kutisa kozi, kwa basali. Vungata baba sali, kiwa batalimani, ni vutata, bubu chwalo. Basizani, ni basali, kiwa batalimelanga ahulu, ni vutata. Mibu tata wakubitele lavo, habuko ni kuchincha kapamane kuzwa kumutu mwali nako zeko na kuchincha. Mwanamu shimane kapamuna kiaso ni hakuseeleza msali. Kono kali nako ze selubo nalitavaza kubitele zeekeze ha ahulu. Mekili tava zeeziwa kivatu volusa azivi, vatu wavalivu kaufi, vashemi, mane chwalo nivelu pepwa nivona. Muswa na haku zivakuli, kwa na kuvitele la kwa, ni hamu kwa na kufuma na likarafu. Kuvitele la, iswa nasi na onakozi, ye taha, kapa manyando, haku na kuvatenye maboko wa mutu, ya vitelezwe. Miku zwala pili vatelezi, lubone kana konie, lukone kutali makuli, kantize tisa likezo za kuvitele la kwekeza kilikamanyi. Libakala pili, kimutinelo. Vatu wabangata vatali mananga ni kubitelewa kavaka la litino zebatina. Haiva kuli mutu tinile litino ze kuswani ze buoni saa ona lilama za kwa mkunda kapa lilama ze saswa nilikubonwa. Ze kona kutseza kuli muna niena akone kuikutua kuluza kubanika maiso fali mwama ikuto kapa lilama za hae. Miki kwa buto kwa hulu kule muhakuli mutinelo hangata kiwotise za kuli mwana mshima nikapa muna apale luku banika maiso kwa mana maikutu wa hae. Mimwali nako zengwi haiva kuli na askali la kweza kezwe chwalo sato ipumana kufosa kava kala kuli haskava nika maiso kwa mana za avoni. Hangata vana zeva avona kametu avona likuona kuchincha muhupulelo avona. Mimutinelo kiwa mungoko na kusundasunda muna kukuona kuchincha muhupulo wa hae kwa amana musali avona ya tinile kamukwa osio hande osa amufili kute. Omutseza kulilama za hae kaofela zesa aswane likubonwa kimuna kaofela likuone kubonwa. Livakala bubeli kilakuli. Onalitava za kubitelela, lizwe la pili kwekeze ha. Kava kalakuli vasali foku mvai pumana, mwali baka zeva tiseza, ona butata kapakozi. Ikona kubakuli musali uzamaya, kali hola, zavu sihu, zeo bungata avatu vapu muzika pa valobezi. Kapa, mutu ya chwalo uya kwali baka za kuitavisa, miukuta nako, yesi ona. Hangata, uhapa maikutu avatu, baba lili vangoki, kukona kweza likezo ze chwalo fahali mwa hae kava kalakuli, uipumani mwasivaka se saswaneli kana kwe saswaneli. Kapa mutu ya chwalo, ukonile kuipumana mwakozi yeo kavaka la kusavela muhupulo kwa mana silalanda sali kusona. Livakalavu lalu, kubitelela kapa likezo zeza kubitelo alivanga teni kavaka la kukutisa bumaswe kavumaswe. Mwana msiza ni haiva kuli, na ako nile kuhana mushimani kamutala. Vako na kukutsezwa vumaswe kavumaswe. Haiva kuli muna ui kutwa kuli, musali yona asaswa nile kuhana kubamali batoni yena. Ufumana muko omungwi wakuva kisa mutu ya chwalo kakumovitelela. Sese latela kisa kuli, vatu wabangwi vaipumana mwakozi ya kubitelelwa kikezo ye maswe. Yeko na kutiswa hape zeza maela nibuloi. Vatu wabangu vaitambe zilika, zeko na kutisa kozi. Mivazwela pili kweza likeuza kubitelela fahalimu, alimbututu, vanana, babancha, kapabasupali. Mimwali na kozengwi, vatu wabangata havako nikutu isa kulisesesa mutu, yomuhulu, kapa, ya hanzi.

mwa mayemo amande yasa atakani kapakukola vutuku vufika mba vufivo vuzamaya ne makete avoko sesi mwesa likezo zezichwalo kisikamanyi mihanga atalikezo ze lezamaya laholo ni kukona kuitenga mwalika ze maswe zezamaya nivulo ikapa kuitambelalika kamukwa wakukona kufuma kapamane kuzibahala mwalika ulo ze siani siani mufuta ola tela otisa kekezo kwalikezo za kubiterela. Hangata vana vapalelwa nga kubanika maiso fahalimu amihupulo ya bwana. Ona kupalelwa kuza maisa mihupulo kapamane mikwa ya mina kukona kutseza kuli ona muna ya achwalo. Akone kupalelwa kubani mata fahalimu alilama za muviri wa hae kwa alavela kuza avwana. Vavangwi kia vavwana halakuli kona kutisa kozi kapa kubiterela limbututu mbututu walikweli zetalo kapa walikweli yasika kwa nisakale silimu. Vatu wabachwalo kava kalakuli hana mata yena mungi akukona kuikambusa kwa likazengwi. Uipu manakuli saitenga mwakweza likezo ze maswe likezo sazamaeni mulao ze kona kumutseza kuli akone kutamwa. Kubiterela kibuba ngoki kilitava ze maswe ze saswaneli. Mihape kubiterela mwana kweswana. Kukona kutseza kuli, kweziwe kava kala kekezo yepa miahulu ya batu baba kula matuku. Aza maelela ni hutata wavuoko. Mibatu waba chwala havafuma nilituso, mwali nako zengwi, vaipu mana kweza likezo zefalimu avasali. Isikuli kilitava zene vavata, kapa, kizene valelile. Kono vakona kuipumana kuli, vato vitelela mutu ya chwalo, kava akalavu ino, kapa makete avoku avona asio hande. Mibabangu ikona kubabu iketelo kunoeza likezo ze kava akalakuli, mwende mutu ya chwalo obata kubakisa musali. Ikona kuba mutu ya ziva kapa ya sazivi, kapa mutu ya nabuo nanga, hangata ngata. Kono kuba ni kufumbela mutu ya chwalo kuli, na kwa nikamufumana mwende mutu ya chwalo kuna ni mwono mwala vezi, kapamane kuna nisene sikonile kweza hala mwala amina mbaba veli. Mikoma feelezo kubwana hala kulilika litofo sahala. Ona kubitira ya kapalikezo ze, lizwela pili kubwana hala. Kukona kutisa, chincheho ye pahamia ahulu yetuna, yesa kone kufumana vunde kapazwelo pili, ye kona kubatengi. Ona likezo ze maswe zeze kona kutseza kuli, kube nilitava ze ngata, ze ekezeha, ze amahulu likezo za kubitelela mwala sila landa saluna. Likezo za kubitelelwa, kize sika ifela ze vihwa, fahalimu avasali, baba vitelela vana. Hangi hangi faa, nelu utwile kaza avasali baba veli, vene vavitelezi muna. Miki mwala litava ze sikai, mwala litava ze ketalizoho, mwala avatu baba ketalizoho, mwendali munga pa baba veli, kibaba konako ipumana kuli, vwana kivana baba sali, kapa kiva sali, baba konako vitelela muna. Kimifuta ya likezo zengwi ze konako tisa, kekezo ya likezo za kubiterela fahali mwa mutu kusinatu melelano ni kukona kutisa kozi mwabupilo wa mutu. Mwema terezi zeo hivile zenu kwenye kumilukuseza ama program ya kacheno mwanelu ikambota kwa amana kazalike uza kubiterela mi haiva kulimuta vezi program ye luka velu vile hamo hape kuna kuikambota kwa amana za mifuta ya kubiterela kuongelela chwalo likozi nilitatulo kwa litava za kubiterela. Mi senimela kale za kubandiza zelinde kozo kaini kai. Bye bye.

Ki vi tumela, vaku te li fa po e son ko fa nimina hape mwa ka loye ya ripota la so sa Ngwenye FM. Me katakoni ya vitelezi, senimi ya mwela na Maila Harris, ma program ya Sanjimo. Matuto ya kacheri vitelezi, lo kaituta ka mihato ESK ke telizo, ya uke elko na kubeleksa kubona kuli loba ni isi mnyana yende ya milo, ame ocholo ni kufani kutulo yende ya milo ya uka chalam. Me vakelezi tavam tsura kuziva kya kuli kuva nika maiso yalicho zemcha ke mato avuto kwa ulum kopila ka makete me hangata lososwezwa kubona kuli lokore kuitenga mwa misevezi yanjimo kubona kuli neona loba nika mbekelo hamo cholo nislelezo yalicho mama lapa auna kacholo sina mayemo hasa bonala kuba ambisha fezi ni kuba amande akwa milo yesi ansiani kikwa vutoka vatelezi kuli lukone kula tela onami hatu esikaye ili kuli lukone kubani kutolo yende ya milo mi vatelezi inisipakuli vungatavaruna lutavela kucharicho zena ni emilo yeshoto na mocholo ni miselo mi kitava ye vilaiza holo kuli nako ninako mutu uzwela kwa msika kuli ayoleka mlo kapa ona miselo mi vavangwe vanze vaitinga makaulo ye kubona kuli vakone kuitamulela kwa ona vutata vwa alicho kakuva nisilelezo yalicho sina hili nako ya maliha mwaskiri tisano na sasa mbeza mocho lune na Namibia kikuwa vutoka vateleze kubona kuli lukone kuitenga makaulo ye ilikuli lukone kuva ni mayemu amande makete mi vateleze mwaska nisika kona kuzula pirihande kikuwa vutoka kubona kuli mutu uva ni milelo kacholo kuina fafasi ni kule la kuli simunyana ya milo ya mbata kuchala isura kuwa mae mafi kikuwa vito kwa ahulu kuli mkone kuzo la pili kacholo losikeli wa sinyana kwa lukone kutari makami hatu yesika ike talizofa ya ukona kula tela kubona kuli luva ni kutulo yende ya milo mwato wa pili vatelezi kikuwa kuli mufuma nisivaka sisinde fomkona kuvea ona simunyana ya mina ya milo me vatelezi kungana ko inge mpotolo asivaka samina ni kuketa hande sivaka fomu kona kubaya simunyana ya mena kikuwa vuto kwa olu me samfu wako zivaki sakuli simela ni simela sito kwa kuli sikone kwa mwela lizazi ni minono hamocholo ni mezi ni mwaya kuli sikone kuola hande kacholo asivaka asisinde sakuli mkone kukala ona simu ya mena ki sivaka asisa mwela kazazik me vetelezi havrela ka kazazi lovrela kuli kisvaka foksona kovani kuli kazazi karatelezi fateni nako kafela me samsona kuzva pe vetelezi kisakuli esmela nismela stoko kazazi ili kuli skone kolande ili ona kalo yo visa mapo asko kuli ki photosynthesis kuli sichoseon nisona skone kupapa alicho zasona mi sisi mwapi vatelezi msuwa kuketa siwa kasesu wana la kuli kukona kufita hande moya ilikuli limela zamina kapamilo ya mchezi ikone kuwala hande mi haiva kisi waka kukufuka ulu moya kwa vtuwa kufuna kuli mkone kuvayalu kwa kwa ilikuli moya usike wa vanimata ati la ulu kukona kusinya milo ya mina kono kufuna le kuli mwe ona limela zeka tivela mata nikapa kufukuza mata moya kuli moya hasa ufitile kwa milo ya mina hausa na mata atile aholo. Me mato wa mungu yape vatelezi oli wavutokwa ki kufuna kuli muvele kefa sivaka seo sese mle mwile kuli kona fomu kavea si mwenye na mina mlo kale kuvele kefa muvu o litengi fateni. Me faka uloye kikuwa vutokwa kufuna kuli mkone kunyakisa ona muvu wa mina kuli kimuvu o chwanyi. Me mwenyakisa sina chwana. Mwlemu yekuli ona muvu wa mketiri kana muvu fofu mvata kuvea si mwenye mina. Kuvanga nikalo ya kuyema mezi pula hasi fedile kunela. Mihaiba kuyemanga mezi kufitanga na kwe kumakai kuli mezani akone kukala. Mi kuzua fo kikuwa vtoka kufuna kuli mkete muvu okona kuvuluka mezi kanako ye likani. Isike muvu ovuluka mezi kanako ye telila uluka wakala kuli. Mezi niona akona kufasila kwa milo ya mina kuli isike ya Holande. Mihape kutahila kwa mezi kukatisa kuli milo ya mina isike ya Holande. Nikutisa lisinyelo zetuna. Mefaka ulo yengwe ya mkona kunyakisa kwa ona muvu fomu vata kufuya simu ya mina. Mkona kuvelekisa ona afocho.

Ouais, maintenant, écoutez, voilà, mon voix a gagné moi c'est mon couvert moi mon gomme, écoutez la maison matin. Mwenye kise kuli mezane msela matene. Aitane la kuinela kapa mezane kanga na kuetelele ingia saa ineli. Mikalo yeno la ikami sopeza kuli mvuo okona kufuluka mezi. Ama ngataka na kuelikani kapa o haukone kufuluka mezi. Miesa msula kuziwa kisa kuli mvuo vatelezi mkona kuchincha kakwe kiza menuno. Kono kutata olu kuli mkone kuchincheleza mvuo kaofela. Ki misebezi SKFM FM mkona kupelekisa. Kuwekeza fakaulo ya kuchimbula minuno ama ocholo ni tumai kulo kwa watoto kwa alama muvu kulize mkachala kafela ilikone ekumbela hande mikuafuto wa uvona kuli hamu itenga makaulo ya anjimo ya milo mvone kuli nako ninako maasi mnyana ya mina ya milo mwekeze mateni musotelo ilikuli mkone kuchimbula ekaulo ya minuno maasi mnyana ya mina mi hase mfelize kulo kusa kaulo ya muvu mukale kulo kusachole kuli hanika chala fa ni chala marifa kari fizani fate faka lwe vtelezi kola foto veriksa mikongola mikongola niyo na kia vuto kwa ulu kweza kuli mukone kuno fitande mwasimu ya mena hamweza mikongola mvone kuli kuvali nisiva kasemu siya fali kumilumela kuli mukone kusela ilahande mwasimu nyana ya mena kusina kuhata kwa miloho yani ya mchezi mifaka lwe vtelezi kwa vonala nga hande kuli mukonle kuchala hande milo ya mina mamvamba o tolo hile mi kuzwa kuo mvamba kuta kuo mungu kuna nisivaka hande sakuli mukona kufita hande ma sivaka sani ningolovani ya mina inge msuri kwekeza menuno hamo chwalo ni zengwe ze mtokwa kwekeza ma sivaka semchezi mlo miye kifaka ulo ya kusela ila mukona kusela ila hande kusina kuhata familia ya mchezi ama ucholo ni kufita kwa alivaka zili vole kavnolo kuli mkone kwekeza minuno mwase mnyana ya mena mi vatelezi simu kuzula pili hande kisimu evonala kuli kuna nisivaka sisilumela kuli moya ukone kufulana hande hala miloho ye mchezi hama ucholo ni kuli mkone kufita kwa alivaka kafela kwekeza minuno hama ucholo ni kusela ila hande Mwato mungu batelezi kikaulo ya kuvona kuli mukete miloho ye kona kumela mwasi waka samina. Musike maitenga mwakaulo ya nji mwemzi wakuli mloho hanika uchala ukani vela holo vutata kuli nikone kuvani kutulo ende. Kono mulike kuikopanya ni wavangwe vese wa kone kuitenga mwakaulo ya miloho kufavuza kuli kimi loho yifi ye kona kusuila pili hande mwaskiriti kapa mwasi waka komu ipumana. Mi hamvile ni ilisili lelichwalo kakui kambota ni wana mkone kuchala ona miloho yeo. Me fakuchala vatelezi loske lo ava ni kangisa na kuli ni kone kangisa na ni mutu yomungu kakuchala rika zingata ulo vatili kono mchale ona milo ye likani yeka milomela kuli mukona kuvani kama isosa kata falimu awana me sesu ngape vatelezi kikaulu ya kuli hamchala katikanyo kukatisa kuli moske masinye lwa holum kilu kaulu amena esulu fakaulu ya akuleka ona miliani marichwalo ni kunga nako ingata ulo ya kusela era kapa kuno vea mnuno mwasi mnyana mina kacholo mkone kuli kanyeza ni kuli hakuva nilisinyelo muske mwasinyelo haulu kapakala na kuli eneni mutusa inyaza kuli nilisinyize mashili nyaka kule kari toze ichuwa na kono nilisikamela kapa nilitrosinyiwa kavakala mayemo kinako ye kuswa ni ye ya mali haa ye kona kulumela kuli nukone kuchala ona miloho ye kona kumela hande kacholo kuikopanya ni vava itengile mwaka ulo anji mwa milo kikuwa futoka kuli mkone kufuma na aliseli hama ucholo ni kuli ni mina mkone kule mwa hande kuli kimu loo manyi oko na kuhula hande mwasi waka sawo na mo mi vatele zase mle mwile cholo mchale mi ni hamchala kikuwa futoka kufuma na kuli mkone kuchala mamuvu oka atisa kuli mivisi ikone kuhula hande ili kuli menuno ikone kufuma na kavunolo ni mezi kuli miloho ikone kuhula kama kete ni kakuitanela mi hamvile ni kaulo ya vatelezi kulise mfita fa kaulo ya kulise mchamlo wa mena mi kile mfeza kuchamlo kapa kutula semleksa vunga atabu vali min avasi anga fila onase minyana vwana inge kwa lwile mi vavangwe vayekeza anga mate ni elikalo zesu nasina vuchwange ni matari kwekeza minuno mi savutokwa vatelezi kisa kuli mkone kutoka mela onasi wakasani kavaka la kuli minuno ye mkone kusebelisa silimose ikona kuvele kiswa hape silimose sta haiva ingi mwivukeleza hande kapa kuitoka mela valimi vavangwe vaiketela kupona kuli vanga ona muvuwani obabele kisize ni kubuluka mamikotana minako
yengwe habaka chalasi limosestan baka velexa onami nono yani.

nim kolim va kone kuvani njimo mari cholo ni kotoloende mi sesi mwe vatele sem sura kuziva kisa kolim e amwekeza menono mwa simu ya mina mwekeze mi mvone kuli mulomele ona tu micro kuwa totonzi bwa menono mari cholo ni muvu kuli likone kupenekisa na mo kwekeza mayemo amuvu vatele zima toto ya gacheno ne utali mafami hatu eskaim yoko na kupenekisa halo itenga makaolo ya njimo ya milo ma masimunya na auna me vatalezi kwa vuto vona kuli mtu ni mtu kapa lapan lapan kwa vuto vona kuli mkone kwa vanika lo yengwe ye mkona kuitamula mali cholo ni kuisileza kayona kalicho watu tuwe kachari vatalezi afa kuna fauta vilewe mezi me ikona maila Harris kini marakaleza kwa vanemsi ya remende.

ama ni tisiwa sae suki na kwenye hapa papa alifa siku na noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina chualehe ya mutu ya litabakize maemu wakubata inkopa pari ya mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM kupo kumina siwa sae suni temu soki ye kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela ka quarter to 7 mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock mutaise kana ko lizusura mina zmaswa benza likepelo kuri terivale monaco ya film waituma wa shiba size 10 na hape kaswalisano ya kamita mwara sibelezo za lipatalazo za mwenye film rofitse bwo tumelo tuna 10 na kaswalisano ya kamita emuzwe pili kwa lipatalazo zefu tuko kwa no kwa NBC mwenye FM NBC mwenye FM kai ni kai.

lesinyero sesika livelewa litifoza skolo kulukisa motikala kanako eo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otiza na kwe kuswanize ankufa zeo veve nize chipile kalito kwa zeo utuala kusina litifoze patiwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koldis kata tula kufirikana isi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulizeza 081 95 3301 kapa mulupotele makati mamulilo marikula lifasi mabapani build

ni shaba tozo chani watozo chani watelezi wa Mwanyi FM mwa program ya chwale ni kamifa program ya zavanana ya kakalana kwa yoku yuli na kwa hala 3 o'clock mi vanana muko na kuluswala fadhro 662-53088 muko na kuopela mikanga kukande kama kande kupeta mikanga ni kulufali timana za mwitu tanga kwa skolo ni kwa likerekeza mina mane cholo ni kuiketera tu pina tomu lata ki program ya za banana mwaka iketera tu pina tomu lata kuzwa na kwa chwale kuya na kwa yale ya half past tu mi half past tu ni kava pala tu pina tomu kwa iketera wanana walikani baka kuya na kwa yale ya 3 o'clock alu kava alu file voli ya mbombola baba mkutozura pirima program ya laterela kima kathi Nombolo ki 0662-53088 Lutenimo NBC Mwanyi FM Kainikai

0: nako kone kwa mastudio aitwa Lumahandanelfa quarter past 2 sa zwira phirima program ya zavanana lo bona lo ngeng va va tozwa ni vomulikani va tozwa ni vomulikani va tozwa ni vomulikani
1: ande
0: ke vho mani libizo
1: ina mukasa
0: mani mukasa
1: e
0: ensa vho mukasa muzwira phirima
1: ande mina vileka
0: lo tozi hande bona ba tozi shona bo mkasa
1: bata kulumelisa
0: mulumelisa bo mulikanaka
1: eh
0: mhm
1: eh
0: mulumelisa
1: mulumelisa chan
0: ancha
1: idolo muida ulunda Midan.
0: Mhm.
1: Womuluti.
0: Womuluti wa mani?

Ama nitisi wasaya sugi na kwenye hapa papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup FIFA 2026 eri kufelisa vulutu wa mandu amina.

zarike pelo kuletere pale Monaco ya FM right mara se basa isu 10 na hape kaswalisano ya kamita mara sibelezo za lipatalazo za mwanye FM melo fitse bwe tumelo tuna 10 kaswalisano ya kamita muzwe pelo kwa lipatalazo zefu tuka kwano kwa NBC mwanye FM NBC mwanye FM kai ni kai.

Me and Fitafani wana kuli nako ya kaya kalire kana kwa lai ya 2 o'clock. Me isa kona kuna lumera kuzora pili. Nitupina toba ikete ziwa na valuna. Mi ifa kona phone kambe ni kwa lezi program ya zabana. Na kufitra hape na kwa yomu katoba ni mina. Na wamina nyambe sviho vana na muveni manzubwani amande. Everybody body knows.

Gama nitisi wa saa sugina kwenye hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wa kubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchiosu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina sisi wa saa isu nitemu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zmaswa vinzalike pelo. Kulite rivale mwanako ya filwem. Waitumela wa shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse wa tumela utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Hola, yalitutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yalitutoza avancha ya omwiluseswa kina shwanja uswenyoli kando. Ili ma program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambolo ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya lona, kapina.

Meva telezi lozo na pelika na konye mwa kaulo ya ngambolo ya lizazi kama uvikeva telezi luka ikambota kwa mana kaza kuteleza litolo zamina lo ikambota kwa mana kaza momu tu ukona kuteleza litolo za hai mikili kaza ufumana fa likepe la becoming minimalist melo lifiwa ki Joshua Baga. Melo talima hulu kwa manabutokwa wa mutu kukona kusevelisa litolo za hai kukona kukala kubona hala kwandi manichwa nikuteleza za tokwa kubona mabupilo. Kovanitu melo manichwa nisepo kikwa butokwa hulu kukona kuzivakuli kimi na bomanyi zemubile kila kote nikize chwanyi manichwa lopono ya mina kuseveza katata tundamo ni kukona kubela mabupulo. Kikwa butokwa kukona kuhupula kuli likakafila zemweza moko ni kufa nisepo kuzona. Hakuna mtu yako na kutaeleza unalitolo za haya asika kuna kulatela. Mihato ili ya butokwa manichwa niwe kuna kumitusa kukona kutaeleza unalitolo ze. Kikwa butokwa hulukuli hamutaeleza kapa hamuva ni nako ya kuna kungamu hato wa kutaeleza litolo za mina. Mina venyi msona kuzivakuli kanti mahala litolo za mina. Kilitolo za ichwangi ze mutokwa kutaeleza kanako. Mikilika zemwi ze kona kumitusa kulimukone kutseza hande kuli kanti ze swane lako izahala ni kanako kichwanyi. Mi vina vengi moka ipumana kuli mwale muhande kuli kanti litolo zaka. Mukoloko wa litolo ze nanizo na kimukoloko ochwanyi wa mitusa kulimukone kuchinja ona mihupulo ya mina kuziva kwa kukalela manecholo kwa mkona kusikamela. Ni kuko na kutseza kuli, minaveng muzwele pili kufumana ona vunde nizolo pili yeto kuhala. Ni amuko na kunga muhatu wakuli, mwangwala ona litolo za mina mwavuka, kikwa vuto kwa hulu kamutala. Haiva muvili ninako ya kuko na kungwala litolo ze, mwaina fafasi makona kuliluksa hande kuli kana litolo ze, likona kweza hala kasamulaho alikweli lilimoka pa kana kwe kumakai. Mihape hakutolo kikuli hamuko na kulu alwanya chwalo, minave nkele mwito mela nako kwa milelo ya mina kono imetusa kona kuzivakuli milelo ya nako ye kuswani kiechwanyi. Mihape ikona kufela mwahala nako ifi. Mihape minave ngi mwakona kuzivaku milelo ya nako ye telele. Mininako ye mkona kubileka kuyona kona kuzivakuli mutalele za chwanyi ona mihato ye. Mane nikukona kusikamela kwa kuzivaku wa mana zoropili ye litengi. Mwakona kule muha kwa mana ona milelo ya mutokwa ya mutavira minave nkuli mkona kuitaleleza lwa pili. Mihape mzwele pili kona kufumana vunde nizwa opili yende. Kakukona kuvani sepo mwalika ze mkona kufumana. Vatu wavangata vavanga ni kaulu ya kukutiza fafasi sepo ya vona. Haiva kulitolo za vona nivona halakuli halitalelezwi kakuitahanila. Miki kwa vutokwa hulu kusiala inge muna nisepo. Kukona kutaleza ni kuikola vopilo vwa mina kakuva nilitolo zeswanela. Hakuna mutu yako na kubulira kuli ya katolo kapa nitaelize kazoza nini tokwa mwupilo mwakweli ili mkapa mwasili mwusilisimu. Kili kaze ngata ze mkatokwa kuli mkone kusikamela kwa kuva ni katsu ya kuhupula kukona kuitusa kami hato ye kona kutseza kulimwekeza kwa kemelo ya mina. Mane chwalo ni kukona kusikamela hulu kwa mana kuiketela ona milelo yeli ya butokwa hulu yeko na kubile kwa kuyona ni kuchinja mwahala sivaka. Mewa telezi lubone kana konye lukone kuzula pili kuitavisa makapina kia ufiwa ki DJ Vuyo Hati Hold Me.

Pazora pia vachelezi makaulo yalipatazo kuzola kwa Nukwangwanyi FM. Kimseali omunde, makaulo yalipatazo za uveli. Program ya hola yalituto za vavancha. Me kana koni vachelezi lozola pili ni kaulo ya likeza loza kwa skolo. Kamo viki vachelezi luikambota kwa mana kazavuto kwa vamuituti kuba nikunya kisisa. Kaza kaulo ya tuto butokwa wa kunya kisisa manecholo ni kuva ninako ya kusikamela hulufa kuziva alizolo pili manecholo ni butata vomutalimani wana makaulo ya tuto. Ze kili tuto zelufumana falikepe la question pro lutalima hulu butokwa wa mwituti mwituti. Mwonze kwa likoze inyani, kwa likoze pahami, ni kwa likoze tuto wa mwemu apahami. Kape mani mwavileka inge mzula pili kuseza pili tuto za mina kwa pata. Kikwa vuto kwa hulu kukwa na kuzivakuli, mena vengi, muswana ya kufuma na ona litavazeli za vuto kwa hulu, ze kuna kutisa kuli mwituti, nye na kule kuchincha mikuwa ya hai, kukwa na kuziva kwa mana, kazali tuto, mani chwa ni kaulo ya tuto. Mangi ni mangi, hanza zula pili kukena skolo. Kikwa vuto kwa kuna kutuisa vuto kwa vwa tuto. Mwutuise kuli, kanti vuto kwa kunya kisisa, ona tuto ya mina, kikwa vuto kwa chwani. Mi musuna kuziva kulikana konie matichele vafa tuto. Kono tuto ni mina iye mekwa linekula kulikanti kika ulomangi iye muvea kapa iye muekeza kwa tuto ya mina. Lituto ze kizabuto kwa hulu sina hali kona kutiza kuli moteleze ona mihato iye mkone kuipela mwabupilo manichuwa ni muto kwa kuvona. Mi hamweza ona kaulo ya kunyakisisa ona tuto ya mina. Kumefasi

vakasa kona kulemuha ona mikwa yeli avuto kwa hulu kulemuha butata mane nikufumana tatulo me mwituti ni mwituti kuli akone kwa ngola ona kauloye mena vengi mwale muha kapiripiri kuli kansisu mikataza mwaka ule ya tuto kisika manye kumifasi vaka hape sakoli mkone kukara kuseveza kwa kufumana mkoloko walita tulo mane chaloze mkona kuseverisa hakikuli mwendi kimata vailingwi kapa kimatuto ilingwi kikwavuto kwa hulu kulivaituti vakone kukala ka kukakula ona mihato milelo mane chwalo nilichincheho mwami kwa ima naniona kutaleleza fa milelo ye kuna kutiza utokwa mwaka ulo ya matichele. Minave ingi mso nako zivakuli kukola kutateka ona kaulo ya kuva ni kunya kisisa zeza hala mwatuto ya mina. Kumifasi vaka sakuli mkone kule mwahande kulikanti milelo yaka. Kana nikonile kuye aluhanya mwiswa nilela. Milelo ye chwana ni chwana ni ivehile mwaka ulo ifi. Skolo sa mifasi vaka sakuko na kuziva vutokwa. Vakuli mwituti kafela usuna kuva ni mikwa ye swanila. Kukona kubonisa ona mikwa ye chwalo. Kakuva ni kunya kisisa ona tuto. Mwa chincha kava kala kuli hamuta viswi kizeza hala mwabupilo kwa mina. Mihape isali ona kunya kisisa kaulo ya tuto kapali tuto za mina. Kumifasi vaka sakuli. Ive masupanzira kumina, mwaziva hande nde kuli, kantili kerezo ze kona kubatengi, mwakona kutiseza onaswalisano yende, nikukona kule muhakuli, mwahala vaituti, mwahala lituto za mina, kumukona kusikamela, ze liza butokwa, ze kona kutiseza kuli, nimi na vengi, mwale muhe, fomu saezi hande, fomu eza hande, malichuwa ni mwale kaulo, ze zola pili, kutaleza butokwa, hubulitengi, kumina vengi. Harry Kenny featuring a Master KG. Ne DJ Latimi Havati. Dubula.

fe vatelezelo bone kana koni ene kone komifa pozo realizazi Mokone kuni fali vizo la yana pangile onambola ya basketball muni fali vizo la chaziva yana pangile mbola ya basketball kalavo mkone kuyulumela kwa number 6-2-2-8 mwumele kalavo kwa number 6-2-2-8 kantiki manye yana pangile mbola ya mufuta wa basketball.

kana konye makaulo ya zoe pitezi kwa zivo. Miviki ya batelezi lunze luzula pili kuituta kwa amana. Ona kaza vutata vuko nakuta kwa maketa mutu ya isevelisa ma earphones. Ulutalima kwa vutata wa makete vuko nakuta kumutu ya itusisa ma earphones. Ze luitutazwa na fa likepe la Bangkok Hospital kilikepe la likepe. E la spotela sa Bangkok. Utali mahulu kwa maina onakozi manechwa ni mifuta ya kaulu ya butata wa makete mko nakuta kumutu ya itusisa ma earphone. Mwaliza zidaka chena batelezi lukasikambia la kwa kuziba kulikanti ona seveliso ya ma earphone kwa nakutisa chwanyi butata kwa mazeve aluna. Kuseveliso ma earphone si hulu hulu haivakuli mulumo manechwa nilipina kapaze muteleza kuzona insifama yemu apa hami. Minavengi muka atseza kuli. Mulate helwe ki mukwa wakuko na kuteleza kapakutu hande. Milika zeli za butokwa ze kona kufumane avuka ufini mina. Mukwa na kuva ni butata wakusa utu hande kapakulate helwa ki kuutwa. Minavengi muswana wako ziva kuli. Sikaka ufela semweza. Ngana ya kuutwa niona ya

veriswa corona bakamono kiengwe yalinge na zeketa zo elunaniona me ke kwa buto kwa holo kulikone kubabalela ona ngana ya kutwa yeko na kulutusa kana kweli ya buto kwa holo.

Kwame Tusa kuli kuzwela pili, ningana ya kutwa. Mina vengi, moka avani nakwa kukona kunyakisa kuli, kantise mutwa, kisikamanyi. Meke kwa vuto kwa kuna kuziva kuli severi suyama earphone niona, ikona kulitseza butata kwa ngana ya luna ya kutwa. Sina haiva kuli mwilu mwye, ipahami kapamani, ona lipina zemu nzemu teleza, libona hawa kuli, ona mubeira hulumulumo, omutuna. Mihape, mwali na kuzengata, nihamu ikola kuteleza lipina. Mikimu kwa umungwi, wakweza onalipapali, ze matafaza muvili, kona kwa kutoka kwa na kuzivakuli. Mwasebelisa, ona tuiebad kukenisa mazebe amina. Tuiebad, tukona kuteleza kuli. Tuazwisa, ona mfutumala, mwale chwani kukoloba. Kwa kulitengi, mwazebe, mihape, kuzwela pili, kuzwisa. Ona masira akakatezi kwa matuko. Ni hamu ikutua kuli mwendi mwazeve ya mina, kutua hala kuli hakuyo hande, kapa kwa vava. Kikwavuto kwa hulu, kona kuziva kuli, mina vengi museverise, ona tukota toto wa mwazeve, toto kona kumitusa, kuzwisa ona masira kapa maikolo kwa waani. Haiva kuli hamu utu hande kapa hamu museverise, ona maie bada, mina vengi kimina, vava itiza kozi yetu na hulu, sina hako na kutusa ona mokwa wakukona kusikamela faa kuziva vutokwa wa severiso ya kaulo ye. Kikwa vutokwa hulu kona kule muhakuli severiso ya maiebad, yona ingi yukona kulutiza kuli kwa alilata nilingata hulu. Mina vengi muipu mane kuli hamu utisezi handi kwa amana ona makete ama ona ngana ya voko. Mwavoko kikwa vutokwa hulu kona kuziva kuli ona avoko walumela ona manguza ali ya vutokwa, mane chwalo ni kukona kutusangana ya mazeve kapa ya kutua, kukona kumifaa litava zeli za vutokwa. Minavengi haiva kuli, maanzu ya mangata atseza kusautua kapa mutuela kwa hula hulu. Mukona kutalimana ni vutatava kula tehewa ki kutua, ngana ya kutua kapa mane, ona kusautua kwa kona kubata baye inelezi mi mubani buhole kwa kusautua. Mihape mukona kuipumana kuli minavengi kutalima kwa makete ama psychology. Mukava vafirika na mihupulo vava kona kunyemiswa manishuwa nukupira mwangalelwa. Misa mafirezo se mukona kutalima niswa nakisa kuli bupiro vamina vakazazi. Sebu wana hala kuli na kwa kafira muzama mkutela fafasi kwa kulata hulu likazene litengi zene mkulata hulu malinako zengwi. Sebu wana hala kuli hakuli zwali pina kapa haiva kuli kuna niseseza hala vuka ufini mina. Kaka inyani fira sikavona saa kaulo ya kuli nimi na vengi kakona kuminyunga kapa mani hamusa ikutua hande. Kilika zengwi zeli za vuto kwa hulu zemuswana ya kusikamela kuzwana kuziva. Kuli kanti severiso ya maie badie kia vutokwa mwa kaulo ye chwanyi. Imetusa chwanyi, mane chwalo ni kukona kusutelela vunde zolo pili. Ni kukona kusikamela kwa kutua, ngana ya kutua muibabalira kamu kwa o chwanyi. Mieva telezi lubone kana konie, lukone kuzola pili mwaka pina. Kia ufiwa ki mafiki zolo ni masekela havatui kwela.

mevatelezelo vuaneha nako niyeehuzula pili kaulo ya kelezo kuzula kuchaziva kamo kelezo ya viki yevatelezi luitutao na fali kepe la mam congestion lutali mahulu kwa manamikwa manachwalo ni zeo vanana vasevesa makipa makande amavupilo vako na kutalimana ni zona mikikwavuto kwa hulu kule muhakuli likelezo ze liko na kuchincha kupulusa manachwalo ni kusikulula ona mikwa manachwalo ni vupilo sakata vayo mucha kapa manana ya saitengile mwaseveliso ya makepa makande ama vupilo. Hakuta usiku likuwa nda mwanana kukona kukwaula kapa kuvani account falikepe. Lifika mbalifi kapa kilikepe la Facebook, mwasevelisa likepe la Twitter, WhatsApp, mane nichwalo nichwalo. Kona kikwavuto kwa kona kuzivakuli, makepa aso na

na TikTok, YouTube, manechwalo ni makebe ya LinkedIn. Aswana yaku severi swakavaka la muhato. Kapa mutu swana yaku vanilivaka la kuseveri sa ona likepele. Muswana yaku le muhakoli, vanana vaseveri sa makepa makanda mbupilo kakuya ka alipatsiso zaka tengo ka peo. Me lusupezwa kuli 95% ya vavancha. Vai tu sahulu onalikepe kakuseveza mihala ya fanoka. Mi 45% va ipumana faalikepe kapafa online nako ni nako. Kusina hulu onaka maiso manechwa niselezo. Kuko nakuluta manechwa onukutalima kazeoze wako nakutalima na nizona. Nyandiso ivanga hulu ye pahami ni engata fama kepa makanda mwupilo. Muko na kupula kuli mwana amina, onze azula pilikuwe zalika zesu wanela fama kepa makanda mwupilo. Kono muka ako mokwa kubabangwi, seba ipu mani mwa kuitenga, mwa saviso, kaba mani vatu kubanyandisa kamukwa walike uzavozwa kako sebesa online. Kikwa vuto kwa hulu kuli, hamusikave mufile sivaka kumanana, kapa hamusikaka kalakale kubanika maiso falimu, amisevezi kapalitabaze zala fama kepa amina. Vashemi vasuna yako zivakuli kanti vunde ni bumaswi. Vakutu hile ya mwanana kusevesa makepa makandi ama upilo kivufi. Na kwa ye lukakala kwa vunde wasevesu ya makepe ama kandi mwahala vanana. Makepa makandi akona kutusa vanana mwalifansi kukona kuikambota kungunge kwa ni vanana ava mkuituta ziva nzivaeza kakubafa likelezo lizolo pili kapamane kubasusweza kwa mkwa oswa nila. Kuma tusakuli, vakone kuikambota ni mamemba la valubasi wabali kwa ndanaha, kapamane vavali mwali na halisiri, mika uloye kuna kutiseza kuli kuhulisa sizwale sesiri tengi mwahala lubasi. Sauveli kisakuli, banana vasivesa bake mamakande amabupilo. Vakona kuva ni mikwa ye minde ni encha ya kukona kutatula likazesi ya nisiani mwali nzila ze shutana. Kuba fasi vaka hape, sakukona kuitutalika zencha. Vai kavela, maikuto, manechwalo, ni kukona kufumana zivo, kamu kwa waswalisanu. Sabune, vanana hava sevesa makepa makanda mwupilo. Vanana hava chwalo kasevesa makepa, vakona kuva ni zivo ya online, kapayali tuto zeza fa online, kamu kwa oswanela ni omunde. Kwa tu savana vami na hape kuliva kone kuitenga mwami sebezi. Yes, akoni kubafa mali ya wito mboli. Yeo yeva kona kubaniwa na kapa kuitenga kuyona. Kami ngendenge yes ya nisiani ye hapa vanana. Lika kizengata ze mkona kutalimana nizona ze kona kutiza kulini mina. Kako baba sheni mususu weze kapa mkone kulumela vana vamina. Kuseverisa ona makepa makande amabupilo. Kona ni hakuli chwalo kwa butoka kuna kule mhakuli. Hakili kafela zende. Kona kusana nilika ze maswe. Ze umanana ya sevesi makepa makande amabupilo uko na kutalimana nizona. Melo zora piriva terezi mwaka pina keofi wa kitaina. Ni tumelo. Havatui nika.

me vatelezi lobwanezo ivelezen kwenye kumulukuseza mwa program ya lizazi la kachenu haiva kuli mutabezi program yeko kumelakale za kuvaliza zelinde kozo kaini kai babai ni misi alisa mwaka pina keofiwa ki ada ambimo blaze hava to talk and do.

Iya, ki an bese ngonyo fem na ko ki faro klauk. Makanda kia ambalerwa ki na mumba matalim. Repo tera zari pia na zase zo, ze klupi ra kuwa zaba bere ki banja nje, ni sikia ba sesi elizwe ki pusu ya buko ba. Reko tizwe kuzwela na Switzerland, ka sama riri moza fitra 120 za kuingiwa kana kuya maswe, ya heta ba za kale za Namibia. Sepota la sapiri sawa vere kibanja nji ba usakos. Se eta mekesi mubuso kwa usakos mizium. Kwa emirazo la pisa ka tamami hatu ya Namibia. Ya hako tisa buki uku yuko muso mweta baza sizo. Ripia na za sizo ze kuro kire mwona siri mwosa 1903-1905. Kiza sikia ba sabatu ba mishobo ya nukon. Manama oba herero. Oba himba o wambo. Ni mabara kwe na unga ataba sikia ba saikale ne ba perezwa kwe anja nje mana kwe pusu ya stu ya stu ya buko ba kana kwe andwa nyandiso nilipula azu watu wangata anabla wakeza lo gabana skriti sairongo Natalia Kloa Hoses uoto wakirikeza lo kwe melamilao necha mfazo etaba za kale Kampa na ripa talazo mwa Namibia, NBC, ya hizba lize kopa na wapere ki Namibia Public Workers Union NAPU, kupa ya na nimata akwe mwa wapere ki bayo na Engu sa hizba lizwa kimo wa kamerio mulu wa kampanya NBC, minesi ya mwinyo, kwa hamu kwa pano halamana kwa mwapere, mwavendo kwa kieno. Sebele samane kwa ati sizebu itamo, waswale kaya kusikamela, Fahabi nosa katanzu wa pili ya wabere ki na yuko yosa pili mitomo ya kampani ya ripatalazo ya naham. Sebele samane kwa yatu melezi buta ata wami hatu ya siri mo 2021 Fahari mo asiri kanisa wabere ki ni kampani. Kachualo basa pisa kutise za sizuale sakata. Kuhota ya kuitira muna South Africa kacheno ikungulezi kwa tuko katulo ya kutepa hami ya Pretoria mwakwiri ya muyana siri Moses Ferile mwata balubasi luyana banga mwetiri wana Zambia Edgar Lungu ni mubusu wana Zambia Kuhota ya pa hami ifmanikuli mubusu wana Zambia wana ni mata akuru kama bili wanyandi Lungu kakepiresi mubusu Yana banga mwetiri wana Zambia hutemezi la 5 mwana siri Moses Ferile mwa Johannesburg kana kwa kufumanarika la form. Kuzwa fokula tele zindwa yana kwetirele halalubasi lwa lungu roba takule avulukiwe muna South Africa. Ni mubusu wana Zambia oto waku mutompa kaya kipirasi mubusu muna ya habuwa. Vae miriba mubusu wana Zambia wali bile zili tailo azakia kwa pata. Na Ivory Coast ika kuzimi hatua ya buto kwa mwaka maisu ya liketisa ya hile rizu kufuku za mfifira liketisa ni kuti seza sepu ya sikia basana hamu ngambi la Robert Bekhure Mambe wazba lizemu hatua la mvulo kana kwa ningambu nilikuwa panuza yata basana ha kukona kuzibaza mkua mncha waka wala katonga liketisa akalitangimu Mwata samu kwa ozibalizwe kama iswalike tisa ika aluha nyumarika alu zetalu ze kama ni wika labelo uwarinzi la like tisa ni kushari mela litu kisoka ufela. Mwaboso weze kuulika alu iana ni wika labelo yerele zukufuku za mifumbo ni kumbo shafaza kubeta bapata la za. Mambe weze kuuli bato kuwa kuwana sepo alaba ibana ivory haba fitza keto ni kubwana kuli. Milawe tisa wibapati babaluza mwa mweliketisa kukulusi sa Nekula bawina mweliketisa baamu helwa kisiche wakao fela mwana hamu Mwato la tere la kushandalu wakatuanga liketisa la 6 kandao Kaaka zibazo masiri mo 21 katengo kaasa nyize ahulu Etabazenga atakunyazwa kana kuyatorele Kaakupelwa kubeta bapatala zamu
na Sri Lanka ikahasa nyampi kuyokotopa kwa sana kwa butuku bwa kuchisa mubili bwa dengue bwabutiswa kiminange sina mibuswa ifirima miraka chano kweripata yataimani palo engata yabakuli kayabakuli afitira 1000 abalobazwa kazazimu ofesi yamwetereli anura kumarwa disana yake eheza kuli maofisa bampia sole mpia mwamezi ni mpia mwambimbiulu vakabakalula sikwati sa butokwa kubatisa ni kusinya mazwalelo aminange ubutoku bwa dengue butisa kuchisa huluka mubili kunyambunya kutaza ubutoku bwa misifa nekulota mali atisalifumu pale batolikana 50,000 yaritaba zabakuli ngozusiri mosee kona kuli chwalo lisali mwatasa pala sali mu 2017 na kaba kuli ba 186,000 ni mafu wa 440 nilibihiwe milao hapa yetafari koto fari

abatu abatalumela kuzora kwa minangi halariba kazama ino nekozi bazwa kukakulwa kwa sikuwa tasabuto kwa mungende ngewana okene sama zwarilo wa minangi uka kakulwa labula alumu katoka maketa karifa sikafirima mela ya kuyambukela kuyetanya la hulu kwa abutu kubade ngwe ni ema tu kwa mamwe aminangi kawa kama imwari halimu azwa pili kuchincha makande afelire atalatela kina kumanzi wana ya 7 o'clock.

Kama ni tisi wasaya sugina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi na tisi wasaya suni temu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukietanela ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zima suwavi nzalike pelo. Kulitari vale mwanako ya Firuem. Waituma na shiva saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumina utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefutuka kwa NBC Mwanyi FM.

Esimwe ndi muthu kwa data. Mimu itoko kaputako. Mweze recharge ni vaparata sikuli mube famoya kusina matata. Hakuna taba kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisi ni siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa liba kazele kisama A-time wa mleningi. Litolo za paratas. Ape ya paratas. Fahari kepe la paratas. Hamu ohochualo ni portal ya paratas. Hakuna bu ikalabelo. Kapa kusinyanako. Kubu nolo. Hape kububebe. Nibuse pahali. Famu hamuleka recharge niluna. Mupoteleli kepe la luna. La recharge.paratas.africa. Kacheno.

kimanzwana kumanzwana hapeki na yo happen sometimes mina ma program ya kakwachi eka khalana ko ya chwalo ikuisa na ko yale ya 5 o'clock 5 o'clock mi kalolo ya very ekalena ko yale 12 o'clock lwa kwala mana ko ya chwale ke program ya kakwachi mi mukona ku swala fa 0662530088 mi mukavuzwa puzo hasa mbuzwa puzo muka vava vai tonolo foku mu iko ikwine ra 50 na million dollar voucher kuzwera kwale kwa shaka supermarket makati mamuliro mi kukala loka kala ni linzwile va kamhala mo mo lo fe kalavo kwa 6328 linzwikile mini ka fali taku litaku zeo mone pangere fateni linzwi kapali vizo mi litaku zeo ki s c h u k b b u mokona kulumera lingusa kwa 6328 mi lingusa ki s mi litaku kiza s c h u k b b u mi mokona kulumera lingusa kwa 6328 mi mukava vava litonolo ni kwi kwinera 50 na million dollar voucher kuzwera kwa kwa shaka supermarket mi kuzwa faa kuyana kwa yale ya half past. Mi half past ni kwa la mihala. Kuba wakaliza kwe kwenera mupuzo. Kika pina kaches. Program kika kwachi.

Ndi shalonzo mwa programu ya kakwache mipuzo ya lingusake munifeli vizo leli kona kufupiwa kapali nzwi leli kona kufupiwa afali takuze S-C-H-U-K-B-B-U mimu lumere lingusakwa 6-2-8 mimu kababa itono loku ikwinera vocha ya 50 na mibia dola kuzwerera kwa le kwa shaka supermarket. Lute ni mo ki program zaka kwa chi.

lo sanzima programu yaka kwachi mi puzo ya ringu saa ki kurimu ni feri nzwi kapari vizo le lukona kufupi wa fari taku ze S C H U K B B U mi kalavu ya minamu yulu mere kwa 6228 memu kava vavari tono la wako wina $50 million vocha kuzure kwa likuwa shaka supermarket luza li tenimo kuyana kwa yale ya 5 o'clock ya manzi wani. Kika kwachi.

lo bona kuli kama kwa mangosa ke lo kwala lo kutai kwa mihala mi mukona kulu swala fan number 0662530888 isali program ya kakwache.

0: Lo bona lo ngengi va vatswatswane vo molikani.
1: A nde vatswatswane mshenga.
0: Lo tswatswa hande valiza valikai.
1: Ke fase hemba fa makati maru wa uno.
0: Mhm fase hemba lo avona fa telefo fa tukoni chotolwa.
1: Ei msha.
0: Ensha puzo ya mina kiye kilivikize ze kaize fumane hama silimo.
1: Ke 58 weeks.
0: 58 weeks.
1: Eh,
0: ah mukute kulona hape vo mulika dai. Lo bona lo ngengi va vathoswane vo mulikani. Vathoswane vo mulikani.
2: Ande mutozi.
0: Lo thos hande.
2: Eh.
0: Ensha puzo ya mina kiye.
2: Eh.
0: Kina hamanyi mokuchisa hulu. Malifas.
2: Ah. Ngoku chisahulu.
0: Eh, ndiya.
2: Ah,

0: Lubone kunani babaliza. Ensha batoswa na bomulikani.
1: Andi mutoswa.
0: Lutoza hande baliza bali kai bomulikani.
1: Ulizalwa kwa Kongola.
0: Va Kongola.
1: Hey.
0: Okay, va Kongola, va Kongola. Kina hama, kina hamani mokuchisa ahulu maalifasi.
1: Sha?
0: Kina hamani mo kuchisa ahulu maalifasi.
1: DRC Congo.
0: Mukote kulo na va Kongola.
1: Okay.
0: Shangwe. Lubone kunani babaliza batozwa ni?
1: Batozwa.
0: Lu toze hande.
1: Lu kutafateni hapa.
0: Ke mukutafateni. Mhm. Kili viki ze kaize fumane ha maslimo. Ki 52. Lubulera no mani.
1: Lame kwa mbinji kama
0: times 2 lame kwa mbinji.
1: Ako nikutusa fu ye yana haye chisa huluma.
0: Ah, amko nikutusa kuli lusana ninako isavuzwa baba mwe.
1: Okay.
0: Sangwe. Okay, times 2 lame kei.
1: All right.
0: Mhm.

0: Angola.
1: Yangwe.
0: Va Angola. Puzo ye. Mutswana go ikumba.
1: Ah.
0: Enja. Kina hamang. Kina hamang mo go tshisa a golo mo lefase.
1: Ke bona ga ya Sofia.
0: Ah, mo kota go lona va Angola.
1: Yangwe.
0: Enja. Lu bone lo ngengi va va thotswane vo molikane va
2: thotswane
0: lu thotswane hande va thotswane
2: hande
0: encha
2: eh
0: mhm ba liza balikai
2: kwa ndangwa eh
0: va ndangwa puzo mina kiye
2: eh
0: kina hamane ya ipamseto ni betane mwa mutuloni mwa mbowela
2: ni va tele na ya tshao.
0: Okay, mo kota ko na wa ndagwa. Lo bona longengi va. Va tso tshwane vo molikani.
1: Lo tso va tshwane.
0: Lo tso zande.
1: Ya.
0: En puzo a mina kie.
1: Eh.
0: Kina hamangi mo kutsa a go lo malifasi.
1: South Africa.
0: Mo khute ko lona hape o molikana ai.
1: Yangwe.
0: I love you. I want you. I need you. Na ko kwano kwa studio ito lo mahande ndende fa kota to 5 milo. Sa zwira pirima program yaka kwa chilo. Bona lo ngengi va. Ba tosi tshwana ba molikana.
1: Kem kutape. Bona bona isiri.
0: Lo me buza isiri.
1: Eh ni.
0: Okay. Okay. Puzo ya mina kie.
1: Ngwe.
0: Mhm. Ke mwenda hamangi moksi na mamoni afa mkwakwa. Ke mwenda hamangi moksi na mamoni afa mkwakwa.
1: Kono nge akuna. Kono.
0: Lo itumeze hii. Lobona lo ngengi va va thotswane vo molikani omkwa kezi va thotswane vo molikani
1: thotswane tate
0: lo thotswane va thotswane
1: thotswi
0: puzo ya mina kie valiza valikai
1: ngani kwa muyako
0: va miyako
1: eh
0: en shava miyako kimwana hamangi mokusina mamonyi afa mkwakwa. Ei, kuna mamonyi afa mkwakwa ku driver fera. Lomi bulaire. Mukute kuluna kakulina ko isazama ya.
1: Okay.
0: Shangwe. Ensha batoshwa no mulikani. Lo tozande baliza balikai.
1: Vascovi.
0: Vascovi. Puzo ye mu ine peka kuri puzo ye nikaleka lenge ni vuzansa ilata. Kina hamangi mokuchisa hulu molifasi.
1: Ina America.
0: Ki America. Vascovi kute kulunda pei.
1: Alright.
0: I'm Kokes and Sha va thotswane vo molikani.
3: Hello.
0: And Sha va thotswane va shemi.
3: Ande va thotsi.
0: Lo thotsande va liza va likai.
3: Koma futa.
0: Va mafuta.
3: Eh.
0: Ah, puzo ya nsaila ta na mfafera ona va mafuta. Kina hamangi mokuchisa a golo malifasi.
3: Mabutwana
0: mukota kuluna hape va mafutai
3: Okay.
0: Shangwe. Encha, va tozi tswana ba mulikani.
4: Ba, ande ba tozi.
0: Lo tozi ba lisa ba mulikai.
4: Ke fasi hemba ba kutire ape.
0: Fasi hemba.
4: Eh.
0: Ah, fasi hemba na ku miketrol ai.
4: Sha.
0: Ani na ku miketrol fasi hemba. Eh, muni fe kuri kina hamanyi mo ku chisa hulu mali fasi.
4: Na e chisa hulu mali fasi.
0: Mhm.
4: Kimali.
0: Kimali vasi hemba. Kini tiki kumifafera vasi hemba. Mulu fema vizu wa minai.
4: Kivo gift company.
0: Gift company.
4: Hey.
0: Nombolo vasi hemba.
4: 081 63 63 64 64 065 065.
0: Lui tumezi vasi hemba. And Shaba toast to an Americani?
3: Hande mtozi.
0: Lo tozi hande. Puzo ya minakie.
3: Shangwe.
0: Waliza walikai.
3: Kiki wa Kongola, wakile wakuta.
0: Wa Kongola. Ende wa Kongola li puzo kezi fera konu ni kamu gavule la puzo yemu wa Kongola. Kono puzo yo ivu noro?
3: Eh.
0: Eh. Lipie king.
3: Lipie.
0: Mhm.
3: Kiwi kifahara sirim.
0: Lipie. Lipie.
3: Lipie.
0: En lipie.
3: Kutiki mangi. Tiku kara. Ha. Lipie. Ahinya. Kisirimo.
0: Va Kongola. Mwavona lipie. Lipie king.
3: Lipie.
0: Kakuli mwavona kuli Feb fomu iferanga 28 fomu iferanga 29. Chale lipie king.
3: Lipie iferanga 29 ni ma hours fate.
0: Lipie king kona puzo yaka. Mukute kulu na kakuli yemwi lusana ni nako anika mfa yemwa muna kuikona.
3: Ok, lipie. Kisi limo ni 1 month sifate.
0: Bakongola mukute kulu nei.
3: Shangwe.
0: Lubona longengi baba tozi tshwane bo mulikani.
5: Ba tozi manduna.
0: Lu tozi hande valiza valikai.
5: Baba
0: Alvis Bay. Alo afa pala fa baba Alvis Bay.
5: Ki weza bo DJ.
0: Encha. Eh baba Alvis Bay puzo wa mina kie.
5: Encha.
0: Kimwana hamani mokusina mamonyi afa mkoko.
5: Kibetan.
0: Baba Luis be bone sweri.
5: Babi sweri baba we.
0: Kivo wambindi.
5: Kivo lamek wambindi.
0: Lamek wambindi. Times 3.
5: Times 3.
0: Luis Thomas.

We'll be right back.

Ke manzwane ke manzwane batelezi mwana kwa chole NBC mwanye FM 7 mina mwali patazo sa vla aloze tateka na konye ya 5 kuisa na kuyale ya 10 o'clock milko next vaza mkoloko wa nane o mwana konye ki programu ya zafami kwa mwaka mta lufanga vale msala famu kwa ni kulufa zefu toka fami kwa mwana kuisa na kwale ya quarter past five ki programu ya zekutek batalizi kuisa na kwale ya 6 o'clock. Kina kwa moho lufanga baliko la tutuwa mocho ni baliko la njimo ni kuva neona ni kulufa mango saafu tokwa. Ini kuisa na kwale ya half past six kina kwa moho lufanga tutengo totu ni machazi wabamu. Kuva nikolo ya kulufa ni ze vana nizona mwari la lanta mwabaye telezi kwa mtala makansala. Sibenda kuloki makando mikasamula makando kwa tuangazi usa maswa mzake po wazaliteni kuhisa na kwale ya 25 past 7 mwana kweo. Ki programu ya lipina za sirume kuhisa na kwale ya 25 minutes to 8. Kana kweo kipozo ya vive kuhisa 8 o'clock. 8 o'clock ilingambo kuhisa na kwale ya 9 o'clock. 9 o'clock ina kwe maikoto kuhisa na kwale ya 10 o'clock. Zeo kizeliteni farm koloko kana kwa chole. Miss nani ze mwana kunie kina kumuka mta. Ini alfanga valia msala famu kwa kwa, ini kubaneo na, ini kuliva kone kulufa kulia wazifu, tuka fami kwa kwa. Kilifi vatelezi, mwana kwe. Mi kacholo, luvanga nivo sergeant na mkolo, manu sawa kula kubamo ni baka tengo katopo ya katuma mlio. Ini kutuwa kule ni vali nifami kwa kwa yavo na sinakuwa nala kulimonu mwale, ini kwa kwa ipatele, ini kone kubamo.

0: Mi avadenge vatalezi snalize kima programu ya za fami kwa kwa mo fanga ni valiye msala fami kwa kwa ni kuliva kone kuva neonam ni kulifa kule wazefu tuka mwa mleni na ase kubona la kuliva tose wasiwe kuno siyali wakaze siyani siyani ni za msevezi kuliva kwa mando kwa mahayo mi kubaleva ya mwatolopo ya Rehobos wazwa wa mwatolopo mwa mleni kuya mwa Rehobos kaba kulimenti mzwa mwari hobos mta mwa mleneng ni kwa wana kwenye lukone kutuwa kuliva spoko la vali kana mikuwa kwa hivonala kuwa hande marobot hava nakuwa niti yeho ya kuyo futa kwa aliva kazavo na ikaba kulimenti hiva ya kwa matopo ya waka hanja ni njiva tamwa waka hanja ni mikuwa kwa mweni kuzwa kwa mwa mleneng kili vakali fizeo vakona kuunga mwana kwenye kulia vakone kuyo futa kaa kuitane ya ini kutalimelawa ki na kwa manzi wani kwanza kuliva tu vaitanela ini maemu alihalimunio na autuala kuva ipamata ini mikili kama nizio vatu wasuna kutoko meha miyalukuta mwa tolopo ya unayakati mamlilo kubonala kulika manituluri ini mikuwa kwa isa patele ini baka tengo katolopo basasuwe kuna uloksa misima sina esa kubona la kuli misima ke minga taulo ini kubona la kuli mikuwa kwa niona valoksa vaka tengo katolopo basuwe kuna kenisa kuna uzisamuvu mwali vaka zengu mi kachualo kula na konie kuli vato wakone kuziva ini baka tengo katolopo mkone kuwa niona eba kuna nizengu izo mba taku ikawa ni sijava. Miilbo na kuli ni tolopo kusabu na la hakuna maswe wa hante. Ema tolopo ya, una, ya katumamulio ni ka maswe yo kusabu na la kuli. Maswe yo aipa matavu ngato wabatu wa wazivi kuli isi baka sisichua na wakuna kusifumana kai. Ini ma tolopo ya una ya katumamulio. Ikaba kuli kili kolo vabangwe habasikale mwa kuli kanti skolo sisichua na mkona kusufumana kai. Mihamu inzi mwa highway skolo seo sinzili vimazeka ya kuzwa kwa highway kuya kwa skolo seo. Mi kili kalo zengwe zeo kona kuvuza ni kuziva kuli. Vaba suna kuba ni wika la velo fali utava zeo kivomani. Ikaba kuli kili skolo mwosi inezi skolo sale sa alfea sampof sisufumana ya kafale kwa Nova. Miyasu na kuli akone kuwa ni wika lavelo kuli vatu. Bakone kuziva kuli kante skolo seo sifumane yake. Kana ki katengo katopo ki school board ya skolo sa Nova nji kivali kolo la tuto. Eni lukone kuikambo uta lukone kutua. Eni kuliva kuda kutosa kuli mutu ya sazivi utuwa ngafaa skolo seo kuli steni. Mi sifumane yake. Eni kaba kuli kima atolopo. Mwaku inezi skolo sa mavuruma combined any accessing usisi bonala kulisinzi mwa mahali a a town mi skoloseo mtu ya sazi wakona kusufumana kai ini kafira zeo ki maso ya kuli mwenti mtu wakone kule muha nukuziwa kuli kanti hani batakufumana skoloseo ki inzi life yensu na kuunga kapa skoloseo sufumana ya kwasi baka sisi chwana miya wane kula nivati ufola ini lukone kwa fast baka kima anzi wani.
1: Nchabatozi.
0: Hande watozi chwa ni mungaka?
1: Tozi hande.
0: Ncha kimaka ulo ya zafami kwa kwa?
1: Ncha angwe mshemi.
0: Ncha?
1: Tawa yo ye mso liku vule ya fateni yo ya pira kia nipi.
0: Ncha?
1: Luna.

0: lo akomo kwa kuri kapa kiva town council ya ona wakatu mamuriro kapa kiva roads authority kapa kiva zamaisi vana hakaufea wala sarati kuzu seza piri nto au ni aone wakatu mamuriro ye takuri tabawa liko ya mvulera ye wakuna skoro anywe uliko vunga kama town ya unamo akuna maswa ya wasu peda kuri skoro sesuana sinzikai skoro sesuana sinzikai kuti esi ma toma ma tofta ona ala kweza kuri kia ufita fa skoro fani kona hasu peda kuri kanti skoro sesuana sinzi fokuchuana chole hawa saavi ingi no matanzi ya mamu kuri 100 meters 200 meters wasu peda kuri skoro sesuana kona fosi hizi kuri mtu niye na I took 7 ya baku training ya kuri kantike ni fita fa skoro fani ya zero juu speed chwale mfoko na mbona kuri never ma accident si ae kezera akuri wena mtuma 120 utofuma na fela mwendu mwana na atimile uniform yeo ya skoro soza maingo vata utomu vona saizi fa 10 meters utoyema kakui tahanira una fale chwale kozi kona kweza wakensa kuri hauna handed direction ya kuri skoro sewa sinzikai chole hauzili foga pa kiva roads authority kapa kiva town council hausa aziva forwe
1: mi nasepa muvulezi hande ya haluta hamwa mikuwa kwa akuli mufile mtala wa 120 kima highway kuli mtali mse mwa highway ki 120 kono nikafafira mtala kule mozwe mwa toropofa luefa kasheshe ikamibira butata kuli mkonde kule mwa kuli kanti skolos nika kala kufuma na ke skolos fa kisa kuli hasuna hakuna ali board zele 10 kwanda kuvuza kuli segi skolos fi
0: hau kutane kwe ya kasheshe kubbe tanya na fahale mwendiru fumane bulu vone bo kasheshe bo bito primary mwendiru yen fasi binda fani Queen's Mass is better fan.
1: Kona mokshwelezi kima town?
0: Kono chwale mwa town kwa mutari msitete neva mavuruma, neva ngweze, kizito kuzivara unazeza mwa town unaze. Ani sepi mwendeva kuri nelite, nalate ni maposta au mwende kisirisi mkapa mwende aferide kuwa nzeni aska izu wa replace kapa chwani.
1: Chwe kona hanivu zepuzo ya levo mulika ni kuri. Chwe vasu nwa kuwa ni wikalave ukuri. Kuwe ni libodi zeo kapa maposta ya ukuri. Vatuwa kore kuziva kuri kanti skolo sesu fumane ya kai. Kiva katengo katolopo, kiva liko ola tuto ki school board ya skolo seo?
0: Kakuyaka kamvonero waka ni sepakuli vazamaisi vaona vanto va region yaona ya Zambezi kona vavahulu kona kuli havali vavahulu skriti kaufela ni sepakuli ona rikaze swana ingi ona zero vasona kuli kamba kona rikaze valatela ni kutatu vakuli kana skose chwana rikaze chwana zeto kwa ze chwana za ziteni fateni zipeta hezi kapa chwani in all directions kapa kwa skolo kapa vayovuza kwa town council kapa vayeza engage liva roads authority kakuli entiki kimi tai tai
1: ensha
0: kona kuli hapa livona wazamaisi nisepa kuli kaufera mitai yo ilivire kuvona kuli neva hawa ya kwa mkopano wana kaufera nisepa kuli wazamaisi waso nengeo president chwana mwendi one day wakuna kufani puzo kufona kuna kuri hakuna kwa alama principal of a particular school but kwa alama wa governor kapavu mea ona vari ma top leaders vari jini mwa uto vwa uvita
1: ensha
0: chwale mwendu kwa nafunu kafe ona funu siyele hava msivaka
1: ritumezi
0: ritumezi cha
1: eni kimwa kaulo ya za fami kwa kwa mo ni lutali mafama swayo kufumana kuli likolo vungata mwa tolopo ya katumamulilo eni kubonala kuliva vangata kubaviranga butata kuliva kone kuziva eni kava kulikiva engi eni kuliva kone kuziva kulika antisikolo se lukona kusufumana kai mi kwanza kule hase mfitile fa skolo kona mkatovo na kuli oo se kantikona skolo se nzama antalima kono fao mkile kuminga nako eni kuli mkone kuyofita kwa siva kaseo wakinsa kule hakuna maswewe kawa kuli mwendu mwezwela kwa ngoma eni mbata kufumana kuli mfumane skolo sa sinani ze mtala sa mavulma combined eni mkasifumana kanzi life bakensa kule hakuna maswao mimka inala kuvuza batfombo mukola kuvuza nibona habasikale mwakale kule skolo seo sifumani yake alibona kwa nva tsofala nokone kutokole bali nyiva kimanzi wani
2: tensha
1: batostwa nimngaka
2: bangutozi
1: babita babautwa mngaka
2: eh nisha lufonia la kwani kwa chefu kwanu
1: kwa chefu zwe
2: eh nisha famikuru wani
1: oh famikuru wani fo
2: esangwe tabamu iselize baba tani mazamu kwa kwa zama swayo kwa roti tufone baba swayo ilukuli babeye paswayo ani yutu bata undu kansiru kata kuzoma nyakivona kufone baba beyazi bode zani kakule onasa kule rubule rezanto zami kwa kwa mkafumana kule soku izimi sikolo babeyanto mbolo kwa zani babeyanga zani kuru kuru isu mazibona
1: ensha
2: Eni, bazo bazibaya gakoma. Kibona kusupeza kuri kifasi kolo. Twa ni mabodi ani kubona baba swali kuri babe fateni. Hakuna mura tukoso ni kuri uze ko. Kibona baba road. Kubona konsa ni kuri babe mto afosisa.
1: Mhm.
2: Kubona baba swali kuri babe ento maswayo nawo. Ritume zine rubata kufitza feranto malikutu wanu nanu kurenga mbaolo
1: Ritume zi?
2: Esangwe
1: Eni kama netibona vali ni babasuna kuba ni kalavela fakalo ya kube ama swayo Eni kulibatu wako nekuziba likolo ko lifumaneha Eni vale vaize kiba road authority Eni miki kalo yente kutuwa kubona kama lavelo Mivalume la cholo, mivunga taa vaskali mwani kuziba kulikolo zengu lifumane akai. Ini ikaba kulikimwa liva kaze siyani siyani. Ini ma ikaba kuwa mahae. Ini kulimkone kule mwaskolo. Kiliva kafe azeskai. Ini fiva file kulifaski skolo sufise mkona kufumana kono. Anze utama matolopo. Ini kikalo yenge vonala kuli iva botata. Kuli batu bakone kuzibali kolo zengwi kuli fumana ikaba kuli ki yeah ona cholo ene nani ze ki skolo sa Kaprivisini ya secondary school ene kuli mtu akone kuziba ene ikaba vutata mtu akone kuziba skolo sa Tobias ene ikona kumubira vutata kuli ki skolo se fumana kuva mwa mkwa kwa nikaibula kuli ki avenue ya Cowboy ini kono moto ukona ko hakanya hasa kwa hasa bona izi kwaza livi mazetele hanyana hasa fitifasi bakaseo mi ukona ko hakanya bakensa sao pula kuri mwende usire skolo seo kwali ne kulelo nkono na sako na kuzura pili alabane lokone ku ngaba mafrezo hello kimanzi one
3: kimanzi one boli buto
1: vato swani mantona
3: ruto zandero le kula mina
1: kiona va mwaka
3: Edisha.
1: Alo tuengi kimina wa mafezo mwakalo ya zafami kwa kwa.
3: Shangwe shangwe litumezi. Lunaru kakala chwa narukale le mwari kolo za matolopo. Nani vona kujuli kolo za matolopo wana newika lawe wakuzwe ya maswai wao. Kiva school board. Va school board va ikopanya niva town council. Kakuli kolo ze inzi mwa matolopo linzi mwamuvu wa town council bagatengo ka tolopo so vai kopana ni town council no rubata kuvea si board salona bako na kuva fa design yabo na mosi wana kungolela then va town council kibona bana ni wika ravelo akuli no famu kwa fafo msona na kuvela si board se kima meters achwana ni chwana kona famu msona na kusivera kona moni utusi sana chole mkavona kulikuwa likolo zeza kwa mahaye Hiru hapi mkafona kulifose mkaeza kiva school board hapi ni va road authority. Haruvia mwate ni va road authority. Kivuona baba ziva kulimikuwa kwa yavona. Mamita zavona ferera kai. Mi kumusona kuvela li matu board tuani tu ferera kai. So mzamba ni va school board. Ki school board ni road authority kwa mahayeko. Mkafona kulivarikolo la tuto. Mkafona kulimila oyengwi. Se Walikolo la tuto seva fire ni la okuwa skuru board. Kama isu ya skuru kimi na wasona kuzivona kuli. Skuru sami na masieza chwani. Kaku ya kama ikutu waka mwoni vonera na wali voto. shangwe
1: itumeze
3: lo itumeze ni rona.

Ene ka kutalima na koni wana kia vuto kwa isa ulume wa kulkone kuzwa pi ni programu ya maalvane, programu ya zafami kwa kwa. Mwa nolva fasi baka sakuli bakone nilukone kwa ikambo tam, mwa lukone kufitza fatava ya maswayo. Ene kulivatu bakone kuziva kulikanti, skolo sestu wana sinzi kai, mi skolo sestu wana sifumana livima zekayo. Mia mwana kwa choice yuki nafama programu ya zeketwe kibatelezi. Mwa mifasi baka sakuli mkone kwa iketa apina. Ine ilikoneko msindeketa ka msipiri wa mina.

0: Ni yalba ne kwa dva tso fala ni lokore kwa fast waka. Hello.
1: Eh nsha.
0: Ba tozwa ni?
1: Ande mina mtozwa ni.
0: Lutoza ande mngaka.
1: Nevi kupela pina ya sister Eti hali hiku duanana.
0: Lutumezi. Ene kwa la Charles sazo api watelezi kwa programu ya zeke tuwe. Kivatelezi ni mol mifasa waka sakuli. Mkone kuiketa alipina ze mtu wakul kone kumitapisa kazona. Mwana kone mayama iketa alipina. Ni email wazifa Nikolo ya kuzive afa mkoloko. Ni alwane kwa nivato for line. Hello.
2: Hello.
0: Vatos tuwa nika for.
2: Utoze ya isi kuweza nga buketa nga sara pina yu msaruwe rangi vo. Wali vuto kapa kivu maingawo.
0: Halo, teki pina ifyo.
2: Ya mchayo wa Zimbabwe ya ni ya ili. Mbora hali makuma kuma. Magane ni ike tiko kono ni katele za nika yutwa.
0: Fuku mwe hayo muka ofi mwende. Kima ni yo makuma kuma?
2: Ni makuma kuma. Kimora.
0: Kichimora.
2: Hey. Mwailiza angana kwa ye muna yutwanga.
0: Chumora makuma kuma.
2: Hey.
0: Onasale sikuwata onasale sa chumora ulo lisale selu ziva nikale kapa ye kiyarumba.
2: Hey. Sa?
0: Nivule akuli chumora ifi. Onayale chumora ino. Onayale ingu yale. Chumora vaive niva opezi eli eli la masavata.
2: Ah, kuna ni ye ya ya opezi nizika. Maya wii opezi nge mani mani. Kono kuna nina kwe mwene muiza para mani kwa sereo ze muli ha. Kumicha wa Zimbabwe ya wa Zimbabwe ya Chimora. Hali maku maku ma. Iye nge mwasipina yo.
0: Luka alika kuitali mapina yo.
2: Nero msa ifumani. Mnye vele ni wala. Mka fumana faka ufi ya nito ya. Yo mrozi mkuru.
0: Tongai moyo.
2: Tongai moyo, eh.
0: Litumezi?
2: Tongai.
0: Hini, mi halvane ngika na kwa chwale. Hini, kwenye kwa pa kwa tupina. Halvane kwenye kuunga valo. Sikaza pini tupina tutu iketezwe farm. Hello.
3: Tongai.
0: Watos, chwen?
3: Kwa hivyo, bebe. Lukupe kwa pina yu hawa tezizi.
0: Aha.
3: Isi ntikani panga baba sevi ya.

0: Mi yavenenge batezi na kuto na nende fa kota to six kwa na kuzwa kwa nuka ma studios mi usazwa piki mwa programo ya kuiketa lipina mi programo ikawe fite kwa mafezo kana kwa ya 6 o'clock alwana ika na kwa chwe ukone kuta ima vahani bwona alwa Facebook ha? Hello?
1: Hello?
0: Vatoz chwane?
1: Ndole ande mkwe chwane
0: Utoz ande mwaka?
1: Kupea kapina kwa na miundu kwa nu
0: Ini vana miyundu petu wana wana wa Sky tukuseza ini kulibaya kete pina. Minombo watezi kitu 5308 mkone kuza chua mkone kuketa pina. Ini mtu wakulu kone kumitavisa kayona. Mwana konie ini ya manzi wani mkone kuza chua. Walvone lutale mevalu wa Facebook. Halo.
2: Enisha mtozo ya mandole.
0: Mtozo ya ndole watozo ya ni?
2: Ande.
0: Enisha.
2: Ilikupera kapena shoyo hali zuambo.
0: Zuambo.
2: Enja.
0: Utumezi. Eni vale vai kupezi kapena ka shoyo. Eni alvone shoyo. Evo inzi muka wafine unafa. Eni ukone kumtalimae na shoyo. Mwa programu ya zeke tuwe kiva telezi. Eni alvone ukone kutalimava. Ukone kuwa fast baka nivu unava. Hello.
3: Hello.
0: Ensha.
3: Mutoze.
0: Ande wana watoze chwa ni mungaka.
3: Ande.
0: Ensha kapina.
3: Pina like do we remember me.
0: Litumezi.
3: Litumezi.
0: Eni vale vai ketezi like to we. Eni alwane kwa ni vai ketezi kapina kao.

0: Avana yuko na yekuwa bisha kapina kwa ukodi kutali makwa valiza kwa lwa Facebook kani bala baike tayi pina. Hello.
1: Wow, vita mutozi.
0: Ande watozi chwa ni mwaka?
1: Utozi ande.
0: Ensha.
1: Kuna ni bandi ye ya Zambia ye yo pezi nka, e, pina yari nkanga nkanga, ni ziri ande divizo mina. We, no, nakawa muru chongine kona.
0: Nkanga.
1: Ni ya Zambia ye.
0: Okay, uwe amo.
1: Shangwe.
0: Ensha. Mi alvane yuka na kwa chwa lukone kuzwa piku mtafisa matu pina tumiketezi kuisa na kweo ya 6 o'clock. Ini vana kwa tupina kietu watu tungata mi lukone kumifasi bakasa kuli mkone kuvina tupina tumiketezi.

수고.

Kibala. Miyalwa ni kakutali maana kubatelezi kia mtoko isalume wa kulukone exu wa pini programu ya zeke tuwe kibatelezi mifuwa kifoluka vilu ya mezi mwaliza zela kachenu. Mika nako ya 6 o'clock ina komol vanga nivaliko la tuto amocho nivaliko la njimo nikuwa vamuvu. Ini mo luto vanga amocho nivu mtompe songa. Ini veluto vanga nivu na manako ya manzi wani. Ini kulufa zingwe za utokwa, ini kuzwa likolo la njimo mezi nikuwa vamuvu ilivu mtonga songa. Mi kinakoyo ini ilva fanga sivaka sestualo.

basabona lelo nalo kuzifera ene lukone kutali mafakalo yengwe sebonala kwepamata mwali kolo ka sevelso ya ze kola ene mkafumana kulivana vali kolo mwana konie se va sevelsa ze kola mi vanga ze kola vaya kwali kolo mi vayolexa kuliva kone kufumana sesi mifate nikapavafiwa ze kola kamtalaki matokwane ene vayolexa vafiwa kivatu vale wavonala kuli mwindi kibaba hulo vatokwa kuli likalo zeo vafuma nefate nisesi mwi meva nanase vavonala kuli vaitenga mwalita vaze cholo mihaki mitangana fela kono ne likalive mwa nakwe kana kikuli mapokola vakone kuno susuwezo kuno vakwa likolo kapafa likolo vakuno tatu wakuli mwali begi za hava na valikolo zeza mamate ni kilifi kana kesu wanura ya kuli kuve ni musha uochualo wakule kuikambota ene fata vayos na halvo ni mwali kuiti zengu hiva na valikolo ene vaisa ze kola kwa likolo vayole kisava fumana mashe nifaten mika na kone kana tavayale kia yalo meru kuli vana valikolo wakuno vahini kweza lipisi ni size chualo kwa likolo kana mapokola valo meru kuliva kone kuva kwa famili yako ya likolo nukuto nukutatu bakuli vana valikolo vasike vaitenga mwa tava zecho kone kuikambota nombo kitu 53088 ni kona nombo fa kulize zalo kone kutua kumina ki litava zese wunala kuli haki skwiti fa sazambezi kono nilikiti zengu se kubo nala kuli sebeli soa ze kola se zuela ahulu pili nise ipamata nikavule achualo miluko ne kutuwa kumina kimi. Kita tuloifi, yoloko na kuunga lunava shemi kapa vayahi vaskwit kulikezo za kulekisa ze kola zisikeza fumaneha masivaka mo kufumaneha vanana kapa vana vali kolo. Ene nombo kitu 53088 ene mkone kuliza lukone kuikambota fata vayewa.

0: Mi alba ne ka da kwa chol kone kutal makuna ne babali za falva Facebook ha. Hello.
1: Walvita.
0: Mungaka.
1: Ngambolo yo kende yo.
0: Hello, tuengi mwole nifata vayo.
1: Eni. Kamba mwa hupula kwa kare kwa kwenye luke nalikolo mae nilashemi valuna. Neluna nilashemi vene vayeza kuri. Hau nanu afera. Ingo asika nanu akareku ya kwa skolo. Vana nikuvona kuri no zoya nizo na kwa sikolo kiri kama ni chwale mazazi ya mkafumana kuri mwanana askalo wa amwando uyotaka kusasani nikutapa hatapi nizashi mbile vomae kapa wanda tae hava tatu vikuri ushimbile li kama ni kikumu siyasi era kiyale wile kwa sikolo chwale hako ufumane hanirika kuri ushimbile li kazema se kwa sikolo kwani ya mnyaza kimai haluko ni kunyaza mwana, unoluka nyaza lapa lazo kulona. Kakuri, musiela choni mwana amina, nge muziva kuri, kona haveli vizora kuri, ki mwana hasikolo. Isalimu tuyai tuta vupiro vovu nde, ni vovu machu. Kona kuri, litawaza kushimba rikaze kola kwa sikolo. Yeo haisikalo melelo kakuri. Mwana amina, ukai tuta chwani haiva kuri wenzi wa mandingwe aze kola. Kumuvuza puzo, kanti muza maisi wana hayami na kimanyo. Uyo alaba kuri mavane li Friday. Onalita vaze chualo, lunawa shemi, luzitari msisa huru kuri no. Vana vau na pili ngeva skana no kaya kuya kwa skolo. Ive kwa primary kapa science kwa secondary. Kuvye nizona onalikelezo onaleza kweza kuri. Pili mwanake, usikana no hakai, niva takuvona kuri. Zo shimbile kiri kamanyi. Haki kuri mwendi hao mwose pi kuri mwendo. Kuna kushibariti paka pachuani. Kono, nye nalemwe kuri vashemi vaka. Vani sireleza. Kapa vani lata kakuri. Vatatuvari kazeni shimba kwa kuri mwendi. Kama forces. Kuna nye avere mwateni. Ne vasi kasabu shori. Kuri ofita fageti. Uyo fumana maruti vayemi kuri. Kuna nini tuwe vala tezi. Sivyo swala mwateni. Sikasabu shori sani. Chwale vashemi vahawa vatatuva kwa andu kwa. Kapa hivyo kuri vakula.

0: spice. Never when now coffee to forget. Before I was kept to forget, okay, when I would appear in time, Mwendi, kuna ni samutu seni sweri kapa, kuna sisi mashe sinzi mwa begi yaka, sinzi Mwendi neri weekend kapa, ona chwalose ya kama fosta, alika zee za ala vusiu. Veni, yama polisa vakuli vano ema fa, farikolo, inge wa tatuwa alika zee kola. Niyo naluka, kwa neku yaka, ni vona kuli, nika ivule ahave. Kakuli, hani wa uli nika ivule ahave, hava kana inge wa emi fare. Vava mwiva na va skolo. Bakana ngeva saba choye bakana ngeva alofa kakuli. Kakuzi vakuli. Ye naha nakuzi vakuli. No, mapolisa vaa seba eza fane kishikamangi. Mwendi usi uzona tamutu kwa mabavo na kwa. Hato wavona fageti fane. Weza chwani. Wato wani ukuta kwa ndu. Asake na skolo za zirare. Na kweko ole mwanga kukantua polisa vaba teranga kuto tatuwa ze maswe. Kulisike da kena mga skolo. Muti yae sana ni 2, 3, 4 days, 1 week again school, wasi yae kubavamu. Maivona, chwale, na kwane kuyaka ni wana kuli Mwendi, kukarela kwa hae, ndeni mula oniona, Mwendi vasewe isa neva ma security feela kuli no, neva mwari suunda chwana, wakona kuna upotolo hae ni mwari koro mwani, kuwana kuli no, mwama begi mwale, hava kena unafale vana nasi vakeni, fale kuli, vasewa tera fageti. Bakana ngeva zipata kwa hivyo, hava chaisa, vazi vitula wako tanzo na kwa mandu. Chwale, babasike wa wale Musa, kono, babasike chile seva keni mwaha premisi wa na mwani, chwale kona ule, yale afumane hachwale, afiwe koto kapa, vizu yeva shemba ya kungiwe mutara fateni. Mwendi kapu kuswa nilute kubabamu.
1: Luitu maizi mungaka?
0: Sangwe.
1: Ene vale, nivona vatali mireline kulabona, kamo babone la kaulo yon. Ini ki sevele soya ze kola kabana valikolo ma livaka za maklasi ya wona kwa wabai tutela. Mi kone kutuwa kuli minamulini. Kana ze zahala ni mkalu mela kuli nivu na mapokola wa kone kubatengi kuno tatubanga. Ma mikotana ya wona vana valikolo. Halvo ni kuna nivatu ufa line. Sina halvo ni kuli likiriti zengu vanana. Ini vaya ma likolo vayo leksa. Ini ke matokwan ini kuliva fumane fateni sesingu kapava ya ufiwa kwale kakule mwaku livanana munga tafaa kwa nabese vasevele saulu ze kola alo tuenkuwa ke manzi wani ensha watozi chwani
2: utozi ande wawu
1: utozi mungaka
2: nani wana kulifata wae tabae kiendi. Ni mabona pale nge ni kutake na skoro wawu. Neluweza nga kulikuya kwa skoro. Maruti bayo vrela kuli. Hakuna kukena nitipa kwa skoro. Kukufumane la tipa. Niheva kazemba kwa skoro. Waku shapa maruti. Tuwale haiva kuli vanana. Mwa vrela la vale kuli maposha. Hato kuli kukuhama maposha pa manyaku. Maposha vaseke. Kuli vanu wa mwanana. Wakazu wa skoro. Yazo wa skoro mwanana ya chualo mzile tulike na skoro. Kuli usimba zema kwa skoro, usimba kita kwa skoro, usimba pistol. Seruli uto mama redio kwa winduku mwanana uunga pistol ya vonda tae. Nukuyo kuru fabrika na hae. Chuali ona yo. Hae wa kuli vonda tae vabere pistol. Ena wanga pistol nukuyo kuru fabrika na hae. Ona vo. Kiba shemba hae wa mwezeze kantikeni. Zee mwe banana kwa wali fumana. Kwa valikani vavona vazama ni zema, sabalutua zema. Kuna kuli zemu, valumaluti vale vaikale vale. Levasha pa kukufumane la kavemba. Kukufumane la tipa vasha pa vomuluti. Ukao kumana teni kati kwa malahu. Kuna kuli ukao soku kutirafateni. Hape ni heva kukunyeva kukamula usika kamula hande kwa skolo. Kale likolo za kale. Vasha pa maluti. Kusa keni saritino vasha pa maluti. Kutena la mate petepe, mo vae shapa maluti. Wako utakulibona mwoni tinezi, utinele ufumanika iwo. Kona kulivashemi kwa skolo, maluti ni vasupe za kulivashemi ni vona. Lunane lusaba maluti, kuvona vomu luti mahae. Wasaba, mako na kukuziha vashemi bao kuhi. Yenayo wani eze zanga mahani, vomu luti miyo mshapa mwanana. Woko yofita kwa skolo, wako shapa, vomu luti kuhi. Wenawe zanga vashemi bao mahani. Anizibi kapali kaze na Musa alivonangi kama senior secondary school kusinyana mayuni simata Sanjo Mafira na ili vite ni zeo kulofa kwa skolo na vene vabapa la mbola uzibe kuli kama unafaha nilofire kwa skolo kiri pasa.

0: ariko nakweza kuri timu yaka yeni kapa no la hamat madi vigi ni edi vini kapa pidi vigi haizo nwela batu bakoto kusapa mkutuwa wano rizo nwela kala kala hao paroweza nkaregi wale vana ko ye maluti vazuba nivo na misanga maluti vana nivo na vasavi maluti kuri maluti nivo na baba sana nziri kapa yu nakulikana kwa lirimo anziri anziri mina mungu wanera wama wakita maziba mina
1: Kwa utu, ni luvoni mwari kritize mwari viki ze sky mwendi nsikavu ya kumwari viki kono mwendi kiviki efirile ni mo luvoni vanana invaya nize kola kutalimea wa mikota na itezi mi kana kiswa nero kone kutuwa kumi na kafo mi kimu lero fieno mkona kufa kubaliko ula tuto kuli haa mwendi kulikalo ze ilisikeza peta hala mwari vaka mwukufumane havanana vungata wavona mwendi zemusona ya kweza kizeni zelu. Kone kutuwa kumina, kilitava zepira mwana kuni. Yalwa ni kuwa nba tufa line. Kima anzi wani?
2: Enisha, wazwi watozi.
1: Watozi tuwa ni mwaka?
2: Utozi.
1: Enisha?
2: Haa, kangamboro kao, waka utwa.
1: Sivaa kisabona?
2: Ni fea problem ufase uka yeza. Selu kona kukubolera. Ki government ilu vula irefa. Aguli wana wa skolo haswaliwi, hakalimeriwi, haiezuingi, hakuna soko na kumuyeza. Niewa muruti, wako na kuzubanie, no kama muyeza ni, hapa hamu fumana inga zuba. Hako ni kumushapa, hako ni kumukalimera. Onata wa yeo, kuruita lima holo, government kuona yeo rubula ile fo. Niewa hawa siyala wana wa skolo fakuli wa siyale, haki probo mwa uwe ya maruti. Kakuli sevai kama isaba nana, hakuna soko na kuyeza kuya na niewa sinyani. Nivona fela kuli mwendo na zeo fela zeo kapa kuna nivaba bolela fatini. Kuli wa chinchemu lao, banana wano kalimero, wano yezu, wani hivi nitu punishment totu likani. Muka wana kuli neva banana fabapa. Fani hivi wakile duwaya ni kumugulela. Wabula kuli, mana muka nituwala fela wanafa. Mwewa ikena. Mazu utu alikaze chwa. Atepo kuli kuna kangambolo, kaka unakao.
1: Letumezi?
2: Enchao.
1: Ene vale vanyaza mvuso, ene ke vale ke mvuso kono oso vona la kuliawa. Mwende kofa manuna kwa vana vale kolo kuli mwende vakone kuwa niwika lave lwa hulu. Me vale matiche vona kula seba kona kweza. Ene ke mvulero kwa vona na sepa mwende ke matiche mwende vale vonanga. Ni mi vanyaza kule kemu vuso. Mkwane kutuwa kule minamuli nifata vayo. Halwale kwa nivato falani. Kimanzi wani? Kimanzi wani cha?
3: Encha.
1: Mufamo ya mngaka?
3: Encha. Witumezi wakula mwela famo ya. Lwa yunga mbolo kiende ma. Naseni kabulela. Kitirisimu. Nani kabote lakuli, kambe kina, mapolisa, vaseweze marikolo. Vakesa kuli, luna wa shemi. Haluka na mata, kwa vana valu. Kona kuli, vana valu na vao, luka vazama isakanzi raishi. Eba vainzi mamu vuso, vazama iswakimu vuso, luna wa shemi, haluzama isi. Una ni vale vana vazo fatene vavule hakuri. Mapolisa alusi kelova sainera. Vakesa kuri vakayo savisa vatu. Kini iti vaisa elize vale vavazile fatene. Yama ata kisi fosi. Una ni mafosi savazi vasa ezize. Hape hako ni kulumelezo magulupu yemu. Yesi na mafosi sani. Yama ata havilaizi. Kakuri vupilo. Yo lumutari maaveli. Kisi sinyi kwari nekula vava muvava muvatu. Baba siyo mali kalulo zeo, kapayana siyo manzira yeo. Nitumezi.
1: Ini ki mwanako ya varikolo la tutom. ene havasikapo nala mie halosifera ene halukuzifera ene ilu waikambo utakulu kone kutalima zeza alaka na kone zefutuka mwari kololavo na latuto ene handu talima vana valikolo mie alvale kunani vava mfamo ya falu wa Facebook kimanzi wani
4: kencha
1: vatozi chwani mwaka
4: vatozi andi
1: sivaa kisavona
4: Ah, kitaba yani tiwa kulela bao, kitaba yani tiwa sapiri fare. Sapiri fare mwene kuinderanga. Nevashi apiwa anga banana. Halo?
1: Nishamuzo lepile mungaka?
4: Ni nikachenu faa, banana avasa shapiwa. Samu shapa fela, mzile fela kuini muluti, ya zileo wazo afasikoro. Kala kisala shemi ya wakataa, nivonda tae, nivomae, ruvi, nivomba kataa kau fela. Chele kona mbu na banana vai chede za fera, vai ke, vai kama isa mala chela. Encha.
1: Chele kona zeti sakuli vana valikolo vakuno isa zekola ma likolo ko vake na likolo za vana.
4: Ni vai kama isa wana chwa lukuli basa, muluti ukala heza chwani. Ukuli asana ata fera kateni, ukala wana mba taa, nivu mae, nivu nda tae, uviro, ubeto, muluti unatire mwana aruna. Kizie zikimuze kofo.
1: Lutume isi luka utoku livali nye?
4: Nishangwe.
1: Eni kima kalo ya valiko la tuto. Eni 2530 tabwet. Eni nisibule yao kono nimi Facebook asakule ilu kone kufumana. Eni maikutu amina. Fa ngambolo ilu sweli mwana koye. Kuna nivati ufaline. Kimanzi wani.
5: Encha mazimani.
1: Encha.
5: Eni.
1: Sivaya kusamina?
5: Wanama kandao lwa supporter. Ja?
1: Encha mzore pili muna muholo. Mzore pili munga kasivaya kusamina?
5: Eni. Kalu muna kuli. Sisi tisisa kuli wanana waikeza mbala tera. Kirizo roshi ni 435. Ma human righti. Womangi baare ka ufera. Yivona wawati sisebu li kaka ufera li fosa are. Giona zelu vorena luna. 1962. Ka ufera zona li kazele nisio. Zitiro kena 1990. Kalu vorena kuri. Kitu kuluho. Freedom fight. Freedom. Yeni. Kalu vorena kuri. Hakuna sisi msebezi wo kitu kuluho vitumezi.
1: Chale kami na muna muhulu kata tulu ya mina fata vae ya kuisa zekola mwari kolo. Mwivona chwani kuna ni nzira yengu ya mkona kuli mvuso na ukona kuunga kulikuwe ni tatulo fateni.
5: Tavayewa ya kuisa likaze kola kivale baba mwivale baba zwakuvale baba fumile. Baba angama shere nikufoba na babu wanenge wazama avale karika manzira. Na iziva haiku utwa yeni iwoni. Womu luti Alexander, womu luti Michael Mapuzo, kao fera wana nezili wona alizerieza ala.
1: Mimbana kwa yabona hane vale ima kama iso. Nekusina kuisa ze kola fa marikolo mone vaseveza.
5: Nekusina ze kola marikolo, nekusina. Nivashia tereo, nivashia piwa manzira.
1: Ehe. Letubezi lukone kutu.
5: Hakuna ni mkachenu faa, ni kufaa. Kuzwa 64 to 1970. Hakuna sede siriteni.
1: Kona kule faa mluvule ya kule yona 435. Kona iti sizevu tata.
5: Yona butata. Asuma niki freedom. Nisani la zaba nana, nisani la zami la waba hulu. Nivuka zeo ni nanizona.
1: He. Ritumezi fata vayo.
5: Heni. Tuko na butata vo. Heni.
1: Heni kiva na vaholo. Heni nasepa vao tuwalile. Heni valfile lili boko kwa lili mokwa lili moza kwa mlao ko. Olsa zivi. Eni kuline kusina litavaze chualo. Mi batre fata tulo ya 435. Eni kuli hawa kola vutato tisakole fava nana vakole kuva neliswana raho.

0: engatawo ine meseva kona kuisaze kola mo kana kiswane kona kutwa kuli mina mulinyi ine matichere kamwe muvonali tavaze matichere ine vakona kena fateni vakensa kuli kola vatali mani avo ne vana va likolo ine zezala arvone nali batsofa line ke manzi wani
1: manzi wani voli buto
0: nga kasva kasavona
1: kiti skavulera kale ke muni fero shango vatava yokutsani
0: lotali mafa kalo ya zeko la vananas na halvo ni mwari kiriti zengu mama koranta kulise vaisa zeko la mwari kolo vayoleksa kuli vafuma nefate ni mashereni kana kiswano ya kuli vanana vale vakone kuisa zeko la kana mapolsa nivu na vana nitukilo ya kuli fava kone kuno memuwa vakuno va mwari kolo kuno tatubava na vali kolo hava kena mama klasi
1: ooo tumezi vakona moi mezi chalo nikarechwa na bolivuto kisukua sababu ya vangata kono hene ni nzi ma United Kingdom siri mosesa 2026 mvuso wa United Kingdom uo ngize uo ngire kwa mananizo na likalolo zi uki mvuso uo ngire wikalavero kubona kulize kola kau fela kwa manavari kolo marikolo mvuso na uo ngire wikalavero kulize uo ngire wikalavero mane utronga ni wika lavero kwa ma cellphone kukwala ma cellphone kwa fela ma keteane hawa upiro social media kuliba nana baske baba nikolo kimu vuso lona ba shemi nikolo kavulela nani vona kuli mvuso kasiviri uonge wika lavero lukopse kwa United Kingdom mo yengeze ona seri mosesa 2026 kona zika kona hala kakuli lona ba shemi nikolo kavulela voli vuto mvuso ingo kuzize hakuna sabuveri mvuso uyemeka mauto wa maveri kuti se religiasi malikolo kuti satan kaluka ya kasulumeri satan upate hirefa kuti sali kaze vona hala kulikize nde mameto wa watu kono ingezi fosa halire ingezi sinya watu wana banana wako kona kona olia mbombo la waka msoka pa
0: ensha
1: yitwele bahaba kasinya waka toga mwa studio mkuto ina paspola fo yaso nera kusikula sina vapa kubulezi kuli since independence salu zuri kubula ya kuli kizuropi heba sikuwa vangi ita sikuwa vangi United Kingdom vangire muhato kwa tutu siri mwasesa 2026 kulizee kola ma cellphone zika ufela likama inka maaziba zeni vulela voli vuto
0: ensa
1: kulizee United Kingdom kuwa vangaba inka siviri kireba angavu ikalavero chere ulunaba tuwa mswa alupare la kubulela kuli heba kisikuwa lulate nerema kubazeba iza kisikamu lukutu pelita bako ma politician zivaluna kuli ma politician ba hile kama utomaveri atisemi lao ya suwa nengeye vile mwa United Kingdom wa siri mosesa 2026 kama nanezee kola kama nanezima cellphone kwa ba nabari kolo mapolisa kibabe inyani kujiba kwa nili kolo ze inzi manna hayalu na kawa ferazona kibabe inyani mapolisa haba koni kukua nafari kolo haba kaa kuya kwa mapolisa kwa wana za wangoki mama kululu mama compound sini zemi kaufera kikawa wama ni hape salu nzeluli rakuli liko inge maskirit salu na nzeluli rakuli liko mzuri za uzi wawu sihu ni msihari mapolisa vasebeze esipova kazo kukufu kusirele na liko muni maluwa alu na kukuta kuzeo ze kola hape kwa wana taba yofo ya hamele ya mapolisa foni vonerana kuli ya zingangana kire mapolitician kwa vini kupana kwa teni kopse United Kingdom mutere ze kwa ngoli buto kapo kuna nipuzo
0: le tubezi lokole ku ta kwa vanga leskele batimana ko
1: chango ya
0: ene ke ma programo ya valikolola tuto ene lokone ku twa kumina ka 4 kwanze lokone ku ikambo ta mwamizu ze ska yesi alezie ene nombo ke 253088 ene mi vale valomela kulia ama polisa ene kibaba nyanya ini hapa na kwanisa. Alvone lungeba. Hello.
2: Hello.
0: Encha ke manzi wani mungaka.
2: Ande watoze.
0: Lutoze ande.
2: Ene. Alwata kumifafela mutala chwa na voli vuto.
0: Siva kisavona.
2: Ene sha. Mukafuma na kulitava ee. Mo inezi. Kachenu mwanana. Hava swali wifa nana va. Ene. Kacheku. Kutu mwanana ya nikwandu ya vashemi vahae. Na hae kikamu lao ni mwana hava swariwe. Chwale haa kaloeza kuti haa kayo kwanisa 18. Haa fosa watan.

0: ni wa maivona
1: ensha
0: en buka fumana kutize mozi seri kuweza halerarika ona sorry kusevesa sikuwa kopera punishment yani ya mazazi yale zene tu sakikuli manana aitutevu iswalo ilikuli haka yo hula akikava kava mtu ya yo vasikatizi kachenu le mvuso wa mipampa pa kano hamaswaliwi kiva nana hafo sasa antesi nyani kakuli vakalera kakani vakalera kwa likolo hapa yo kalera kwa likolo vakuli mwanana yo hali nziba holiday kapa mapumulo usori kufita mwandu ya vo mahe vusihu kapa ya vonda tahe vusihu ukuta kuyozwa kwa yozwa bashemi hakuna zeba mfuma hapa likafera kumuswala uyo viha kwa mapolisa deni mwanana yo kuti sabayo ya ni mushemi wa hae sabayo ya kakayo kwa ma social workers fa kuseveza ma social workers utika kuli am under age wana hani kayo fuma na kuti seni fukwa nisize 18 years hani yo fosa muzeko yomu mwiha yo kwa ula kesi na atamiwa waivona bu maso kwa teni wana advantage yene inzi kwa teni kwa social kwa anto kwa corporal punishment yani wana corporal punishment yani nelu tuswa kuti luve ni vui swalo ili kulikache kuna aziva kuti sikasa mutu hasiswaliwi kapa kwa yani yomu mwiha koni kutavi watipa kibu maso chole baga nsamu vuso momtro wala troza maisezali kaza vona wana vavule libo usibu wavu ivani vene vavula kuti wana vakupa huluma ma politician kapa vana va eteleri valuna kakuli kona vava pangamilao ma polisa vaeza implement what is already decided so ma polisa vavona fera kuti mulao ala terera kona kuli hava vakalu tusa ma politician valuna kuti likaze vakale kulicheka kuti vavone kuti ona corporal punishment yani netusa hulu haikuli kuti mwendilo avula mwana na kushapa neke vivele vula kuti mushemi ati mama na ae tupa umu yeze umu toile lushapa kwa mahutu ni maluti valu na vani ni valu luta ni valu shapanga mama zoho ni kwa mahutu hakuna kuna kilu na vaka chenu luapila kono ka chenu kilu na vatu wana ni vii swalo senizi vakuti seksa mutu asiswaliwi nitumezi
1: nitumezi mungaka hene ki mangosa mante ene a otwale hante ndi kuvuta la kuli evo mulikani vale ene va vulezi hante fani ene mialvane lkone kunga va mafirezo hello
2: ensha
1: va tozi tuani mngaka
2: nda mtozi
1: lutozi kumina va mafirezo
2: shangwe loyekeze kukambekere kuzola sekuno vula va mama
1: ensha
2: mngaka vana va sikolo va mazazi ya kuvonala ku charity yena va vula ya ma CSS yani akuri charity begins at home charity ye vula akuri begins at home it's no more beginning at home one mandu va shemi se vana ni kuyeza ignore kuri mwana vona ni half forsa kuri fuonala inge hava vodi kuri kusuri kwa fosa hala. Tava yo chua na ani volewa chua na kie. Kakusasa ni. Mufumananga vana vali kolu vavamu. Tava yeza kuri. Pai uya kwa skolo. Skolo sike na 7 o'clock. Kono ufumanamu anana. Uzwa fandu. Niva sheme vava suana nivona. Uzwa fandu vayo kwa la taxi. Niena. Wawe ranzira kiale uwewea. Pasti eti yaka kusasa ni. Chere, monitoroke na kuli kuna nilikute fo. Mulutie na ayo yeza nkwa skoloko. Eva kuli kwandu vapalezi kuye kuza maisa manana yani kuli. Aye kwa skolo kanako. Mori pazo lezi lizazi voli vuto. Muka fumana vana va skolo vava ngata kwa mageti. Masoli vanguli wa fuma pepa. Malute hakuna muwa kaeza. Vamu wala fera fa pepa kuli na alie. Ile zizazi lezi chwana. Mwenda huka vani meeting. Pagato fitza tavaye chwalo kuli. Kulieha kikokungata. Kulofa kikukungata. Konova na nava. Mama lapo mawazwa. Luswelu wazivona. Uzwa malapo ala vashe mvahaye. Inge vatari mezi inga aliehide. Hakuna sababu lera. Ye mkia misanga. Muka fumana mwana skolo. Mwana skolo wakita hachwana. So, utole kamsanga ma uniform. Zeni mwipuza kuri. Mwana nayo. Etole kamsanga ma uniform. Vava leksa misanga. Havahani. Vava eza business. Havana kumuhanera kuri. Sisu tinwe uniform. Kanuna kukulekseza. baka mulekseza kono tavae vashemi vahae kana havazivi kozi lunaluzi wakuli mazaze ale kuna nifone luye zanga kuli mkufa palamo yoyopumana muendi

0: for 2 years. Kono kuti vashemi vahaya vazivi. Nana hanata vahecho alo. Vashemi vakale piri mama ndu. Mama lapa. Vakale piri vachonge mwanana yo. Kusaziwa mama kama mchonge rakozi. Mula unio na kere wikama ya. So, zeze mzee, sona kukalela kwa lapa. Kwa lapa haka konda. Vashemi kwa skolo kwani. Havana kufumana uto tata vusu wana ingewa. Usiere fo.
1: Tubezi.
0: Shangwe.
1: Hene vale, hene va fitre fa litava zengwe. Zese vale mwile nipona matichere. E, kava kuli kipo mwia ha lineku. Nipona se vale mwile zengata. Hene ka moza maelofo kumwe wa mwana na haya kwa skolo. Niva shemiva haya vapalu na kubulea kwa mwana avona. Hene mi kuna suna akuma nilinzi la zengwe. Hene kuli vakone kusikula mwana avona. Me kacholo ni neringa mbolo enze mwone utalima fakalo ya zese viliso ya ze kolam kava nana vaisa mwari kolo vayolexa ni ze kolam me nasepa vasheme wangata vakonele kufita fateni kwa hava nana vakonele kufanina kwa ya kuteleza ni eva mkonele kuna upasesingwe sisi konele kumia isa ni kubupavu pilo kamso wami na hande kiwi tumeo. Mekana kwa choice luka kena mwanako mwolfanga tutengo totungwe ni makansara kweni mancho ni machaziva kulibakone kuwa nikolo ya kufitisa mangosa kwa astiava mwovaitelezi.

Mi alvane ngi ka kutal ma batre zina koni ona ke apto kwa hisal ma kul kone xwapi ni kaloem mol fanga ma kansala mancho tutengo to tungin macha ziva kuzwela kwa tutengo to kwa mkunda kwa nikoloh ya kufitsa mangosa kwa stiva mi fa kifol ka velwe mezi ma zazela kachino kone kufaba makande sivaka watoi tukse watofa makande ka 7 o'clock.

Ke NBC ngwanyo FM na koke 7 o'clock. Makandiki ya ambalirwa kina mumba matale pere kire toza ona. Ngambia la utise za uketwa kwa Brian Aseb kwa mofisa umuru ya latela wakatengu ka ACC. Na Namibia itameke milao yeli shumi ka emine yeli virezu ifa mkoloko. Neko tea tuzukulia na banga mwetiri wana Zambia Edgar Lungu uko na kubuloki wa mwana South Africa. Makande chwaleka kutalam. Ngambia la Elijah Ngurare uliberezwe kuzibaza mulao mwanji wa vire milao kama so wote sisa uketwa kwa mwaka meri ya Katengo kaka senta itaba za mali Brian Aseb kuva mwaka meri wa mulo Katengo ya latela kabri angeli na mwana hamu. Haeva inge wa hamu ya lua kendu ya milao Aseb kaya wala mwaka meri wa mulo Katengo ya abri kena kwe telele Paula Snow yote mwiai fita kama filo viki ya tahamu. Aseb kana kuye uhetelezi Katengo ka FAC kayaka ni wikalavi ya loha kuluwa nisa rikia za ushuri wa mali nilikia zeme za vango kiwa mali. No uhetelezi Katengo ka ACC kuzasimulu weko na mwasi mu 2016. Tehemu ya haya pili fitile kwa mafelo wa makwiri angu lesi mu 2020 mine kerezwe karikwiri za silezi. Pira kuketu hape mwakwiri ya sekulu sili mu 2021 kuzwa pinindi temu eri muze katalizo homu. Eri kwa mbui wa mali, eri kafashafuda ubrela kuli na Namibia ita mekimi lao ya 14 ya elevilezi kutakulwa farm koloko wa haka tonka mihato ya itabaza marimu. Ana vla kwa makandaka cheno, shafuda weza kuimilao ni yeta mikire tatuola maemu akufokola kwa ukule mwile Katengo katoa nkarifasi haka niwe kalabiolu wakulimbe kame hato ya ere lezukula nisa ushuri wa mali nilikeo ze mzabango kifarimu wa mali. Ule lakuli mkoloko walitenge ukati seza mkua mali wana Namibia. Gavana wapanke Namibia Ebson Uanguta utasa kulikutakula kwa milao ya mkufa mkoloko kwa kwa nakutuza kunyangufisa

sibe ozamari hekufu kuzana kwa elito kiso kwa zamari yetu kwa uzaite kwa zabari kani mwarifase uhatele zukuli kutakulua kwa mila uefa mkoloko kwa kato kutisi za mae mwana kubayeta hapa talaza ni kuitanga kutala hama mkwarifase wa mari na ikutisi za kulina engelemi hato yesu anila uangutu na kulichualo uhatele zukuli kutakulua kwa mila ufa mkoloko kutisi zuku yunda kwa liko za mari. Maofisi wa mwala katengwa kwa nazaluka mwana mibia kana mwala semu shivute ubrela kule kuyeta masiri kani katengwa kwa sabirio za hapa ncha NYS kukatsuwa kakulami kwa yalikute ni kupa nibiba veriki wa sabiza kutasifu msana mibia shivute wale ze kana kwa kinyo tatumelani ya kutuano alalikuwa pano zepili mwavenduka. Kwa ya katumelano haveriki baba ncha wa katengwa kana mwala kabimela katengo ka NYS kwa hituto za mwupilo kuhula kungera kuitenga mwaka maiso likote niswali sano mwafisi wa mwuru atelezi kulitumelano ikatu saku baka nyava nchama misabezi yecho leka ori nigasi rete kisano haa mwucholo niserelezo ya miseto mwafisi wa mwuru katengo ka sabirezo haba ncha Felix Musokubiri wa tela buto kwa sirikani isifela kubaswa lisano kono kuba ieza mera ni mutomo ya azo pili ya katengo ka haba ncha alikote buiswalo ni misabezi sakatamu mwoso kubiru bula lakuli wa itengile maitutu za katengo ka NYS wa utuisa wikabiru wabona wakazazi mazolo pili ya nahamu. Kuhochi wa skwata saa timu Namibia Zidane Khawaseb ule akuli wa matiba yetu kisizio kangisa na kwa lipapali za Commonwealth mwa Glasgow na Scotland kuzwa 23 kweli ya taha kuisa latumu ya namu sehe kwa tasivupo waki azule mvano mwa lipapali za kutula mwana ha Lionel Coates ya azule mvano mwana ha ni mwa Afrika mwa kalu ya discus Ryan Williams ya azule mvano mwana ha mwa lupi 100-200 mita Kali Matundu ni azule mvano mwana ha mwa kalu ya 400 mita Elvis Kesep kase bubule lakuli hali tukusuza mubili ilisa ya kubaza buto kwa ya tukusuza muna hano likaba pala kalua buto kwa sinaba mataba kangisa na nilicha ziba kuzwe la lifasi waatelezi buto kwa kuitenga mbipa pali za lifasi kakule lakuli likuena nizetu na lifakole kuituta kwa wachiweke liza kule kuitenga mbipa pali za mfuta wo kuta kutusa kuhulisa baitengile nikalo la vyulo ya Namibia kawase boko peresi chaba sana kuzwa pili kufake melo wa mati kana kabwe toki so ni kanako ya kangisa no mwote liza kumakande afu tuka kwanu kwa NBC kuhota ya tuzikuli ya nabanga mwetiri wana Zambia Ed Kalungu oko na kuruki wa muna South Africa kufaturo kwa lubasi luahae muandu waliko ilize ngata la kuruwa nila stupu ni hali mwetele likane kuyem katule ya kuta ya kuitele muna South Africa itele kasamula wa mfifiri ya stuhu ya pare lisijue lungu kusabuluki wa kana kufita sirimo kuzwa lifula hae muna South Africa karirimu ze 68 mwabosu wa mwetiri wana Zambia hakaende ikilema wabata kuiswa kwa lungu mwana ha kefu wake pirasimu mwabosu haru basulu hae luotabila kule abulu kiwe mwana South Africa kuhota ya kuitira lebezu kwa tuko katule ya kuta inyani kwe misake pelo ya kwa mkunda mwamuzu wa mafirelezo ni kula yara kukutua kwa mwabiri wa lungu mwana Zambia lubasi luhanari tukusuza kepelo za mwetele ichirema ya abire sila salungu kaya tabaza na Zambia kariri muzenga tam lungu ya temesi mwesu firire mwakwere mbuwana ubusize

because 2015 kota sirimo 2021. Na nije ya buswa ke junta eta mekesi mu buso kupo ya kuzo mu kutarifa ya banga o ke ICC ikweleza ka tarizo kazene ka samula kuzo baza takazo kuza mela ni barika ni mali ni na Burkina Faso lena zeta uza sahel ka ofa ya buswa kimi buswa balwani ya engire ma tamale tolo hala sirimo 2020-2023 ezefe tuwezi wikom kama kwa pana walizibalize kuzwa makuta ICC mwakule mimunene si musisferile kaa kutawusa kubasa berikiso saitabu za bukoba kuhota ICC za kuhuli ya mwezili kupo za kuzwa kwa nije kala etini mbuwana mwaka maiso ya Abdurrahmane Tiani kupo eka bereka kuzwa kwele ya mbuwana ya taa kaa samula asirimu sate musomu Rina zeta weta amani misunga esto kuzwari kwa tazabaluani zabarekisa ni Al-Qaeda ni Islamic State. Konori mpi zarina haa, esu le kwenyezu haka wabanga uki farimu wabatu felam. Iae terezika tengo ka UNAIDS. Obre lakoli hasika tabiswa kimirawe ya na USC ya uke misari tuso za mali kwa na South Africa. Meko pere Washington kuikupula wene bianyima wafirma mele ya kuli muhato kwa naku ngabu pilo mwana yara nipalo ingata ya batu abata sirizwe katu wati wabulezu kwa makande kutamani mkwa panume mwapa hami wa UN fali mwabutu kwa HIV AIDS wame hatu ya kei misali tusu marifasi wako tsarizengo memongo zo pili ya izizwe kariri mboze mashumi farimu ya utuku. Kalo ya na US zakuli na US hezi walizo kutiza tuso ya mwe teleli ya potako farimu ya utuku wa AIDS, PEPFA kwa ana South Africa ka sama wana South Africa ya ema nopari wa kwa mwela likupo za milao ya tambekiru kikama isomu. Kalo ya zakuli tuso ya PEPFA kia kuya kuile na kwe na South Africa kena hai wela masfumu sasirifari hali ya kwa na kutami sabeza makete ya na hamu. Mwetele wana US uri rimani sizebu ngata wale tusu za kwande makalu waka meswe hai pira asika kutseza kareli tusu kuwakereza upilo kuungere la pep farm. Kofireza makande kize hape litoza unamu. Ngambia la utise za uketua kwa Brian Aiseb kwa mofiso mhuri ya tela wakatengu ka ACCM. Na Namibia itamekimi la weli shumika imine ya ilivelezu ifa mkolokom. Nekuota ya tuzikuli ya nabanga mwetiri wana Zambia Edgar Lungu wakona kubuluki wa mwana ya South Africa. Makante afirile mutelezi wa kusfalizwe mapu ya skuwa. Kanako ya 8 o'clock.

NBC TV license. Karabu itamba mina kibufi, fari mwa kulefela lingawa la mina lawa ilisema suwa niso, makawa ni mafela wa sirimo. Na akwa nakupa hama kwa iteko za licho, ni mafula limotu karamu. NBC TV.

Fitsa vatuma utuna kumina farimu akulutusa kutanguta makandana ha kuzamela ni maimu anaham. Kuisa sevelo za NBC za welesi ni welesi masoni so. Kufa sabu chakaza zi kwa vele kwa fitiri la mianda iselezi. Va NBC sabe nelezi kwa msebezi ni na kwe kuswane mu. Kutisa mwosi chavasana ha hakubu isari keza alo hali nzireza halamu. Kutabisa kuzibisa ni kutasi chavasana mibia. Abasa kwa ni kulifira welesi masoni so. Kuisa sevelo kwa chavasana mibia. Kaya wakitu sari mbule za makande mwufilo. Luhaya tumela kwa kulifela lingolo la wailisi ni kwa amrikani wakuya kuile. Kaya ito wakabutu ngumulize 061-291-3111. Kaya hapa 061-291-2100. Kaya hala za msebeze kapa mwumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

nakwetshwele kulatshele ezibiso yemaswabeni zibisweni sorof emaswabe izwelezi kubokabeto Moses Mabote kwasatsho na iyakobato nilibakazalatelafam kwasatsho na kibatho kaofela kwayadibundu kwazibiswa botomas muhembo wamakongwa ni mabase kwaamiako mamunzi wabomatongela kwazibiswa bomateu imelda ni mabasi maaseda kwazibiswa vorosemary mabote kwa oshibarongo kwazibiswa vooverish mabote valainas mabote kwa arizauli kuzibiswa vona matama ni mabasabona vorekta ndumba ni mabase kwa makanga kilobasi lwavo sishwama mwachoto kuzibiswa vorekta mukonda vo joseph ni mabasi kwa chefuzwe kimabase vopita ni vatukaufela vo jennifer tunyande ni mabasi me kwarinyante kuzibiswa vomshova tunyande kwa ana malove kuzibiswa vo ester poteho vo yones poteho vomuviana ni mabasi vo victor kando ni mabasi vazibiswa mwana zambia kwa asesheke kwazibiswa vomukuvesa tunyande mwasralo sasimenyu kivatukaufela vokapinda kaveto ni vatukaufela mwasralo sanama fumbwana mwamunzi o mahupe kivo charles mahupe ni vatukaufela kwayaziritane kivatukaufela kwayamazikiri kivatukaufela kwa rusese kivo george malumani ni mabasi kwa anakavolelwa kivo rosemary mwiya ni mabasi me kwa vukalo kuzibiswa vo margaret mwiya ni mabasi kwa alivula kuzibiswa vo lawrence sinambawa ni mabasi 27 miles kivo anderson kapepiso muhau ni mabasi kwa akaulo kuzibiswa vo george nyambe chombo kwa siboko nyambe ni mabasi kwa ana sebeza mufu kwa build it choto kiwa tukaofela weni waza mufu watukaofela vazibiswa kwa zibiswa ni kereke ya va apostola wa bancha ya sehemba ni district kaofela kereke ya sabata kopano ya choto kevatu kaofela zibiso kwa tukaofela kia kule votolopo kisko siketile vatumezi mwaspatala

sesitu na savenduk kala 21 mbuwana vene banyalanga vuwasa na mbao klarina monde selos fandu ya mufumwa choto fandu namba 1312 mekwa batako tueta baka abtunge warize nombolo zola telefam mwoswale 081-411-2496 kapa 081-477-4690 kezi biso ya maswabe ya zolezi kuboka veto Moses Mavute kwa sacho na ya kamizwale nivarika nika ufela hapa zibiswe famu menaka ufela muzibiswa kuli votolopo kisko siketile vatamezi mwaspata la sestuna sa venduk kala 21 mbuwana venipanyalanga boss namba o klarina monde sirilos fandu ya mufu mwachoto fandu namba 1312 kwa hapa takotu ya tabaka abtungi mwelezeri nombolo ze filo FM.

Nako chale, ni swala zibiso ya sibirizo ya kupuzo ya ngerezi ni ikepelo mezo leze kuwa Nelson Kashua miweta ya kuwa tukaufela waone bazi bisizwe kalifu la bonyandi voberita chalwa chika kulukaba ni sibirizo ya kupuzo ya bona kamso kanako ya tovo kloke ya msiali kwa akiri kava apostola haba ncha kopano ya katima kepelo itabatangi labune kuma tutaiti akwa dairi mireto kso litazima sinachua na waba sindaketa mufo wa kopanere kwa mnya kwa spata la sese tuna ka 6 o'clock me 6:30 wata funduka kuliba kwa akiri kava apostola haba ncha kopano ya ngweze ko saberezo eta bela tengen ez biso ya saberezo ya kupozo ni kepelo ya zwereze kubo Nelson Kashua miweta ya kuba tuka ufela waone bazi bisezwe kalifu la bonyandi voberita chalwa chika kwele kaba ni saberezo ya kupozo ya bona kamso kwa 12 o'clock ya msiali kwa akiri kava apostola haba ncha kopano ya katima kapelo itabatangi la abune kwa matutaiti ya kwa dairi etu kso litabas na chwana kwa haba sindaketa mufo wa kopano nere kwa mnya kwa spatela sasi tuna ka 6 o'clock me 6:30 watu watafunduka kuliba kereke va apostola haba ncha kopano ya ngweze iliko saberezo itabela tangemu zibiso ya maswave niene ngerezi ni saberezo ya kupuzo ni kepelo zene nesweli ili ferile mea uska mwela ili zibiso za ili kepelo maa zibwana kachenomu.

0: Kevsi over Telezi, Mambunga Lamba, Kara Pachale, NBC, Wanya FM 7, Minama programo here, Lingambo, Rasanganyangani, Malonga School, Eni Kala Nakone, Kisana Kale, here, 9 o'clock, Eni Kinakomo, Vamo, Kutona Amo, Mi Kinakomo Happy, Rumemanga, Mantuna, Eni Kutova, Neona Kwanu, Kwa Masterios. Ini kutotona hamo ni kuikambo tamonu mwale kazengata. Mi sinakubona la kuliawa kiwi viki molu talima sizwale ni likute. Ini viki epeto talima faa sizwale ni likute. Mi to yanga mbolo focus kamera mahali za ziraka chenu. Vatelezi ni kiyemisi na chwana. Haiva mbuyoti. Inzi kwa vatu vavatusa. Kivu maaswe mangi, wakufatuso mutu asikata mulu hakuwa piu. Ini kona gambolo ya alizazi laka chenu. Ibi yevule asina chwana haivambu yoti. Inzi kwa vatu vavatusa. Kivu maaswe bufi, wakufatuso mutu asikata mulu hakuwa piu. Ini kona toya gambolo ya alizazi laka chenu. Mima studio mo, ene luenza mo nivo ndato vinta, vo disho kavula, mocho nivo mvumbula. Vula alu wavona, ene batu otolo hata, mwa anakunie ya vsio. Mi, kivu sio manduna, kivu sio vashemi. Lwa mitoli saka afirami, vo mvumbula.
1: Kivu sio ule mvumbula. Hamu menya juana.
0: Enisha.
1: Kivu mgenereza.
2: Kareke nivona luskelo avalivala kabaki msakuri manaha kapumane marijini moku sinalita wazali kereke muka afumana kuli vubangoki vuinzi fela pataraza hamo hochwalo na mibia yaluna haivona hala mwe vona hala nivona wali kereke wasuri baba pala kalolo utoni hamo ho vaterezi
3: akimaziwani lo tolise mane ku kamukana na kacheno nikalika ulu kutolisa kuli makasera ka ufera na batolisa endelwa baamwera lutoko kuli a balu supporte

0: kona vashemi Bolwizi kavona kuda kuli toliswa kuna wamina tishonga vura
1: ki manzi bwana ape baterezi baluna ni mitolise nikumirumelisa mwa manzi bwana akacheno ni fitse witumero waka kumunga bupiro mulimu yanza alufa linako za kukona kutahanga mwandu ya moya mo mani nikutoba nilinga mboloze kuikabera nimi na baterezi ni mitolise kamukana baterezi bapoe asilozi kumfumane akamukana lina hazilu inzima bapanizo wanaze utu wanapoe kamukana na mitolisa mikina ndatelu vinda
2: ini kubanda tel vinda ini nasepa ini batalezi kere lutwa velu katona nibona mi ngambolo los skies vaza kale lukonile kubapala kapina kawa ki kapina kaka utwala hande ndende mi yavone lo sisi nyinako ini wanala kulifande valitezi kulibakone kutwa kuliawa zefu tuka mwandu ya moya kana kuni ya vsio kilifio kale kubo wamubumbula alvan helfebo
1: luitumezi
2: wanda telvind
1: wana angambolo yalu na woli buto yu utu halili mwaliza ziraka cheku lubata kutali ma mutu ya wana hala kuba ya fa mutu sika inga lukulu hile kwa pilu ya hae kapa ufa mutu sika kono inga asika lukulu hawa kwa pilu ya hae ni kule kanti mbuyoti isebeza mwanzi raifi kakufa ingo lukulu hile kapa kakufa ingo honona taba yeye kiniti ite ni yae zahala mwahala upiro waluna mwali na kuzelu pira kazona ni vule rechua na kuli mga upiro halueza kuna ni mwalo fezi ili talenta kakushutana mika mkwa ocholo mkafuma na kuli kuna ni batu baba ipumanera, kuna ni batu baba saipumaneri, kuna ni bafumi, kuna ni rinjewe, mane cholo cholo. Mio na kalulu ya hamuka italima, kubile cholo vake nisakuli mulimu kuna nzana atalimezi. Nazi bakuli yo hani mufa, yo ukapire raku yo. Kona likazemu mwana zisebeleza mulimu. Mio na kalulu emu kafumana kuli kuna ni baba ipundekera limbuyoti zava firwe kuli kizavu na banosi abako ni kuikabera ni batu wabamu. Mimu kafumana kuli kuna ni batu wabamu baba eza kuli ni buona bafirwe li talenta kapa limbuyoti ze swana kono haba zise verisi. Halu kakuta mama ngolo wa munga upiro mkawana batu bani vene bafirwe li talenta kakushutana. Kuyofu mane ya kuli yomu muyopu mbeka ya hae. Yomu muwazu wa lulisa wana cholo cholo. Nibu piro kimobu inezi. Mutu ni mutu mwaferwa, mwafezwi. Uswa nila kubwana kuli kuna nikalo ya seveza kuyona. Kubwana kuli ntweani ya firwe yani. Wai severisa mi ikona kumupirisa. Kono chole halu yekamu kwa upiro. Batu wabwa mi, babire nibu fokoli wakusa vahande mwabu piro. Bake ni sabatu baba mbaba baize cholo, lubulele cholo. Baba mbabire cholo bake ni sama emu wabupiro wali fasi. Utofu mani ya kuliserisi ya angasa kona kuikeza likakamukana zana kona kweza. Iyo niyo na ikona kutisa kuli mutu ya nafuma ni ekuli. Hasa na wupiro wa hande. Mimu kafuma na kuli. Bani baba ipumanera baba kwa nile mazoho ni mautu ni voko babu na wasebeza. Neiri kwa buto kwa kuli babu nekuli baize chwenye. Bako na kutali mabatu bani baba fokola ni kukwa na kubatusa. Chwele halu yefa tutso yewe Yesu wanenda kutaha kumutu yo. Kikuli wifa manzi raifi. Kuna ni batu baba mwi, baba eza kuli. Mukafuma na kuli hafa mutu. Kuna nili pulelo zaka severisa kumutu yani. Kuli mani ni haiba mutu yani saa muherafera kuli. Hakuna mwenikae zaebe ni hana nashua. Siri kwa muherafera. Kononge kuto mapiru ya hai kuli kambe na siyafera kwa muherasikase. Kakuli sitaha nili pulero. Chwale lutafata bayanga mbolo ya luna ya kuli. Mbuyoti fo itaha mwanzi raifi. Kana kikuli kuna ni mbuyoti mwakufa mutu. Ingo ngongoreha kwa piru. Kapa sisi kona kwa izala kisi kamani. Nini batafera kwa luanga mbolo. Kuli manduna chwale baike.
2: Po, wadisha. Keonga mbolo.
0: Ah, Luitumezi. Ngambolo luli ya utwala kachendo. konole lukupa manduna fande fokuli muno kanana
2: Eva wana nipuzo wavuze puzo. Wavana nipuzo. Wavana nipuzo. Wavana nipuzo. Kwa alave la faa puzo. Haki kuli mwenzi puzo haitaki ya minafira manduna. Lwa ikamboto. Wafana ama ikuto faa litava. Kize zieza la kona haluwa palile kapina kawa.
0: Sishemo. Yomumui ukusehera fera. Kono kwa piru. Kuna ni. Sale lile. Nani kalika kukuta. Kakarulo mulimu mwana pangezirika. Mulimu haa sika vea sika sirisimu. Kono sika kao fera saa veere mulimu. Uveere mwali kaze peri. Mulimu upangere mutu. Muvea ni mulika na hai. Kono mulimu mwabatu wabaveri vao. Kona mwa kutire hape mulimu kuketa mwateni. Kona mwa ketire muvotana. Ni kuketa mwateni. Ufumi. Hapesa hakuta mwateni, sali mwa kalulo yeswana. Kona mwa ketire, yolu viza kuli, kisi yanga, nisi hole. Hamuna kufuma na kuli mwendi, kimuzi fera okwa nire kiwali hole fera. Hamuna kufuma na kuli, kimuzi okwa nire fera kiwaba fumi, kono kufuma na kuli. Ona mwa kalulo mwa, kona mwa vele mulimu kuli, kona mwa kuswanera. Nikavulela kakarulo ya kuli. Kuswana inge bukevenga. Hamuna kufumana munzi. Wali kevenga fera. Kono li kevenga. Lizi kai. Lizi mwahara vatu. Waba swana inge wanavavulela kuli. Kona wavaru kile. Chole. Lutali mefakarulo ya kuvulela kuli. Mbuyoti. Ii akamutu ya chwani. Mbuyoti izama akamutu ya lukulu la sahaye sasweri. Kuli yale yomu mwenye na ave nisona. Kuna ni mutu ya kona kweza kuli. Wako na kuseveli sa mtu. Ingi ambu wana kuli mtu yo unyandiri. Kono kwa maferelezo, kutofumane hakuli kwa pei ya hae kili kangi. Kwa pei ya hae kikutundana. Chwari kona kuli. Mtu yaso anaingeyo. Kimutu yasa koni kufumana mbu yoti. Lunava tuluitiva langa. Faka rulo ya mbu yoti. Kono wavulela kuli utuse yo mumui. Kuli niwe na ukone kuyotusiwa. Kuna nikarulo ya kuvulela kuli mulimu hafi mwalizoho. Kono ufa mwali nzira ze muzo tusize yale yomumu ya nyandire. Usatusa fela ya nyandire. Uzive kuli niwena ukakona kutusiwa. Kakarulo yosa koni kule muha kuli mulimu fa wa mwire. Kapa ulumezi tapero yaka. Kapa ulumezi karulo yaka yeni ya izize kuyomumu mtu. Sishemo sakuli wena enge oseha ni mtu. Kono mwapiru inge uziva kuli yena yo usihu nikayoeza. Sesi mu kwa karulo Yesu anainge ya hai. Yomu mu ukona kutokupotera. Kandita vayata limezi kia kuli. Upumule hato kwa ula likomuza hao. Upumule hakene mwandu ya hao. Kono karulo Yesu anainge. Kona seto roka pina chwale la kubwa kuli. Sishemo sa samboma. Pulelo ya pina ya wespa ni kuti. Kisishemo samboma. Chwale karulo ya lite nifaki ya kuli. Lutari me mbuyoti moiza maera. Mbuyoti kinto ye sisani. Haistwani inge kunyaziwa. Kunyaziwa kihainya ni fera. Sumukara kunyaziwa. Kono mbuyoti iswana inge mulu wakuli. Kulumereana ni mutu. Kutata hulu kulimuyolumereana ni yena. Kono kufapana. Kihainya ni fera kire mukauhana. Vatu wako na kupiraha moho. Mwasivaka. Lilimo limo. Kono za jira kukauhana, fane furu fitezifa, watuvao kere wakauhana. Chwe, tavayeli teni kia kuli, lutari memkuli, haiva kuli kuna niso ongire, kufayomu muimu tu. Ulukulu le piru ya hao, kuli mulimu nye na amu here, mpo yale yo fire yo mumui. Lukazwela pili.
2: Ene vale nerivo disho kavola, vo, mvumbula.
3: Mwetumezi. Nani sepa ni kukolwa kuli kaku ya kamose vaipuwa chavuzi manduna vahesu vahavili. Musewezu waka sokava umu inyani. Kava kengisa kuli kale iu tuahala ni kui otolo la mwene vona halela. Likalulo ze mwendini kavula likalulo ze peri. Ze ama fakozi ye liteni kumutu yafa. kono ye.

0: na nikai ngole kwa pilo. Sinahava vulezi manduna vaesu. Mule na munga avu pilo ama na luvea momarifasi. Haska luvea uvi nosi. Uluve ile masichava, momo kueza kuri, kuna niyomu telele, kuna niyomu kuswani, kuna niyomu kima, kuna niyomu sisani. Sina minu anayalu na ye, ye inzi kwa mazoho moivu na halela. Ni haike vupilo luli volu pila mama haye kuluna, kona movu inezi. Hape ye namule na munga opilo ya aswana, atolu vulela kuri, hamuliteni momo mama haye amina kapa, mwaminzi amina. Muswanela kutosana. Chore hewa kulilu atosana. Chore yo ya vata kutusa yomu. Ufita fa kutusa yomu ngi ana ni kaingoli. Livaka kingi. Kuna ni livaka leo leri tisakuli. Hewa kuna atambeka mutu sika. Onafaa wo disho hava na foni. Na anga foni kuwa atambeka. Na inge ni ngongole. Sesi tisakuli nani ngongole he. Kimu kwa wo liteni mahali kulu na nani wo disho. Nani na nimpo ya kufana, kakutusa vodisho, kono hani hupulisa molu pile la ni vodisho. Kuni fakuli nto yeo ni hani vafireyo na, ni sato ngoka. Mwenditi tota wa yei, ikaa utuwa halahulu, kuvava valahulu vivele. Kavaki nisakuli mwa vivele yeke ni ivule lakuli, kuna nimbu yote mwa kufana, kufita mwa kuamuhela. Sinahani hani suri kuvulela. Sesti saka ingole kivu pilo, molu pilela. Chwani, mukafuma nakuli yomu mwini. Kacheni wata yela hanamulola. Nukumutambega. Uyo kuta hanawusunso wa mufa. Yela hanatuvupi wa mufa. Mawe haninangi wa mufa. Kuinai na niwe na yafa. Mwendini kute kwa pina yatuzi jiavu lakuli. Omukumbiriro wako muto. Seri mukupelo, seri aisa ari kukupa, seri kakupelo. Kukati sakuli, nina ya nafa. Kuswana kinti, ni kutuwa singonyi. Yeo ki point number one. Point number two. Kimutu ya ezakuli, vupilo, woni pila nye na kiwalindwa. Kono kutofu mani hakuli, hani to mpunyehe la chwana. Vuvule lekuli na, yomu mkwanu hani pili nye na hande. Kono na azama inge ni driver ni omufuma na mwa kwa na hayengwe. Koko ezaku limota hakuna usuri wa azama ni mautu. Nika mutusa kaku savisaku limutu. Yo ni pilanie na kwa na mibia kwa ni koluzu ile. Niswana inge ya aliva lazani zeze eza hala. Kono ka ingole ka upilo wani wolu pila kwa na mibia. Kaka eza chwani? Kaka hala telela. Kaka sainzi kwa pilu yaka. Kono. Kono hansu liku vile lakuli, tava ya kana kapa, ngambolo ya kana mkatawa ye, itomamea hulu fakuli, sesti sakuli mutu yaani ya tambeka mutu sika kumutu, asike hafu manambu yote wa kingisaku ngongoleha. Kimi kwa yaka munu ilukei, sesti sisekuli, ni hake namule na munga upilo, ama no mufari fasi, talimari fasi vunde walona, talimari choze uichela fila mahala, mo ukana wika tulu safela kono atofetu hela mle na munga opilo. Mi mle na munga opilo nye na ato nye mani kumulele kamaten. Mwende nisiele manduna wangu.
1: Na sepa hene kireba kwa ula hande ngambolo. Yauna hene manduna felu inzi nivona mo.

0: Inalba ne konek tal ma fandel wa Facebook avam. Hello. Ene kereba zo fatel ni alba ne number 253088. Ene mkode kuliza kana kwa chel kone kutuwa kulimulinyi. Ene haku utuwa la kulimendi kwa vata fande. Ene kuvale vainzi family ro kana kwa vainzi mamantu. Ene kwa nasepa kwa chisa mamantu. Ene mkode kuliza alba ne ungeva. Kipsio.
1: Matozi.
0: Ene chava tozi chwan. Kiona ba mngaka?
1: Eni.
0: Sibak sabon, alo tuwe ni fangambol?
1: Fangambol, mautoli zileo kai ningore. Imazwa maveri ya watu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: zona nesikuku nekwapirwa kwazvo kuti namuziva kuri mutu yeso pale mabuze putu kuti mutu wako kuti yopima ni kana yana nemba laire masofia nemba stabili kuti nemba kutekuwa kono usirata kuti pumanera mbuyo tikumutu anali kine makirenya haini kumupa ona kuli ikaze kufa mutingo ngomoreha hakuna zvishota sisemo ona Abraham na afumani mwana musima nikapa kala sisemo pera kam amteke chimani ni la to ni sisemo zvishota naikomana rimana musima ne ikitaka ale kona kuli ze zvakufa ndo piringe supire kuti muri muri izo hari sare ili nilisikira abona kwa kini akiri zoro rudi kapalito ili ukuro ya rona wafa mtu urukuro abona nisikira baba
1: ritumezi mi vali hofa mtu hene urukuro he hene ka kumsufa za fera hene kusikia kwa vani butata mwani mwani mi kacholo hene hanzo ultaima kubona la kulikuwa mia kusazima mwende kona kubata batu mwende ni wapale wa kubapale wa kuleza alvo nenge wenda tu wenda mina yomu yozu wafande maemu alihalimu kwa achu wani kwa vata
2: maemu alihalimu kubona la kubahande
1: kwa hoda kwa vata
2: kimiviri
1: alvo nenge kwa kisamina
2: Mitumezi kubaba lizize Mane ni kwa manduna baba Ulezu kiyo nangambolo ye Ni ulele chwana kuli Kufana kimpo Yezu wa kumulimu Mi hawi fumana wena Hai bongo wana hala kuli wafa Witumere kumulimu Ya kufire kalu yesu anengeyo Kakuli hakiba tuka afera baba yezali kalu yesu anengezeo Luboni batu baba mbaba izakuli. Kaka inya ni fera chwana. Usabata kuli hesi yomu mhaka achafatemi. Onaka lulu ya ni kone ya batamulimu. Tabaini bataku gulera kiakuli. Kubani mpo ya kufana. Mwaka lulu yeo kuna nimbu yoti mateni. Suhulu hawi yeza kapiru yenu kulu hile. Ninge mutalaha inya ni kulota. Lota niri muna ya nabona ala kuli. Na atavera hulu kwa muhera vaini. Mane kwa mafererezo. Dinzula muli muli lubulera kuli. Atwa muhera manyiloi inga sazibi. Mimaka lulo yani. Lwabona lota kapiripiri wakala kumata mata. Bakene sabaye ngiba hai kuli. Abaizizi sakucha. Kono baye ngiba bulera kuli. Aluma musipiri. Haluna kufuma na naku ya kuli luche. Kakuli musipiri wauna nukutazerezwa. Kuno lota na iku tukuli kambe ba chapiri basika na nuhakari. Misene sezalire kisika mengoma fererezo. Valu sika lwa lota. Bakoni ndo kufuma na puluso. Vakeni sangi. Vakeni sakuli kalulo yana apangire lota. Iti size kuli vani baba mubafuma ne puluso kuyona. Chole mbuyoti hangata itaha kumutu yafa. Wene ya muhera fera. Nibata kubulera taba ya kuli. Kuna ni batu babamu, baba ikinzi fera, sina hani bulezi kwa makarero. Vafirwe mazoho, vafirwe mautu, vafirwe ngana, meto, kulibakone kweza likaze, basuri kunoeza babamu. Kono bakutafera ni kuina, nilimbu yoti zeoza bafirwe zeoza kuli, bakone kuitusa kazona. Bakutafera baina, buwana nukulibere la fera kuli, kapa kufafera miriko, kubano baba ikonera nukona kufumanalika, kulibano bafaza zinizazi. Taba yoo, bautu isise kachenu fahalu suri kunovulera kuli, Niko mukatola inge mwamuhera sikaza zinizazi hola ni hola. Hakuna semu fumana fateni fakuwa muhera. Ya fumana fera kimutu yani ya fa. Hape ni kubaba faka fera hakitaba ya kufa fera. Sinahani bulezi kwa makarezu. Kwa makarelo ni zekuli. Kuna ni batu baba mbaba fa. Ni mina muka nikataza hulu mina. Muno zamaya. Muno sebeza. Amungi. Mune bulele la kuli, nto yo mulimu. Kakuli, kulofalu suri kuna bulele alitaba za mulimu. Hako kulela za mbuyoti.
1: Encha.
2: Mbuyoti haizwi kumutu, izwa kumunga bupiro. Kie na ya kutisa mbuyoti.

0: mwani mwoku zwire kapiru yende yo firemu tukayona kuona hamu wanakuli batu wabangata basweri bazwera piri mwabu piro bakeni sanyi bakeni sakuli basweri batu sabatu wabamwi batu wabambayi pundeke ziri kaze ngata ngata mane singe bayumba dia palo basweri bayumba bamarabu wabata habanga babia mwadastibini mutole mwise mwadastibini bamarabu bafita kamusu Livia na kizani baanga ba yoyumba. Konongo uwa na mutu yomu muyo piraniye na neba wa hao uzama mapunu. Unibulera kule kwa marabu waba kaisa kwa misima kwani. Kuna nimbu yote wakafuma na fatini. Hakuna. Lichoze mwe kikuno yumbe rafira mami kwa kukuli niri njaza neba yo. Azisa chakiri zukula. Sirikuno yumba kafira. Kono baha wena baba inzi ukaofini wena. Ingiba sirikuno lapa kwa tala. Lulibala kuli mulimu, ukufile zoza kufile, kuli ukone kutusa baba inzi, baba nyandire, kakulikuna ni baba nyandire. Kono baba nyandire, weno baba wanakuli, baeza kawomu. Baswanila kweza chwani, baswanila kuswanenge wena. Kantili kahazi yo chwalo. Nelikulo na baba wanakuli, kiniti batuba, ni batakubule rataba ya kuli, kikwa buto kwa hulu kunya kisisa mutu, ni mutu yo pira niena, kape yo inzima baba niena. Mafu manera likakakuli, kuna ni baba eza kuli, baa nyandaluli, baa itika mabupiro, wapu wanakono kwa pala. Taba yulu yutu ise. Kwa pala, mofu manera wena, mo itikera wena uli kafera inyani, wafumana. Kono yomu muyoni yana wakulika insa uli, batakuli no kambe na swana ni wana walika kono kwa pala. Umutu ya swana inge yosamu buwana fera, kona responsibility ya hao ya kubu wanakuli, mutu ya niweza chwengi, wamutusa kakuli wabwanakuli walika. Enisha.
1: Mi Alvanelo skaza kare fanze Alvanelo skafa kare vodisho Alvanelo kufunara kuri fande fachera Kipsio Kipsio usha
2: Nimi na mpazichon
1: Ande utoze ande wa shemi
2: Nalubata kuyumba kila pati neke kuli alumande mwafuoni
1: Siba akisabona
2: Nalubai serile kalimandu na mwumasidio Kini piluli kufana kiko kunde aholo Nivolo kuluhile kwa tiro ya hao. Kwa nota vesi nivoni haulu kwa vatu vangata. Kwa nivoni ba vere kisi mavatu. Na lunewe zanga misegezi chwana. Kwa kumbwa kona kukuziza ande ndendendende. Kari kutekuli. Niye zeze nto e chwana. Seza kumvere kira mtu yo. Kulio? Logila mwe sire nifeza. Kira mtu nifeseli saka. Mulumere lani ande ndendende. Kusipeza kulu mbrelana, kutofita chale kwa tuwelo, peri indwa. Amusa amboji saa.
1: Ene kivumae, ene fare, ene nevakona kulfaze ngata, kivumae wakuli, ene mwafon, mwama hala wavona, mashirine kusina, ene 253088, ene mwakona kuliza. Wale batavela kulfa SMS basako na kulumira SMS lukavala ki 6228 albo na bodisho nisika mfasi baka na nivaba nfante kipsio usha
3: langwe batozi
1: ande batozi chwa nivashemi
3: ozi
1: enisha siba kisabo na hello
3: kandafu
1: naike hamu utuali muliza amulikai. Mahala wami na wapumea utuali muliza amulikai.
3: Muliza kwanto.
1: Kakai. Ene valu kutelevani. Wadisho.
4: Lutali me gambolo moinezi. Nani kavulera kakarulo yambu yoti. Mulimu. Ulikani size lika mulusa alivu neliruna. Mulimu mwapangezi lika mwata salifasi. Luna kwa teni, kiruna baba savoni kuli, laza maerera sina mona live ziena. Baba ngata lusweriru wa viraera. Yomu mukona kuviraera kakarulu ya kuli. Na hanifumani musevezi. Kono Musevezi sida hapa vulezi maduna babamu. Musevezi wako na kufumana. Kono kari vaka, leo niwe na kulimulimu, kuna ni mwa kuvezi kulikona moka pire, kona vupiro wa hao. kwalika moko na kukonera kono kuyopara karulo yeli tenike mulimu mwapangera lika yomu mwako na kuvilaera kakarulo ya upiro bwa hai king hanisi na mwana king hanisi kanyara king hanisi kanyarwa kono mulimu wa alama kapirairo yoka na kuva kayona kaofera wako na kuva ni musali kasambulao akuina hape wakuta mamulaho nikubulera kuli no kupire kuli uve ni musali hape so otokupa kuli nipata kuli nive ni mwana mulimu mwakalulo yoka ofera wa alava wakufa mane fuku muhape usalika kono mulimu kaofera mu wa alava chere puzo yeruwa vula kuli kuli luna fuku mwe sina hava vulezi baba muma baba vulezi manduna kuli kuna nina kwa yemu yoru sahitumeri luna boka munu kuna nina kwa yemu yoru sahitumeri kakulu mulimu haa kufireli kazi ozo sonera kuli utuse baba mwi wena uva wana kuli vale vana nivuzwa vale hakuna mwini kuna kuli zakuli zazinida zina vatusa zazinida zina kuna kuvatusa fane sa vatusa paka iponera chali mwendi mwana kona yeo mulimu kona hana haketire kuli wena uve vuka ufi ni wana vatu vao wagire msi wano vao pizipina ya kuli musieva fumi ni wana vatu seva votana hava utuwa misevezi kuvona kona kwa mapirero kono muka fuma na kuli, mutu hata hakuwe na kuli ato pirela kwa teni. Lipule lozoko na kutoba kwa teni kisizia kuchoni. Yo nyayo. Mutu mhapereza likaze vondisa kuli, hali, haasika alieza, somo vatafira kukuli, mpume sherenye ya hai. Kapa mumule reki hakuna sako na kufumana, fakarufa mavote ya hai. Chwele, karulo Yesu anaingeyo, mulimu yena hakoni kutavera, litavazisu anaingeyo. Kona mbu wana kuli, hakuna moko na kufumane rambuyoti, inge unyandisa vavamu. Shere nyo kona kumufaki wakuli. Ah, shimba wana yoki yengata. Kuna nivoba mbuboni kona kwa wakuli. Haruko ni kufuli rama vizyo. Yomu mwako na kuseveza kuti. Uyo seveza pisi weki kuyena. Habu wani kuli shere nyo na uvereke la kiengata. Wakufulera kuli wena. Wena ya chwana kuli nikufe shere nyo efita. Foka yoi severi sangi. Shere nyo na yoi severeza. Nikufe za musevezi ono, ono uvize za mtu yoku. Ato useveza. Kono uto mvulea kuli, shere nye ni kufire ye, ye ngata wana yo, ye kuli ye ngata ngata ye, ukayo severi sasi kamani. Ulunisarika, ulunisa mavote ya yomu mwimutu. Mavote kia haye, kono mwa mulunisa ona. Kona yale vavulea kuli, kulunisa mboma mafula ayona. Kono vivele vulea kuli, uchesa mufufuzo wa hao. Kono sosa mufufuzo wa hao, buwa mwasuri vaku nyandela. Mwana karulo ya rite nifukumu. Nikavulele kakarulo yesu anaingia kuli. Bavulera kuli mutu ni mutu achesa mufufuzo wa hai. Haruka kuta inge kakarulo yeza hala mama hai. Kuna ni karulo ya kuli kuna nilikepelo. Kuna nilikama. Wanazai zeza hala fila. Vali wa muzi wa kwa hai walukise muzi wa mufu. Kivona wa yepari vita. Kivona wa yezari kakao fila. Kukara fila maswavi hayo kara mani kufita kwa maferezi. Kono ina mutu yaswa na inge yomwana kwa ya kuli. Haruka azwa fa lukute fasiriro luyo nwa nevire mezi. Ona mezi yao, saato fiwa boba na nilitai. Vale vene makeni marivita. Vale vene valuwa nilalikota, havasa vavala. Nilipula havasa vavala, so vayo vayo nisa fasipedi. Ona sipedi yoyo yozwa kwa mavita yoyo, kona fato ina. Sa watu ina fakota, yana izolu walena kudu kufuru basoka mahove. Kari vakarakuli, vamu wana kuri, yo haaswa neri. Nevele vale vatapisa vatu kwa mazo. Vazama avatari makuri, kwa hali kuna ukufona hala, boba ezi handi. Wabona, kuna ni yale yana wapezi pina ya kukuli ya kuli. Nevile hao yafamu kopano. Kwa kukungule la kwa tuku, kariva karakuli, vatari mama yemu wa hao. Kono mulimu yena haasika ulika nishize mutu kao fela kufea, nako ye swana, nikufea kuli moya wa swana, umufumi, umwanana, kao fela wana walika nere.
1: Eni alvo nero, sikafa vwa mvumbu wa kula nva tofala, nva Facebook afanda, kiusio?
5: Kiusio.
1: Mwaka, sivaka, kisabona?
5: Shangwe. Mbuyoti iswana inge skuto aivona hali fo ikenezi kona vatu hava sa vonisikuli hafa ukafu mana mbuyoti nivoni vatu wava eza kulineva mwari kereke ba fiwari kakao fera ufile msevezi wahola udonetera kereke kono havo nakuli baba mwahava ezi za alata makereke kapaza zesa mtu

0: kulina ni kufanga kukuli ntoyeo na osika alukulu hakwa piro ya hao kukupulisa kona kukuna ni kutata kukuru save ile skoto neni voni mwe tereli yomu inaani kandegera mwona mwuma likuta zao na zasizo ule lakuli hani zuhanga mpala palaka nifumanava nana vainzi fande baki nsakuli batuwa hizi kuli hani zuha kachokani nani kona na bafa na ule lakuli hamutahe lutocha kikuli msali ya ni kera afuma na mbu yote baki nsakuli kere bamu vona kere bamu topa mahala hava tuka ufere baba pira fasi la landa fukuli haa mtu yo ni hali mwe tereli mahala asichava kikuli wako na kulufatu so ni ulukulu hile mulimu wa ulukulu la mustari kapa muna wako na kubani mavasi amu sutele la faka ufi ni kumufadri tuso baki nzakuli mbuyoti kera ifumana hamu hivoni haikena inge sikuto mosineza sa wana hali hasikena kikuli ukafu manambu yote mtu yo farefoi hivu maaswe kifakuli wa upulisa hangata hau wana fela kuli kuna nisese sifosa hezi hangata kona fukuta hau tata hazo upulisi zwento heo kikuli kuna ninkati mtu kakaseka sikami peto wa upulisa kuli oh maneno upula kuli no nenu kufire sio kambesi niku ufekamba no ufire tala waka mba siwa nako ya kukena sikolo kapa kimu hulu wana hayo wa mkeni sa sikolo mani kuyofeza university hasa aferize hasa upula kuli mhulu wana haka nani fire sherengi nani fanga tuso nani kemi sa skolo mani kuyofita university tamu vulela kuli wena haukupuliti tuso za nzene ni kufanga huku mginia ni asirwe ya haveri ni asirwe ni ena hasa avona kutoko wa mtu ya ni ena musanga haufa kapa hauva nipiru yeo tolo hile mahala vatu uko na kuva musali yu munga vulela kuli haa uye kumutu yo unyari wekuyo kapa unyare yo mlimu wa kufambu yoti enzi cholo luitu mezu ukafawa ngu luitu te watene
1: ene mi kavana kuna la kulimenti ke kuvani butata nyani kwa mahala wa vale vo mulikani kono ene na sepa valfile hande ndizengata bombo bombo skam fakale kuna baba mfanze kimsio Hello. Naka mulikani mahala mina mahala mina. Ene kuna nilira tafa mahala mulikani vale. Fa yeme fokana nine tuwe kanda ende kuliba kone kutuala hande ndende. Ene halumeti misi waka. Ene kone kutali mababa mifa. Ene wataka mbeke la fateni. Ene kusazima kuna peseza la kwa mihala kiri kama nikono kubona la hande ndende. 253088 kona nombo kone kutali mababa hape. Kivusio?
2: Kivusio voliboto.
1: Sawa akisaba na mngaka.
2: Alright, tumera kwa kina kwa maro kale kale mahala hapa. Ritumere kwa mando na wali mando ya moya mo. Miwa kinsana kwa se rusiwe ruka pita mari tumes mo fita ngaka mta. Bando na mari kuta zene za sizo wa shenda luna. Mani likutanya na cholo wa etele wali nzizo mga vupiro. Bashemi bawe na maskiliti kafera baba tonera kwa mai familia ro mi baba na sore banze banza famikeke batoli se kapu kuswani tinani bulela ngachana kuri maskiliti salona kimoko na ne batu bana ndi tiro ze masaulo hani bulela chola kuni loni bulela chola ze research nikubona nitiro ya batu mi ni zanga touch reference ya kuri skiri talo na kiskiri sisi na nivalo meri baba kwa likereke kono mi pirero hani yeza observe ni kwa nyakisa ni wana kuri yeza contradict vo piro waselo meri aluka hata fa ngambolo toya ngambolo kana kuna nimbu yoti mwakufa mtu ufamu tusika kono mapiru inge unani tongo kapa uvira era mapiru ni taeka litimana nyana malikezo 2035 likezo 2035 ili nimi vonisize maritava kaufela kuli kakuseveza chwalo Muswanezi kutusa wafokoli, mwenze muhupula manzo.

0: zwi ali avulezwi kimule na Yesu yena luli ali kuna nimbu yoti makufana ye sita ye makufiwa wainu na wondate luvinda vaizi chwana kuli mtu ya mwera hafumane limbu yoti kono ya fa kiena hafumane limbu yoti chale mbu yoti ikona kutacha ni mga upiru otali mezi mapiru ya yani ya fa inge angongoreha usuri wavira mtali mane baba mbavulera angalipulero mbavulera chana nivona baba kata zamani nako nina kopete kele baulu makana na kulioku pasara di kwane kumu ya ane kukwane hafu kubavu na fera la kwa lula ento mwenye koka paki geti onafo kanana karona bazo kaluma kato kupashuga chale li pilu zeso na inge zeo ni hava fa hava skalu kuruwa kwa pilu hakuna tuso ya kutambi kasika sani kakutu mga kupilu hata limezi asika atava nena mali provebia li provebia 22 kawanya ya vuveri kawanya ivulela ili mufumi ni muvotana vakatana yava ezize mavuveri wavona kimunga upiro munga upiro uzivile kuli mali fasimo kukava ni vafumi ni vavotana miulu setsape ma mama teo 625 uli kifo ni mivulela nili musike mwa vilaila za upiro wa mina kasemu kacha ni kasemu kanwa ni haiba kaza mviri ya mina kasemu ka pala ani ka nyalisa na natima na ya Mateo 6:25 ni yani eli mufumi ni mvotana vakatana ya vaize kumama lipovibia 22 timana ya vuveri munga upiro zivire kuli vavotana vakapira la kumani kwa vafumi konoka chino livona luvona vafumi hava nziva shionuna vavotana mvotana kiwa wanyanda nae kumama hae vavavona vafumire kono kiva vafeli vavasita vavotana vavo inge vavashionuna vavo havo vanyanda vavo chale likaloze sona ingizeo lui tute baba eza cholo vayi tute kuyona ngambole kuli ba kavusa abavona abavotana vaye kuvona baba tuse inge basa vira ile kwa piru ya kwa lipiru za vona ba tuse inge valukulu ile kuli vafumane ingi sishemu kumunga upiro miri nzira za vona lika kwa lwa mali tuso kafiru mwaza mabaya mwapiru wa vona haniko nukufate isi mwana ya kizenga tazeni vona zeni fumana kavu piru wando kavu noru mwapiru waka laki insangi takuluwa ni rasitava kwa haeko litumezi usiri kwa kasa manduna niwa shimika
1: fea litumezi ya ni alwane kwa umu mbura ya ni cha
2: na mwendi anuzibi mwendi handi terezi handi kono nani utuakuli kuna ni baba statalisa baba ngwe kuli vasike vafuma na mbu yoti initi ze vavulezi vo kasale kuli vavotana vaveilwe muhala sichava kuli vakone kutusa vavashevile kono vushevi vo kuna ni vushevi vakuikendereza tava yena na ivuzanga masikiliti salunamu na vuzanga kuli mutu fasi lalo fali teni vuchwani vuteni likota ziteni lizulu liteni ulova la makatungwe kakaeza kuli ni haike toho haikwani mutu yolu muvulela kuli kimuvotana chore heva kuli wipa vupilo wakuli wakingisavuzwa waikendereza inamu uipilisa maupilo wakukupa mutu yani yahakang'ong'oleha kuti yena waipa luereze ni kwa vatu kuli vasike vatiseza miliko kwa vatu vavang'we vatu vavang'we noti kuli mwandiki vatu kaufela kono vatu vavang'we vapalelwa kufumana limbu yoti kava kengisa kuhapezwa vana nimpo yakufa kono vatu vao vavafa vavang'we nivona havaitumeli vate ni vatu vachwalo wamutusa luli chwana wena hupula kuli mwendi umutusize kuna ni vavang'we hupula kuli mwendi wamufa vuhove kulia vuhove vosiezimaneveziza muketi kamuso wakuvulela kuli kala mufetula dustbin mupula kuli onafo luli mbuyoti wena hasa utule manzu yao pilu ya hao isa

0: panitawe yakuli kufakofa kwa kwaniti kivatu vao vao kusitatalisa wena ni hona ni mbuyoti chole vatu vao vao vasitatalisa mule na munga upyo uvule lakuli kuvumai wena ya vasitatalisa sa mutu usiye mbuyoti ya mutu yeli mufani ive ye lukulu hile luvulele yani eva vulezi ya keleke halufa linuvu za kwa keleke lui kutwe kukuli lufa mule na munga upilo vatu wangulu wahupulisa chwani heva kuri akivu na mlimu lusike lwa wahupulisa kava kingisaku lusava hupulisa fela luzive kuli lutelo kimoya wavui kumso inge mwene wavezi wa safira ni ninto ni muna yani hawa yole kisa simu ne wasepisize kulu kazu savu lishumi kuinai na hasi wavala mashereni wavale la masuta chani hawa saa wavale la kwandu kuli wala kuli ne wasepisize kuli hawa kale kisa simu peto wakazu saa ninto neu yetuna chwale nitifela kiakuli kuna nimbu yoti mwakufana kufita mwaku wa muhela mina wava wa muhela ni mina muvoni sekuli initi mwaitumela kweza motivate ni encouraging baba mifa
1: ene yalvone ye kwa advert of line kone kutafante mwana koni ye kebsio kebsio sha
2: ene chakufu
1: watozi chwani mantuna
2: ande mina mtozi chwani
1: lwa utoze ande mngaka
2: iyo utoze ni mantuna ko
1: bateleza
2: ee ingambolo ya ukwala Kono tawa ee mweli tenu, takufana nifona po, muna nirishiti. Muka kona kuri yungutu, minamutasika po, kapilo ya minagulata. Kwa mutambela neke sile. Yena kustawa sile niya na yoi lekisa zewa zana ikupela. Uyo kana kushame na fatuta sile nifana, wako tamayari kaza hao. Kuma wono. Ape sile mumasa. Kono kufaa akuhanishi kuna ni kutawa na walipiwe wepe kufa mtu ingo hakanya wetipaa ni mpachwa niani mufafaa ni sikasani tafutokwa ni kuma wama kwa hakuna ni mpuyo teo kafu mana mwili mpuyo hakukindu wepe akuli usirega lipiwe wepe nipa tunibona mwala ine kakupe roo kwa na wala utimisanga lipiwe wepe baba mbati Yena mpaka tenga tenu kono speri shika seo wata otokupa. Kwanzu hapo sayo sikute otokupa. Inga mwende seo wazea mwanda. Wenda hawa oo vulela fani kutuantua nifani. Ape ni wena waikawisa wali mtuwetu kwa zeo vuleliwa. Esuma hawa. Kizamu tushela kukuzieza niye. Nitumezi.
1: Nitumezi mungaka. Eni vale wa firefo ngulikalo zepele zetalo. Mi ya mafirezo niyo na kuna ni mwe utu hale. Alvo ya nisika mfaka le wenda teuvinda longe babu mafirezo fande ni mwona. Kimsiu? Kimsiu sha? Halo?
2: Kimsiu sha?
1: Vatozi chwa nikafo, balumere ape?
2: Balumere ni mwona.
1: E msha?
2: Nalu wavancha.
1: Siva kisabu na wavancha e msha?
2: Nga mbolo ya utu hala. Nuvuze chwana. Ori buto.
1: Amuvuze bateleza.
2: Masikili tsaluna. Kukalela kusikalela kuyako siofelela kaofela. Lubulela puo ya sirosu. Ende mtu ya fana. Kapilu, kalipilu zepe. Kwa ulatakufa, kwa halatikufa. Kana watu baba chwa baba wala ma mvuso chwa kakuli kuna kimi mvuso fela niveli matasa alifasi kuna ni mvuso wa satani kuna ni mvuso wa munga vupilo mle na mlimu chwa lehani zivi kapa wana wa spirit saluna wa utusisa mata nizivo ya munga vupilo mle na mlimu ya tokwa kuli kao fela mtu ni mtu apire manzira eke nire yeo Nani wala kuli watu baba la vivele, vaya kwa machechi, kuna wa utisisi mata munga vupilo, maa toko la kuli wana vahaye wa pire matasa alifazimu. Kakuli haufamu tukali pilu lepe,

0: to e supeza fela kuri haulati kutusa mtu yani mimi tuso yani ukafa mtu yani hakuna zeka kutusa mtu yani kapakisicho kapa mwendi ne richere ni akuri mwendawe tusa kuna ni matata mangwana niona ai nakuyo seveza handle lakini takuri mtu yo yasa una ningongole maturu ya hai chale ilato la munga kupiro mwle na mlimu mtu ya chwa lukari fumana chwa halu falu no fase la kapiru ilimu nise kamutala kuli kuna ni nima doubts fateni mtu yo mungu yo, yo yato kupatuso kuna ni mungu tueranga kuli mtu yo unanimu kwa hoi chwana ni chwana ni chwana na utwala
1: hao utwala mungaka
0: Mwendi mutio no utwe kuri mutio nani mkwa ochwa na nichwana. Haiva u nani lisegi. Nili anola munga ukiro mle na mlimu. Wena wafa mutu yani kapiru ili mwisela kaku sepa munga ukiro munga mle na mlimu. Kafela zato kwa kuri mwenda yoye zafate ni kapoyo kutambelela. Kapoyo ngachele ni yoyo mfile tuyo vea mwari kapa kapoyo vea kakai. Hazina kuseveza kakuli wena umusire kapiru ilingu yete zili lato. Chwa luno fasera kapiru ilingu kuli lufuma neli mbioti kuzwele la kumunga kupiro mwle na mlimu. Baba mbaeza chwani. Nekuna ni mudara yomu ya naize ona nikafamu tana eze.
1: Mwendi kaku itahana wakeni sana kwa mungaka.
0: Ishangwe na file baba mwikuli kasimunya na kuli varime fateni kone varima nevasa kuturi kwa te. Mihawa yoli mafo, mboni yavo na yaye maluri. Kono li komza mudara yo, zayo chela vatu vare mboni yavo na mani kolovala masi mmo. Chole hava taa kutovuza, seeli mane mamuko ni kunivuza kuli kina ena mifire fani. Kona nto yaani, kona lupa kuli, na afire kari pilo zeteji, miha kuna sene wafumati pateni. Nui tumezi.
1: Tumezi?
0: Kozo ivete.
1: Ka kufereza vo... Onda tell in danger.
2: Ni tumera huluka manzu aba turofeza kaona. Kwa labera famu gulero abana bale baba foningire nikubulera kuli. Balu pale lyusabakenisa kuli zemu hau bafa bayoweza maba yoweza kulimane maferero zwenwe na usali Yohane. Nikulele chwana kuli. Mutu yana nimpo ya kufana. Hana kubona kuli usweli wafana kapo usweli washinyeherwa. Baba ka kuona zeo kibaba talimezi. Noti ya nakuli mwendi kuna nisisiyeza ala kuyena. Hape hakuna saa ikalero kuli kuna nisisiko na kweza hala. Kona hani kulezi kwa makalero kuli. Nto yeye, kitalenta ya fiwe mutu yo ya kufana. Mi hakuna sisiko na kumuyemisa. Ni haku sina mwepoko tu ya haimu usazusa kufaa. Endi onata wa ya muka itali maite ni kumusali ya nana mizwa dokasi. Dokasi, kona sine sitisa kuli abubani. Bakeni samise vezi ya naeza. Mali Proverbia 22 verse ya 9 lubareti mana yo luka utwa sei bulera niyo na ya lufa kuli halu nani sa siluko na kufa si choka pasikame alu feba tu kakuli onanzira yo ekalu tisa nani mbuyoti chole lusikilwa ikuto kuli halufa wa shinyehelwa kapa halufa kuna nisisika ya zahala babu pirobalu na kumutu yani ya kamwera sikasani lufe kakuli kweza cholo lutazere za lilato lalo firemu limu kuli lulieze exercise mwala vatu mimpo mbuyoti ye kaba kuwena kie tunaka kuli makuzusa moso liko na zusa mulimu nie na ukafa mate ni kakutala kuna tabe luso niziku utwisa wana bakini sana ko bakazuswa ndeki wanda teluvina
1: kakufeleza mungaka
2: kakufeleza nani kakupafela ku upura muna yomu mwenyena kapavana baba munu bakeba ni dorokera munu bafumanezi zene vana nizona. Kuti vatu vao neli karulo ya kule, ne vato komera limunanu za vokuku wavona. Kapa vona vao vavizo kuli kivo baba. Voma luma vona, ne vasuri kuno olekisa. Inge vanu isa machuara, inge va tina zene vato kwa kafera. Chwale, kuna lepuzo ya na avuza mutangana, kapa mcha, kuvuza vokuku wae. Nahande lekisi kwa liko mkwa, kono vava suri vali lekisa. Kono kuti karabo yene wa mwara vile voku kwa hile wa mwara vile kuri. Nani kakufasi fumu sa mwamoya? Chwani taba yone konile kumudianganisa. Nani kafiwa chwani hivi kusi fumu sa mwamoya? Haipo kuni vava mwasuri vale kisa zebo da. Nani kafiwa chwani? Uenao kafiwa si fumu sa mwamoya. Ende kasamu lao aliko muzio hase liferile. kutangana yokuti nakalire fera kwa kuyamba sato vanili munanu zana uzana firwe mwa moya zeo zana upire chwele kufana kwa vulera kono ya nani kufana ya firwe kimpo ya kufana ha viraeli zeo za kuri vaka angashire nyaka vaka yovea kwa mbusio vaka angashire nyaka kuisa kungaka haiva kuri uisa kungaka haiva kuri mulimu ukufire kuri ukufire hazi sevezi kakuri vona babo mubona kuri mukete unani sari unani sari basweli balika kuri mane mtu yale asike hapa ni sari sike ale kamota asike ayaha asike hapa ni mwana kono karulu ya kuri mulimu haiva kuri ukufire kuri usana kuvanizona vakalika mu vakalikera kono likapara mulaizo kuna kwa mina disho vura
1: ka kufereza kwa mvumbura
3: namo ndina kwa yani shwela muna lubele fea kuri lufeka kapilo ilimu kawa kimisa kuri mulelo wa kufa kikuli lufuma ni mbuyote nimi na hawa amuhela muamuhele kapilo ilimu kuri seo sale lile mga upi wa mkwana kusifume na kakutosu wa kibaba nani itumezi
1: ene ka kutalimara kwa batezi niyo na kia buto kwa inaisalume wa kulukone XYP ni programu ya singanyi nganyi mifakifu kavilu emezi maalza zilaka chino mika nakuyare ya 9 o'clock ini ki programu ya maikuto.

0: KFCO, KFCO, Vatalezi, Mwa, Nakwachole, Komzem, Teze, NBC, Wanya FM, Seven Minama Program, Nako, Ya, Ma, Ekuto. Ene msaka utuwa afra kapina kawa mzive kulia wase ukena fama na kwa ya maikuto. Mwo kami talumi fasiba kasa kuli mkune kumifitza maikuto. Maikuto asa tunkibaba mwi. Maikuto aya isa mi nombos na kami tafa kulusuala kitu 53088. Mi yabo nengi ika na kwa chole ni kuko sisi nina kuru kone kufava baliza kunala kulikuna nivaita hanezi mwana kone. Wakone fitsa maikuto abo na KFCO.
1: KFCO alivoto.
0: Nishaba, tozi chwa ni hape kafo?
1: Hello, tozi ande wana watu sene kwa hilo.
0: Hello, tozi ande mga kama.
1: Hello, itu mera voliboto.
0: Nisha.
1: Munife na kwa nyana ni volere. Mi kuvulera kwa ka kutomani matimana. Matimana ya Timotea wa Vuveli. Kawanyo ya volalo. Imana ya pili kuisa mafo. Imini ka yandula mateni. Uvapisani zeza la mautiro. Walu na vatu. Ivulela ili. Timote wa Uveli. Kawenye yasri. Matimana ya pili ili. Hape uzive kuli. Mama zaza maungu lero. Ukata halina koze tata. Matimana ya Uveli ili. Kakuli vatu. Vakava vai tati. Vala tamari, vala itumba eta, ni kuikumusa. Ikava vanye foli, vala sautui, vala sheme babona, vala sina witumero, vala hana za mlimu. Matimana vula ili, ikava vatu vala sinari lato, lataho. Lata vana ni vana ni ngore baba tu kavu hata baba sa koni ku iswala baba nani muhari baba toya vatu baba nde tulo ya baba toya vatu vande leza ndalaini matimana avone kereza ili ikavari shembi ni matanya ni baba inuneka Nava lata minyaka isi mulimu. Okay. Lonyaki seku likachelu nevu piro volu vona malifasi kapa masikiri taluna. Kivu piro uchwa ni kwa mananti manayo. Umina suro nimi vuze chwa nakuli. Kana ni tisafama ikuto tware. Talenta yako na kuamu ya mtu. Talenta yako na kuamu ya mtu kapa kuulika ni sakulia ni bata kusana ni mwari kuto ni vange ito talenta yako na iwe na niona
0: amuza lepe ya loto maikutu wami na kuya mwumulikani
1: kachele baki sakulibu mase kelebu wamba kana mali fasi mami upuro ya vatu mami piloro ya vatu nile mwacho na kuli kachele mtu kubwana mtu una ni talenta mabu piro wa hae Ona ningana, ona nizivo, kapa zivo ya famu sevezi. Mukafumana kuli, kuna nivato weza kuli, yena hayu kutu hande, utopo na fela kuli, kambi kina, vomukete vane wa inzifani. Kapa sturo sani kambi kisaka. Mimu lero otafate nikufiki wamo na, nikuluwa nela kuli, nivyo sale saizi muhabo na vani. Kapa nimufedi sebu piro wayo, ilikuli niepate nifani. Chwale, tuto kia kuli talenta haikoni kulikaniswa ngana haikoni kwa moyo kwa mtu kuli yani una ningana ni kambi kina ni na kona mani inezi kapazivo ya mtu wa msevezi ni sani nge yani haikona hali ni vatu kachenu le sinalu utwa lizito za maswazi mao kautwa mawe kiki maa kufera sipundu mkera maa kwa sipundu mkera au masikili salu na kona mkuna fela ni maa kwa sipundu mkera na marikili tize maa kuna maa kwa sipundu esi zambe zirigini Chwale, di kaloze wama kwa wama msinawa mwenye wafulezo wa TikTok, wama ntu, wama TikTok wa wana kuli. Ama mwama kuni wopasa wama kutalize kwa sevelezo wama. Mafu wama mwi haki mafu unnaturali. Kone kimafu ato kibatu wana ni miupro ya mina. Nukubata kufelesa wama kuli wana, vaye fa nukubainzi wama mwi. Irikuli mwende vavuvane ni vona kapa vave fa masharing for hali tulose za kule vahora masharing tole likalose sana kusiwa munga upilu hala tilikalose sana ngile vatu vayi shwere maku unnatural not maku wakweza kule kispundu mwe anakona kispundu mwe kubuzisa mtu ushezi fela famusewezi kubuzisa mtu wa ushwere kiyo mumuna ritumezi mnusu aleva kulufosize kono luvulele niti
0: ritumezi Right, 253-088. I'm going to go to the first line.
2: I'm going to go to the house.
3: I'm going to go to the clinic. I'm going to go to the clinic.

0: ndeba kisibaka sibaka sitheli bakoba sutheza kuya ama indifazi kira ukukujana kona hasa kuni ku kulikekezwe mayemo amazaze abali buto siriku na imbuka sera mutu wire mwali masipatera sana akisipatera sana rubule resa kuri mwali maka usimani wali buto kukwana saba tuwabara hafu mwabara hafu sera chwana umutezi mahali mahali nitabela sitayo yale iwa hivye kwa mwiyako kapasale sifungi kwa masoko tuwani masiwana sana wali buto
1: encha
0: na siswana ya masoko ba masipata mwali ona chwana kuri mtu hapa lezo hande uo mmerezi kuna ni kwako wana kuina hande walo wala kuna ni chivaka hande watu wako wana kuina hii sike mwari agesu patera saa nilu wakupatuso uli wakupatuso uli alwala hile wakupa mwako wakwa wanu hile ya nisi mtu nisi patera mwavona hape wunde kapa kuna ni mota hii nilezi pateni ya ambulesi kapa kubutuka kwa nifana muka wana kuli mota ya nikimo bayo na kumo tu yao mehezi kwa yona mota hizi kwa masoko kina kumba ngeke usita kwa ipu mtu ute nifu sari yo kuseliri sari falu sikeru apira wale wakari wale niri wa maguru falu tire oo mncha oo suri kubafama ni muka wana kuli muso mani soona ni mwesha wakubanga ni mbali na kuzwa ni kusina huru chwana na kulichuwa na mwase kuwela kuli serizo lopili maluyeze kwa teni suhulu sipatera sani saibu sani kwa sikupera sani voli vutu vitu mizuma siku fumanatu mpo nina kwa kwa mbola ni mina tate mkwa uzu swamu
1: wetu maizu wa shemi
0: kwa uzu
1: eni hiki nako ya maikuto vale va fitze maikuto avona lwa facebook va vavangwe vande kivusio
2: encha na ni maiki tukwana
1: baba ya zetu wano
2: iye ni kuzo karakuli
1: na ke ya mautuari ande ya ke mzari pili
2: kwa hili moza kwa mula wakwa
1: encha wamulikani
2: yangwe
1: muliza yamulika
2: kwa mafuta
1: ok fose mautuari amzari pili kifo amzari pili fose mautuari ande mkuta hape mliza mtu wale ande ene vakute vale ene hava utu wale ande mwana wabona ukwatase aulo ene halva utu ande mekonekta ima wava mifa vali tono kipsio.
3: Hello.
1: Ensha kibusiyo mwaka.
3: Kibusiyo mwaka batozi.
1: Batozi balumera pe.
3: Ni. Kinto nyanwa ikutofa.
1: Baize chalo.
3: Ni kinte komokisa ho. Nahanu meri ani anu tani hande ma ikuto abana bakapri. Akweza kulikaza zineza zimu complain akona hakoni sizara. For 6 years now. Kulazo pili hizo mwaka pili na hewa wali. Mkwa kwa wasi huku vule ya bao. Yeni hito ni kwata nifama fuana, yana hili ama na abo kaze abo ntu. Abo minister.
1: Mkwa kwa ufiwa?
3: Uwa ya kwa ntu kwa. Uwa uzafabu karofanu ya kwa.
1: Kaka hiko, kwa miyaka?
3: Ehe. Kwa wale hanizili mwendi kwa hili mozaale za kwa mula hozani kono karezi for 36 years ingi walukuhile batu hakuwa zaeza kaza zimiza ziku complain but nothing is being done waka prizimu hakuna batu haba mwabona mpiwa batu wakapiwa babaza mbezi lijini uswale ke msari anyezi kumutu ya siwasita kwa hayo za kuomba hili wanda tahe upina pila hande kono hato kumalamu na hayo anwa wanuabu chula wani kuwe kufiteleza wabu wena wabu vwe ya kuli wena wanyanda kumune yani wabu vwe ya kuli mwabu ya mnigu kazela haya ya mnyezi kuli wena wata kuni nyara kakuli yana hasa wana manyando sabona kuli upiwa wani wapila wani kuna upiwa wunde kuna kuli mwabu ambari jini mo vatuwa wanzi mwate hakuna sewa wana hakuna niheba wani wakona sewa kuli upiwa wunzi kuwana kuna upiwa wunde hakuna zo upiwa tahamo.

0: vatu kafya vavetera ikava kuliki ba minister vaketwa mwe kuya mukuya kwa kapa bona bo bontu bo governor kapa makansela hakuna bona kuli mamo yavona kuli momo nzizi wa kutata
1: okay onafo kekeno twa mukwa kwa wa kiweba kimkwa kwa wa moyako ese mukwa kwa wale kuna ni basi kuna ya mukwa kwa wale kuna bea greve okuva vetala ni fa baska bea kale greve
0: kokutoka kwani kokutoka nilizi watu last week
1: eh
0: kama fo kama fuana bo ama lo wa kwa bonto bo minister kuba mata bo minister moba mata imoto yabona bo mawindo awa ali mota kutukula bo minister wakati nona ko hakibona bano sukukalie kare ko mbona je sule kweza hala ona ko ko kunzi ko kulimia mambi kulimia kwa ndiabo yabo dokta wonchabi hava tele mate mukafuma nakuli mukwabaza obaza makona anzivi ike kwa spani cha anzivi kuli mo marijini mo watu kafa watu mtu ali mungu hakuna hupula sapata fani hakuna
1: Chale,
0: nilibuze puzo na kwenye hapa, hisika alaviwa. Nilibuze puzo ya kuli. Mina bo governor, basalita nivali bo governor Sompofu. Nilibuze puzo ya kuli. Kanti, momo kaprivi, kwa waka iba na basi koro, waka ili koba sizi. Waka toza maishari basi 2030. Kwa waka hii.
1: Kono esenile mwakuli mkwa kwa wale nofuma ni mutu yaso narakuru ya ha mkwa kwa wale kuzwa
0: faa. Mani ba muzise fateni, ba muzise.
1: Luweza chwana.
0: Kinto esu wana hakuna.
1: Ok, luweza chwana. Hanya nifera. Na miutusa vashemi. Luweza fela hanya nchwana. Mihaba mbo ni kuli mutu yale kuna nitieho. Mkwa kwa wale uenzi mwa katima rura.
0: Hey.
1: Mi kuna ni kansela, kuna ni va VDC, kuna ni va regional council, lusala ni ma ofisi ya va road authority kwa nukwa tolopo. Mi hamza mnyakisa ni kubona kuli use kuna ni tieho. Mina va slalo sale kuli mkwa kwa wami na mwendu ita hanese. Mkile ma ava ni mutu ya miye terezie na kansela kuli. Mutaye hamoho niye na muika mbote niye na kuli. Kanti sisi yeza alafaa case kama.
0: Kubula sababu niti, hakuna makansi yao zi ekitivi mo. Maka ekitivi ni
1: okay.
0: Kama ekitivi nabanga. Nibula sababu niti, hama ekitivi nabanga, yuko hula sababu mashirini. Kuhula sababu niti, hula mashirini, hakuna taba.
1: Okay.
0: Watu wakona kulida, busi unu musihari, hakuna no action is taking place, nothing.
1: Jalefo, kamu kwa kwao wa vukalo muyako, ni seke kwani. Kalabu na mbatako lelufu mani kumani.
0: Kalabo nili kulifuma na hekwa mbusu. Dari kituku president. Kapa vice president. Nili kulibarume batu. Mashiri ni azu wa masikuwa masa mbusu. Watahe pa mbusu vani kuyoruma batu kukula kuli. Toe king hai saferi. Hawa wana kuli nitoe hai feri. Baba nzi mwate likafila bazu shefa msebezi. Muka wana batu waka saba.
1: Aha.
0: Bazu shefa msebezi bazwe. Kena lifasi hai sananu hile. Kakuli ujiba kuli nani yeda tuwa na mbasuwa batu. Hakua sisi kona kwa izahara.
1: Me lulu tulefa kuli na mkile mwava ni volikuwa mbuyo. Me kakuwa ni zivo ya mkua kwa wamina. Ni mkile mwava visa ni kuli mtoi kambo tanivona. Mutatu ulevu tata kaza mkua kwa wamina wa mwia kwa vukalo.
0: Vati ili mtu hako ni kuvisu wa inga wana kuli nino kene mwamu sima. Mwamu visa chani? Fokule ni poisoni. Poisoni hesho yuku veiwa. Niwe na waibona. Unata kufiza mtu kuli ato wana poizo. Ya chaniena. Habe manikeni na sura kuhisusa mateli. Wanubizu mjiza angi.
1: Okay. Kamu
0: chefe na mshere ya moho.
1: Alright. Oh. Litumezi. Ama maikuto?
0: Ama maikuto. Nelibata kukupa maitaili ba rijinye kafera. Kuli wabone kuli batuwa banzi moki batuwa gilikomu. Batahe kubona. Baiko pae niwona. Nibule elata baya kansela. Kansela, hamu kaya kamu niti. Haba viza kulikiwa na rebulu, kima fosisa. Kansela kima leja, messenger. Mutuareti, ya angali taba kwa sichaba, nukui soka mubuso, kutisa kwa sichaba. Bubuso hau hana kapa ki minister. Kima atazi awi nito alakasera. Kuyo vida minister ni kutaka kwa sichaba. Kuli watu uvulela. Kiyo minister yoye nmitisile kumina. Kibaba tu uvulela kubo olamu uvulele. Kaika mbote wa wole kulinzihaiwa soya kungakisi. Chale faa kiyo naibu minister. Kiyo naibu kasera. Ya soya kubula yoye mkimangi. Kiyo naibu governor. Kisi kama zizi kwa yoye kuruka mo. Kafira minamu alikanela. Ya kwa yoye kutusa mkimangi. Sisha basa nyanda. They have got nowhere to go.
1: Kimai kutuwa manja iluka utuwa kuli maofisi ya matuna ali nifata va ya rizwe lupili siulu kamu kwa uwa mwako.
0: Letumezi mungaka.
1: Letumezi. Ini kimu kwa kwa uwa mwako ni nasepa na kwenye nuluko nekuwa ni kupota kuta ya mwako. Emo nuluko nekuwa utuwa zengata kwa mana za mkwa kwa uwa mwako. Kono uluka vaninako ni ya kuikopa nyanibu kansara wa katima rura. Ini kulika antikini hakuna ni tiyo hechwa na mifase lusi ya lusifa kili kweleze kai. Ki nikabula kulipendi kili kweleze peleze talo. Mi pola hape ya tateka. Mi vato hape wakala kukwaeza ma matoku wa mkwa kwa. Mi tenda yo kere nga lili moze ngata. Mi uka otokuli vona vo kansela. Vali nifata vayo hamocho ni regional council. Kona katengo ka skriti. Mi alvone kwa niba tso fala inu kone kwa fasi baka va. Kipsi yo.
0: Menta
1: viti. Munga ka. Hamutu ali ande munga ka.
0: Ma ifuto ata ya pa skolo sa mafuta.
1: Oh, skolo sa mafuta.
0: Hey.
1: Ensha.
0: Kwa hili mwenyana za formula o kwa hava. Kwa hili.
1: Naike, mwumulikani, mwala wami na hao kwa mafuta hao tuwali andeke.
0: Nilifari ni mwenyana za kwa mwala hao kwa hao.
1: Mm-hmm.
0: Kana basi polo ni wange wa kutu wa kutu wa
1: 120. 120?
0: Eh, niye ya zwa kwa kini.
1: 100?
0: Ya kini kiyami ya hoya matoye. Ya hii. Kana hafi ya hili.
1: Mwumulikani, mwere ma earphone, ma fafone ya mina.
0: Bati.
1: Okay, of course mo to alamzo epe 120 na izwa kwa ba shemi kuliki ya ma toilet.
0: Ya ma toilet, mkono ma shere ni wa ala tere wa.
1: Okay, vo principal veni va insfate ni va angre ma shere ni wa na alifu wa kiva shemi.
0: Nikuti hapa izari taya hankola tere la matiri ni hao. Kati walo kwa hape mchao kare uzu haku ni hape wanavaskolo wakari kuli sama
1: hankri. Okay, alright. Amzo lepe hirutwe?
0: Hakuli wakone kuli pa mahandri ditola hape. Kuli koneku ya isema kere kia kwa na hamu kutao. Kuli kujo kia kuli kena kiku kuli kisa nero kuli vatendi vene kwa kama ya hangi ya kolo kapatiku uzu.
1: Okay, lueza chwana. Naike kuna ni buta atafamu halo wame na konsio kuna utuwa hanyani hanyani. Chole vo principal vao veni vaini first kolo seo sa mafuta. Minamu vashemi first kolo kapa.
0: Mendi mvashemi first kolo.
1: Mvashemi first kolo.
0: Mwende ulisama $120 yao.
1: Okay.
0: Yao sepito kumane hakuri halu tovu za mashiri nyao. Sebuto alaji wakuri vo principal wakuti neva hawa ezari kaya mashiri nyao.
1: Alright, chole hane myo kupa kulimziweza machine yao. Yana mfile kalavo kwa maraza machine yao. Kiwa CDC kapa kim teacher the first call kapa ki HOD.
0: Jimo HOD first call for.
1: Jimo HOD. Ngapo
0: jimo principal first call kwa mana kwa yo lese vasiyo kwa chini.
1: Okay. Isaleo na fo hape. Hava nerivo HOD. Mi hamufiwa kolo ya kuli mulifema 120. Nerimu kopano, nerima ngolo akuli minava shemi mkone kuza choka pa. Nerimu safa la kuli mela vanavami na kuli. Bayo mivule la kuli mwafema 120 akuli muyahe ma toilet.
0: Mane vanavasi kolo hava ndivachai sabatani kute patotu ngoziku ni. Kulitu yena kire nyelachu alo hao.
1: Okay. Jona 4.

0: Simon Dani zvi mashereni yamo kwada kurini vata kuri muni tu Simon valera mashereni yao kona kuri nikamiswa $200 Lole kona ni mutari msisa mutiyo Havo na hali kuri mwendi uzwa kai Kuzo namo Kona kuri nasa nito mwala vafera kuri haa Tuso ye chualo ya mvata tuso ye chualo Mubize mapolisa kona hava kona kumitusa Ani seza fera kumwala vapuzo ye chualo Havo seni vona fera mutazama ira kare kwa hale kera ya Tena mvata kupakuri vakone kulutusa kuri vavone vatu vakakuri kuona vatu vasekuzwe za mashereni vatu kakuri vakona kushimba mutu kuri vaye kokovaya kofita kwale vayo muputera kuna niyo muya ipatanga ni foni vamukona kumputera sakuri a musiye mashereni aminafa muye kuyo yaliza kenana ni mbali kuizipo kuchwana ina vakuvuria sakuizipo kuchwana Au kaya koko ya wena usire mashiri na kwa mula. Oka yofitako, yofumana kuri, nena ya kulizelizeko, ayo. Oka kutako zire, hapo yofumana kuri, yale yofiezi mashiri ni hao. Hape nena hayo mati. Kona mwone utrolu zeza, hape neke kwa li limoze ferie kuma 2020 na chualo. Hape nika chienu, hape fala, sonda se soku, tela hape story ya chualo. Enugo na kuri, hape ni vava tongo kanga, va. Baba muvani bona kuti story yachitwana pe kere hasana ulu matolo pomo yalo namo
1: etwe fo sere mtoko akwa mapokola ke sifa tenfo kere kama ndale mtoko
0: nani yesoko ala batoko ala ko asana kuno poto wa matown mokutali mabatu ba baswe kuti kisanto ona yari kaze chwal kuzeza batu ka stalisi
1: kana na mtoko kule mapokola bakuno vonala kule hakuva nelita vaze chwalo mutuko na kuva Ankufira nukuwa bulela kuli, faa kuna ni itava ye chwana?
0: Ni kakuli vatu vao nivona, vona vatari sile, vatari nima. Kuli faa foni kona kumuweza za mutio, paka ufi ni mpokula kapa mpokula uizi kwa ole. Awo nakuli akona mota polisi wateni, kapa kuna mpokula ya yemieni, kona faa kona ukuvize za ho. Kakuli vatu ziva kuli faa kaya yeza wakona kuye msasera mota. Ni yabu veli kia.
1: Nisha.
0: Nenu vona kuli. Wakone kutuwa nizika pa ikona kuyakai. Wakone kuluvela neke maspizi ya mama kona hamikuwa kwa yalu na ye mitele. Kakuli mukaona kweli kozi. Kona kozi spangala ulu. Neke watu wase kuno chaisiwa. Angata wa chaisiwa ulu kwa ntu mama kona ntu hamikuwa kwa ye mitunae. Yu yeye zwa kwa kongola. Yeye zwa kwa kongoma. Mukaona kwa makona kono namo mamantu, mama kono namo. Kona mwusu yungu noezu wauli kozi. Mukaona kineke limota na chua kapari komuli kama ikona hui kona kucha isu wauli. Kakuli mukaona kimota ona fuu kwa kona na fuu. Haiko ni kuweza kulimita speed ya yona. Kumata fela, chole we na fuku mwusu watu vata kutula mkwa kwa. Oyo ivonanga, terifaka ufi. Nikona kule hawa kona kuwe ama speed ya muneke hali ama tunanya na kuya itofi tafate nito breaker ya pangalila tafaye. Neke wena wana kono vata kutula mkoka. Newe na wakona kuwa ni inga na kweza kule hawa kutamu ota kona kuli ya niyema inya nifite kona nikatula.
1: Mai kutuwa mandelu itumezi?
0: Nisha.
1: Hene ikimwa programo ya Mai Kuto 253088. Ini kona nombo fa kuluswala mkone kutha chua mkone kufitisa maikutu amina. Alwa nilungeva, alwa Facebook akilusio.
2: Halo.
1: Nisha kina kwa maikutu wa shemi.
2: Shangori tumezi.
1: Nisha.
2: Naona maikutu kwa mana first call famu visa.
1: Famu visa.
2: Alwa
1: tuengi famu visa hape.
2: Banana first wa tumeziri kolo. Balu vule jwa na kuli. Siri mose. Meruta kwe ki free education. Kada kwe kuza January. Akuna sine si tuwezi wa skolo. Watu wa tumea ito atubofa. Seru kumbila ito sekara uta kubasheni. Seza kumana wa skolo. Yari wa watamari mteto. Kwa masilente dollars. Mi,

0: mikoko ya una ya matauni ya una ya mangweze mwono. Mikoko ya una kafela kimuvufela. Kini kanti kwa kukwale wakuliba nanu le mikoko ya kuinanu la maalimu. Kukuli mikoko ya inanu la maalimu haina kubani mivu. Kutali makafela kukala mikoko kafela kimuvufela. Unafaa kuli muzame mamu kwa kwa ni mkwa kwa muka fumana kuli kuna ni sambi. Hakuswa ningi mabukuwa mkungu mkumbu wana kuli mkwa kwa hati ni kukita chona. Waka wana kuni malaini ze avo na hala. Mkwa kwa yalu na eva kansa uva teli maulu kuyona. Bali kikuna nula mkwa kwa notu kuiloba la chona izama ilafana ni mbubabasi. Tere anizibi ifela kuni zelu vulela ze. Hariko niku utuwa hala hulu kakuli. Anizimu niku wana kubulelela. Ya number two, kisipa kasa unase, saka bodi ka unase, se saraviwi. Takuli western Zambezi yani, kiyo neneso nara kuwa ya limainzi, nima famu, kuna kuri kachenu le, momo seba luka katerize mo, hakuna kuruka fuma nasipa kasa mafamu. Nasipa kasa nita western Zambezi. Barika hulu tabaeva ibulele. Sipa kasa nisukute kwa sipa kase. Nubona kuri Vals Bay yani neenzi kwa South Africa. Kununa haito lukuru ha. Vals Bay kutire kwa Namibia. Tere sisi pale wakuri nilu nafa. Onasipa kase sukute kwa nusipe sawu nakisikamani. Ani zibi voso na kufuza puzo ya kakuli. Puzo ya sere kuna ufuziwa na kukawa fela kono. Hai utuwa harika labo ya tenu kuli izama ya lakai. Vanabasu giri tisewa sama kukuza puu. Hakuna sisi ya zahara. Onafane hewa mtani mamama mobaso ya likuwe za mo. Ufumane hakuli. Ni hewa constituency ya una onesewa usaru kare la fela pa Kongora. Kwa hale harusa fita kwa teni. Tule lipakazani lukarifumana chwangi. Lukarifumana chwangi lipakazani kulisipakazani. Sukute kwanu kone sinzi pili koo. Susandina kupa kwanu kakuli kona ma industry area alu na yaani. Wivone tabayeka afale baba itutiri babone kuli. Luya kaka ilu nabange banabaza mbezi. Pese lukakateri zefela honamo. Ukarela fela fa Kongora. Wale kafela usafita kwa teni, seri isti kabango. Ene ili westi kaprivi kono, nyeso na kubawa westi ni Zambezi. Kweza chuangi puzo ye, anizibu kono kona kuhivuza.
1: Kipuzo ente luka talimakuli, ni ofisi ya governor ili nifata baewa.
0: Kuitumezi mwaka.
1: Kuitumezi washemi.
0: Ahuru mwaka.
1: Ini kimwa programo ya Maikuto 253088, ini kona nombo. Fa kulusola ni mkone kutha cholo ni mfitse maikutu wa mina lukone kutha kule maikutu wa mina kiafi kima nsibwa kibusiu
2: o kibusiu wani buto
1: shamu waka
2: shambi matozo wangi
1: utoze ande
2: shambi alo nantuma ikuto tu yeli sera
1: waitha cholo
2: shambi na hake tu maikuto tu wate ni watu vore zikari wabangwa wakali repa program ya wana sili rose sinzi ma spirit sauna sama cancerar. Ni zama ili ni maikutu wabu na muruwa ni watongo kaza makanselazi. Makanselazi wauna havata hikuruna. Hani zivikuli vasala terera mamanifesto wabu na ene vaseveli sangafare mwali na kwaza kukampaina. Wakuli mutere zesikali silimosisi sali kukarela se. Watu vasweli kutongo kafera za makanselazi. Kena zivikuli makansela vautuanga li tongo kwaza watu havali utuanga vayu kutuanga chona kuli. Hakuna kansela naka alimu ungene ni utwira satire famo ya kutovolela kuli nasikili kapa constituency ya kazemi lela mwate ni kichwana michwana ni kopanya ni sicha vasaga rusuliku lela chwana michwana. Hakuna. Kono kulilulate lele mwari mnakozale inge vakampe nanga. Watu vao hakuna kwa maha ekone vasafitangi. Chware faharusa zivaku ni vasafitikini. Mamanifesto wavu wana ale vakiezi mwama lokimantu mwama kaboda wana. Havasa latakula ipikulate lele mantuani. So nelisera kupo kwa sichava sisi nzima sikiriti mokuli. Kapa lukuluwa ye maha moho, luvize fira ni hake vo minister wa Eden. Matoeza public meeting yali ene vaizde silimo sisi

0: Irefani kulirutoye za litovore rali nongeza ona most special kwa makansela zaona ni kwa ni kwa magava na verufu mananga maskili tsaona I think mwendi tabayo ka ka ikava ni soshi so kwa ku alavela kwa ku ku yekezwa kama ikuto avale vene bavolela za mapolisa nani bona kuri mapolisa kapa vaiza joint venture na immigration nakunoweza kusahau foku mwa town vake na mateni kwa kuri mkafu mara kuri mwa town yao na mbo baba vaiinzifera mateni ile gari havana mapepa vapaka hande baba wima ma passport avo na it's not valid kuliluye fabuswana favori voto mwaziva mukayoshwa kuzama 5 hours mupolisa kera mie misaka kumivuza kuri kumivuza kuri muzwakai kero momwa koko kwanu kuri nani ni kuri test kesa chwaro kuri mapolisa vakwanu ni vai immigration vasike vasengeza mwa vasengeza kwa mali na hazengi so kwa mukafumana fera kuri mapolisa vavo na va most specially ki va matera fera huru na zeo za mafaini kwa zeva yemeza huru na zeo chaneli kupofera kuvo governor ni makansela zvaona valuyeme hamoho luskelo ali kuti noni kansela wa constituency a luyeme hamo makansela zvaka fera vava enzi 8 vaswali sana hamo luyeme spirit zvaona se I think rukasiye wana for what voto
1: it may say
0: sangu vitumedzi
1: hene ke mai kuto autwala hene hanze ntentente me na koketo manene fa 17 minutes to 10 kana kokuzwa kwa kwa studios kwa number to line give see
2: hello
1: encha give see mwaka
2: eh ni give see
1: encha
2: eh ah nene vata kuvolera fera kama transport alu naso kunori sa luya kwa mahai kuzwa ma town kwa mahai
1: transport
2: eh ni la transport alu na vaso ilalo yekere za bahulu ni kuzwa fate de trim mukwako walo na ozwa ma town kuya Malindi. Ni kukalera fera fa livula risikiri isize sifuha Malindi. Lunana rusika achi wa transport kuri mina mkana muri fa mkana. Kono fa ma driver valuna valo ekereze ma transport bona abaskasi wa matenje sa kuri runalo kana ruri sapukai kare kwa na kuri chaba sika sa alumira luhane taba ya kutuza kunurifa ya kuri sa ma transport ya aruska chiwa en kono ma madrada wala ubulera kuri mulisire mumuso na kuri sapukana una ba alumira kamo pepa yo ya kuri ubulera kuri mina kalea karimbe mkalera li vula li sikiri isize karimbeza sifuha Malindi uswa nako li sabukana pepa yo haiyo
1: kono wana ma driver kile machincha prize
2: kile machincha ma prize yo mkulo walu nao prize yo ya kuchincha ma prize haiyo kono bona ba lutsincherize kuzwa kuzwa fateni nikabulea na mwali kolo vaso yoko no hapereza vavere kikuri vanoli sa mashirenga akuri akulisa akulifera mafu mwali kolo hausa alifi vaka kuye mayo yona kuri kuti ulisa mashinga amafu
1: mwali kolo
2: kono na mwali kolo kono taba yo kwa mulao wa muso haiyo kono kiza bona sa kwe pangera mali kolo
1: alo te mina ba shemi kimna muso na kule fa masheni ao ama fukuma kwa skolo kapachwan
2: ba vere ke ala sebeza mali kolo ke bona so kuno hapezo kuliba no lisa masheni ngamba fu mali kolo
1: mina ba vere ke ba sebeza fa mali kolo basona kule fa masheni ya fa mafu
2: ni kutikweli ni kweli kunolifa kutikweli zoku kuti haukate bage mafuku kuti sherengi yari kone kaya au mafua hao
1: aha
2: ni dada mwita bayo habai lati wasukono wasukono kuna ya perezwa kuli wanoweza chwalo ni dada tabayo ba ifenise mwari kolo wasukono kuna ya pereza mutu kulifa haiba hala tukulifa wasukono mwa pereza kuna alifi ni na vona litumezi.
1: Ene ki maikuto utuhalile ante. Ene usazwa pi 253088. Kuna nombo fa kuluswala albone kwa nivatu falain. Kipsiu. Kipsiu sha.
3: Mwalimuto.
1: Mungaka.
3: Ene sha.
1: Kina kwa maikuto mfamoya.
3: Ahulu kuna ni mtofela ili mieni katoza kwa lia mungaka.
1: Halo tuenge.
3: Mine ni kupa kwa NBC. Si hulu mani kumina na mitina teleza angafa programu yane muyanga kwa maa hai kusabuza mwene wa pereza kwa kale mwene wa miliani ne wa ituseza programu yane. Ili kupa fela kupofate ni foku mwi kuna ni kalwe ni tawela kuli noi utu angafate ni kuli lunu na wabacha uitu te kuli manyalo are akare. Nevanya risacho angini, nevanya mwenye vaeze za likazani, neva toma chwa nikaku. Sizo esi kinto esi aswa niliku chincha. Suna kuzamele la felo na chwa. Chwa, fuka chenu le, vashemi vava hulu varu ya gansa vava huli, vava nana vasa vasizo. Vashemi kona vasizo kuno vasizo. Chwa, program ya nifuku mifahamu yoye za kubense yo felafani wa baru toloke ya kuhinye. Nekunya aliswanga chwangi, mwene watome na nukutomi wa chwangi. Ne watu langa, mwese wa heli za fama 78,000, ma 90, ma 100,000. Iliku ni luutwe ni unaruwe ni niliano sakata fali fali karulo zeo. Kone litu maikuto tuwa kona toho. Ya buveri ya maferezu kie. Masikiri tisalu na haluzivi kapa, luna vavancha chwa luka uzulari ilipiri, mavupiro. Maikutu waka ya kwa natisi yale ya kwa haeko. Neni kire na ayo yeza register kwa lena. Mine liyo ngola 10 minutes to 12 ya musi yale. Ani yofita 5 minutes to 12. Nge sika kwa nakale nako. Wamaferezo hake na wake na famu nyako. Nani yemi nina ni famu nyako wa maha aliono na mwari. Woi vigileta vadara vani. Vani vona handende. Kono vako la mnyako nukuzwa nukuya kwa parking kwa ale. Nari kaliku vakupa kupa. Vavula kulitu vona havari keni. Kono hane nisika alieha. Seni kutafari sepu chinifani. Kwa toloke la kwa supe za pepa. Kwa waya ni pepa hao ya nino izeri jisa. Sediwa vula kuli, chwale falu yeza chwangi, fanaa nisikariye, yari hakena ni ina, niye mifamunya kwa maselezo hakena, kono vani hanao kena kwenyongo la tatugo yaka. Kanti muni kutuseze sela chere ni yaka, muni yezeri fandi, kuli mtoye za hande buku hape kamso. Neva hanile kunifari fandi, kuti hava sevezi chwalo. Neni kutilese na chwale vanu vula kuli, nito buku ngase la sincha, hape nito lifa hape, kwa mawana kuli chere ni yani, kusona inge nevanuzwe lize chere ni yani. Neni troo lifa, hapo sana troo lifa hape kutoyeza kuto booking hape, neni zo ngola. Senyo pasa. Kono kwa likiri tize mwani taa kwa nukwa commerce region. Neni hile kakulia, nivone kwa likiri tize mkapa, vaeza chwani. Kono neni zo kena. Omuina stro nenzo kena kono ni ile kakulie ha 10 minutes past yana kweru kala kungola neni ngozi nenzo pasa chale luka zwera lili pili maskit saluna heba vae teleri vava enzi mari office mani vanyan savana vaskit kiseo kutuki ofumena tuso esku ya kwali kilit zisi na sepa kona ni maikuto aka fela na masere zona hawa itumeze
1: Shangwe. Hene neri maikutu wa mante, hene ilu saazu wa piva telezi, hene mwa mizuzu, yes ya leze, usanani usako na kuunga avangwe. Kibusio?
4: Kibusio uvoli vuto.
1: Hei, nisha?
4: Hei, nini maikuto totuveri.
1: Baide chualo?
4: Hei, nia, ni kuna ni itabaye ni komoki sahuru yese ni ile mhile marikolo. Nini fumana kuli maikuto akaya paha? Kwa head office ya, kwa office yetu na ya education. Eni, vana valu na mkafuma na kulimari kolo, niweza kunivona kulikantini yo na ofia vuyalo na yeza contribute kwa kufiala kwa bana balikolo kakuli hani vulera twalo kitaba yakuli livuka boli vuto hakusana mwalikolo kali hamka kali msemana kwa yani ene ruke nanga kwa mulaho livuka nilize ngata likama nka ufera za mwana skolo nizifumana kono faha ni vulera ni mina mukafumana kuli livuka ma textbook hakusana bana ba skolo kili muni vulerere kuli baka pasi baka iziba kwa kuipera livuka pako na kuiparela kwa mahai faha kusana kuiovalera kwa mahai mwendo na fofera faye mimuruti swali ni hiku liona tabaye haiva kuli haitali miuni mukana lusupa na minwana mwana kwa kuvulera za tuto mazambezi moka pa mwana mibi ya kavupala kakuli haiva kuli ba education hava talimiri kalulo ze mze tisavu fukoli kapa kusiala kwa vana basikolo mukana lusupa na minwana mwaha lava shemi vana basikolo ni maruti halu hanyezi kuli maproblem si hayo mwate ni kwa maruti kapa kwa vana basikolo unata vayo vaita limere kakuli heva kuli mfuni fahuka seifu mani hama foni mwana skolo katu seha chwani onali kalulo zeo baba itu hakitu itu tafra kuli ni nani masters ni nani honors ni nani shikamani ni kalulo zeo kiza kuta limere hava sheni varu na hava nzimari option na mokuli kini muso kimuso so upalerwa ufa kufumana mastationary zikapali kalulo liseveni suzaba na baskolo mwana mibia kapa mwa zambezi baka pasa kwa nyumba na baruna neri kulona kabayo baenda kirera hulu yo kia vuto kwa yo heba kuli haba voni fake kakuli mwana skolo saa kona kufumana sera kuvala sera ni kukirema kapaki kutereza sera pani kapani kungola wa ngola mwavuka kona kuli hakuna kaluo yemu ya kona kufumana kulifani na nina kwa kuli nyo ipale rakwani mwende haka ya sera ni kusamari ona toto afumani hape kizeo hamuka atalimisa masamari nivona na kwe hava saa eza hulubu ngata mwari vuka kona kuli mwende kiteji li mwisera eni kona ene nikupa kuli ii li kono lalo na va head office ya education va talimi fa teni ona fo ni feri reze tuwa na faka lulo eo hamu kaa talimi sisa fae va kuli serina kwa ya kuvota nivotero nilivotero va kenya va tumisenezi va keni sa kakuli vazi va kuli mseva vota va kene mwari pula hae ni hae va vea fa teni tente kali hamuka atali msaba pale ro twanyu kuweza kile kuli haiva kuli kitalulo ya sikolo kuli ba kwani seri kitalulo zetu kwa lakuma na sikolo kuli mwana sikolo ave ni na kwa ye ya kuituta hande ave ni na kwa kuvala ni fumana kuli kwa nene lima ikutu aka kuli batali mefateni yeo ni isi ere fovori vuto ya buveri hani zivi program yani kone hile nekuna ni program yene hile nda hulu ya makapweta hani zivi kapamene wa masponsor wa kalulo yani ki kwa NBC ko kapakuna hizi swane ngeze za vasha ka megawatt za ma zaka kwachi hani zivi kuli program yani hile kai neri kuli haiva ite ni woli vuto haisa utuwa hala kuli ya makamaza mbezi mo neri kalulo ye nda hulu yani niona nelui kupa kwanu kwa oludu nani lizeza kwa oludu masoko tuani kwanu hakuna isari kukala hakuna fone liu batahe kwanu batoe za faka kolo kalu na fakuli vana valu na nivo na valukone kuikutu hande ni itumezi mwoli vuto
1: itumezi
4: elisha
1: hene ki nanzo utalima hene nako niyo nasezama hene elusia hene talima petu haisa alumea niyo na nako ni ukone kuungava mafrezo kimseo
5: kimseo luto
1: ensha
5: nila nima ukoto aluto za kutani kwa kari yangire niluto kujo luto jete ya njiru kapalito zare nilifire kapalito za ashwa
1: zene mfirwe
5: nilifire kwa mimi istaguli kwa kari yangire kwa kintaguli niluto jire niluto jire niluto jire niluto jire niluto jire kona ni mkupa kumbi ni sana alifurito zaare kurivali furito zalo nalitali niwele zi kona ni urma kupa
1: litumezi
5: litumezi
1: mi alfa nengi kaa kutali marava telezi na koki ya buto kwa miifaa kifoloka vyelwe mezi malizi zila kachinu zaka ze kalire kana kwele hiya 5 o'clock halfita faza fwa mami salubila kare zaku vani usi wabunde litumezi babayi.

0: Watanga wa mungabupiro kina mikatawazi pono wa mwana kwa ya kukwa la studio salu na sangwanyi FM lusikuwa lekati mana F mana hakumaga lata kawahanyo ya 6 kubala mwana 9 ivule na chwana ili lusike lua katala kueza hande kakuli luka kutula mwana kwa ya tengi halusa zwafi Halusa zwafi luka kutula mwanako ya teni. Watanga wa mulimu, timana ye halu nze lulovezi, fami mbeta ya luna, fami seme ya luna, kaka ini kaka iwewa inzi mwali mota wanze wa drive mwanako ye ya kupumola hasa lukwala station. Watanga wa mulimu, luhupule kulizelu ezize zende kize kumakakai. Luhupule zelu ezize zende mahala batu kulikirifi. Mihase lukazi naha na lulumbe mungabupiru ya lufirema ata achualo. Mihaiva kulikuna nize maso zelu ezize, nize luhupula kweza, zelu kamukana mwanako ye halu utwari nzwi, luzivere kwa tuko. Kakuli munga upe uvle akuli, lusike lua katala kueza vunde. Kakuli nako ya kukutula yata, babako na kuhutu isatavae, kimi na bashemi valimi. Mina waba lima mwaziwa kuli hamu chalambonyi, muilivera kari kweri ze talu. Mi kweri abune, mwakala kuchambonyi. Kweri abulalu, mwaloba mbonyi, mwasera malaka. Habu katali kulivere la, kwele lusike lua katala kueza hande, kakuli luka kutula mwana kwa ya teni. Jesu hasakata halu itime hakula perwa. Mule na mulimu lutuleli nzula hao. Kulumbe kiwewe na unosi. Wena ya fava na vahao mata kutusa. Mata kufepa. Mata kukulisa. Mata kutusa baba nyandire. Mule na mulimu va ekeleze hape ni hape. Manu va serembu yoti. Ye tungire ye tuna. Iliku libazwere piliku na utusa vana vahao. Kali vizo ferala mule na Jesu Kristo lua kupanikula pera. Amen.
1: Deaths. Maputo. Mozambican President Daniel Chapo says the country plans to connect all provincial capitals, special economic zones, and densely populated areas to the 5G network by 2027. Lusaka. More than 100 Zambians are repatriated from South Africa amid growing concerns over anti-immigrant protests. And finally, taking a